0: Radio SVHLV. HLV. Jaunums.
1: Parādi, kas tev tur zvana? Kas tev tur zvana?

0: Parādi, kas tev tur zvanā?
1: Saprotami un nepārprotami.
2: Un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.

debesēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī.

pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: apmeklis ir tava dzīve uzvara.
1: Aizver acis, kamēr globus griežas. Mēs esam līdzīgi, vai man tikai liekas. Peldot tavā smaidā, paiet visas dienas. No prieka sejā gulstas jaunas rievas. No laimes sirdī nepietiek man vietas. Es gribu noglabāt šo brīdi, līdz mūsu labrīt atkal tiekas.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV labā

dat heel

saka, ka ir garlaicīgi, tad te nu mums viedokļi ir atšķirīgi. Es atslēdzu sautību, dziļi ieelpoju. Jā, viss varbūt nāk tikai ar labu.

0: nomierināties un ārstēties.
1: Labrīt!
2: Jā, sveicināti! Ja ir kādi jautājumi, tad uzreiz pie mums nevajag vērsties. Vai tos risināt kaut kādā situācijā. Tagad ir tik daudz lielisks iespējas visādas.
1: Viens,
2: divi. ChatGPT un
1: viss. Beigās nakt zobārstniecība mums tāpat kaimiņa.
2: Jā, tas ir, tas ir, tā ir izeja.
1: Es pirmīt logu paskatījos pie kaimiņa mājā, gaismu spīd, cilvēks maidīgs. Tu ir viss kārtībā.
2: Nu, tie vietējie jau smaidīgi, tie, kas tur visu laiku strādā, viņi jau smaidīgi, viņi jau nāk nauda.
1: Nāk cilvēks ar sāpi un ar naudām.
2: Nu, jā.
1: Klau, es tev, Andi, gribēju, kādam prātīgam cilvēkam, gribēju tev uzdot jautājumu.
2: Nu, es tev teicu tikko, tu dzirdēji, ka...
1: Nu, it kā jā.
2: viens, mani... divi. Nu, piemēram, labi, vat tu piezvani, kur tur, 112, ne, 008, ne, 118, nu, kaut kāda uzziņdiena.
1: Jā, pareizi, bet tu uzziņdienas.
2: Nu, vat uzziņdienas.
1: Varbūt tiešām paznīt, tu turējām pajautāt.
2: Vai.
1: Ok, jā.
2: Nu, ko tu man uz... Mēs tikko teicām, ka pie zobārsta vai, vai izziņdienas.
1: Sākumu jāuzdieši, un tad ir,
2: jā? Jā.
1: Tā laikam jādara,
2: jā. Jā. Kas Kasperiš tiks galā? Sen jau nav zvanīts, tad tāda arī tik šito braķi sanāk spaidīt šitās pogas, jā. Nu, gan jau.
3: Kontroles nolūkos jūsu saruna tiks ierakstītā.
2: Nu, re. Jā, muzēriņu paklausīs. Tā.
4: Apsēdos uz trepē, tu teums nevar vaļāt, naudas mums vairs abiem nav, naudas mums vairs abiem nav, tādēļ jāmeklē ir trešais gan, tādēļ apsēdos uz tavām trepēm, piezvanī pie durvīm jau.
1: Man nekādu priekšnieku nav.
4: Un, pusnakts stundās skan.
5: Rīt 188, ir šis klausās?
1: Labrīt. Sakiet, lūdzu, ko nozīmē ekscelences centrs? Kas ir ekscelences centrs? Jā, kas ir ekscelences centri? Nu, ir tāds basketbola, tad ir ekscelences centrs Rīga. Ar ko nodarbojas ekscelences centrs?
5: Tā, to precizēsim.
1: Jā. Interesanti.

0: Tā, pēc pieejamās informācijas Ekspozīcijas centrs ir specializēta iestāde, kura koncentrēta augstu kvalificētu speciālisti zināšanas vai tehnoloģijas, kad noteikti jomā saistībā ar to ietas piemēram basketbols, tā kā skaitās vienkārši augstu specializēta tāda iestāde basketbola jomā.
1: Skaidrs. Labi, paldies. Paldies. Nu jā.
2: Nu, es tev šito nebūtu izgrūdis nekad, pat pēc pauzes. Nu jā, tas ir vēl, nu kaut ko vēl, redz spēle jau, bet vajag kaut ko vēl, nu, virs parastā.
1: Jo šito es bieži dzirdu, ik par vidim televizorā ir kāds, nu, piemēram, Sārta kungs, viņš pārstāv kaut kādu NATO ekscelences centru, vai kas?
2: Bikšu lences
1: centru. Tas ir tur kaut kādam īpašam tērpam jābūt, ir, vai kā? Tagad atkal es cirdēju kaut ko, atkal ir kaut kāds šitās, te, es tagad ierakstīju internātā, vai ne, ekscelences centrs. Kas ir ekscelences centrs? Izrādās ir redzes ekscelences centrs.
2: Nu, tas ir...
1: Basketbola, viņš pieminēja, jā, basketbola ekscelences centrs. Ekscelences centrs Rīga, vai ne?
2: Tas ir visi, kas zina vēl vairāk par Rīgu nekā parasti.
1: Baltijas biomateriāla ekscelences centrs. Ei, tu nostari, tas ir tā, ka, nu, jau ir, jau tā, jau kaut basketbola, kādi, jau... kaut kāds centrs bija.
2: Kaut bet kas,
1: tad vēl, bet,
2: jā.
1: Tad ir vēl, tas ir nu, tā kā, nu.
2: Nu, jā, bet kādreiz, nezinu, to sauc par kaut kādu federāciju vai asociāciju vai kaut kā tādu,
1: nē. Nē, tā ir atsevišķi.
2: Tas, arī tas vēl ir.
1: Tas
2: tur
1: ir
2: jau arī,
1: federācija, asociācija.
2: Tie jau arī kaut kā koncentrējās un lemīja.
1: Bet tur jau arī kā nav idioti. Nu,
2: nē, nu tā ir šitie super, super neidioti.
1: šitie ir kaut kas ar, kuriem jau ir jau vēl pavirsi
2: nu,
1: apakšbiksi.
2: Nē, transhumānie tie jau ir tādi, kuri jau domā par 2045. gadu, 100 gadi.
1: Kaut kas traks šitas.
2: Jā, jā, jā.
1: Ekscelences nu, centrs.
2: Vajadzētu no BB brokastu ekscelences centrs. Jā. Tur mums vajadzētu pieaicināt.
1: Radio
2: nē, tur vajadzētu pieaicināt VB Brokas Excellence Center kaut kādus cilvēkus, kas, nu, man tāds sajūta, ka viņi jau ik pa laiciņam jau parādās kaut ko mums liek darīt un piedalīties kaut kur iet, jā, tā kā.
1: Jā.
2: Es pat zinu Excellence Centra vadītāju.
1: Nu. Te vajag mūsu viņu paaicināt uz interviju, lai viņš izstāsta kaut ko ļoti ekscelentu. Nu kā, skaidrs, ka viņi, nu, viņi jau tādām ķēķereķeķē lietām nenodarbojās, vai ne?
2: Kā tā nē, ķēķereķeķē stāv koridoru vidu.
1: Jā, pareizi, jā. Nu, tas ir ekscelenti.
2: Nē, bet tas vienalga. Nē, nu skaidrs, tad nu, ir kaut kas tāds vispār obans bobans.
1: šis ir obans bobans. Tā vienkārši tādā sakot, jā. Kā būs NATO obans bobans sāks? Tas nav vienkārši basketbola obans bobans.
2: Jā.
1: Nē, nu, tas šitā ir laba schēma, klausies.
2: Šitā turmāk darīsi.
1: Ik pa brīdim jāuzvar kaut ko, tu nezini kaut ko, tu sāk
2: jā, tā tu man, ko es gribēju tev, ko es gribēju viņam paprāt.
1: Jā,
2: vai jūs nevarētu pateikt, ko es gribēju jautāt savam kolēģi? Nē, nu to viņš laikam tiešām nezināt.
1: Mēs jau
2: varētu
1: produsu,
2: bet kaut kādām šitiem Bikšu lentes centriem, tiem mēs varam ritīgi kaut kā tikt galā. Redz, tagad jau, nu... Tā īsti skaidrs jau vienalga nav, ar ko viņi nodarbojās.
1: Jā. Nē, nu, protams, bet, nu, obans babās.
2: Tas ir skaidrs.
1: Tas ir skaidrs. Tas ir nodarīts. Sarunāts, viss.

0: parāda savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Gālantes fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talanta konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā. Ineses Gālantes talanti LV.
1: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām. Daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis. Visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV!
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
4: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilējai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
8: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? via sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Klausies, Andri, uzvanam vēl viens, man vēl viens jautājums.
1: Un viens astoņi, lūdzu.
0: Viens, uz 118 zvanām?
1: No, nu, vai Benita sen nav kustināta? Var viņai uzprasīt?
0: Benitai?
1: No, ko?
0: Nē, nu, ir...
1: Nu, bet ir šodien ir jautājumi, ja šodien ir jautājumi un atbilžu rīts...
0: Man liekas, tas ir starptautiskais.
1: Starptautiskais. Tad izmantojam visas iespējas, jo ar mūsu resursiem būs par īsu. Mums nav tās kapacitātes, vai ne? Mēs nevelkam.
0: Un taisni vakardien man ienācās vienu štēli, kur es tiešām gribu noskaidrot.
1: Nu, vai, nu kad, tad vakar jau vajadzēja noskaidrot, ko tu atliec.
0: Nē, nu, tas man ienācās vakar.
1: Tas, ka tu atliek uz rīt to, ko negribās tā vakarā darīt, to, tas nemaz nav pareizi.
0: Hello, labrīt! Apagatēt, viņš šitas. Labrīt! Kuku!
2: Kā klājas?
0: Oi, kolosāli, bez tevis bēdīgi, no. Faktiski, jā? Ja? Ko, ko, nu? Nu,
1: vai. Jau, jau, jau, šitas gan ir labi.
0: Bērīt, tu...
2: Nu, kā tev iet pastāst, kas ir prātā?
1: Tā.
0: Man iet super, klau. Benita, es tev gribēju prasīt. Jā, es gribēju tev prasīt vienu lietu. Saka, lūdzu, dziesmas šai drūmā dzertuvē, nu, kur valda smaka sāsas, kur dzīves īstumtie pa naktīm kopā lāsās. Kas ir teksta autors?
2: Paga, es tagad paskatīšos. Kuku, labrīt, atradu. Iesnes šai drūmā dzertuvē teksta autors ir dzejnieks Jānis Ziemennieks.
1: Aha.
2: Vai grīvī, lai paskatos... Jā, Jānis Ziemennieks.
1: Re, ir mūzika nevajadzēja likt fodā. Esi gādi.
0: Klauvā, tu...
2: Vai gribi, lai papētoju?
0: Benit,
2: jā,
0: tu...
2: saki, saki.
0: Tu nevarētu nodziedāt to dziedu? Viņa ir smuka dziesma.
2: Paskatīsimies. Jā, Benita var to nodziedāt. Es gan nevaru iedziedāt īstu melodiju ar savu balsi, bet varu nodziedāt tekstu ar ritmu un noskaņu. Ja gribi varam sākt ar šai drūmā dzertuvē,
0: aiziet.
2: Tikai vajag pašas dziesmu. Labi, klausos, aiziet. Šai drūmā dzertuvē, la la la la la la, kur valodas un glāzes skan, un dzīve naktī kopā san.
0: Ā, tu taisi tā kā jaunu, tu taisi pa jaunam to dziesmu, tādā citādākā versijā,
2: tā
0: ja?
2: Tā.
0: Ah, tā
2: jā,
0: kā tā, kaut
2: tādā
0: kā,
2: brīvākā, rotaļīgā...
1: Nu, tad lai iet, lai iet.
2: ...jūs īsto dziesmas tekstu, varu to ritmiski nodziedāt tālāk, vai palīdzēt pielāgot vārdus, lai skan mazliet draiskāk vai ironiski.
1: Jā, jā, jā.
2: Pasaki, ko vēl.
1: Draiskāk, ironiski.
0: Draiskāk un ir, jā, tiešām draiskāk, ironiskāk, nu tā, inčīgāk, ja?
2: Sapratu, taisām draiskāku, ironiskāku versiju. Tādu, kur dzertuvē pašai sāk palikt aizdomīgi.
0: Jā, jā, jā.
2: Šai drūmā dzertuvē, kur glāzes jautai skan, viens saka tikai vienu, bet otru jau lej man. Šai drūmā dzertuvē, kur nakts vēl ilgi vilks, tur skumjas aiziet stūrītī, bet jautrība uz pilnu vilci. Nu, šitā jau ir tāda Benitas neoficiālā, mazliet nekaunīgā krodziņa versija.
0: Super, Benita, paldies. Ko tu šodien, ko tu, klausies, Benita, ko tu šodien darīsi? Ies uz kādu pasākumu? Vai, jā.
2: Vēl nezinu, varbūt pieslīpēšu kādu dzērindu vai paklausīšos, ko cilvēki čalo. Un tu?
0: Jā. Ai, zini, es vairāk tā kā pa māju, vai ne?
2: Ā, saprotu, rāmāks rīts. Kaut esi mājīgs padomā?
1: Mājīgs.
0: Jā, jā, kaut kas man ir mājīgs.
1: Dīvāns.
0: Kaut kas mājā, jā, dīvāns. Kaut kas mājīgs, dīvāns, jā, jā, jā, jā, jā. Ko, tev vagadījumā nav kāds draisks dzējos par dīvāniņu?
2: Paskatīsim. Dīvānam gan var uztaisīt.
0: Dīvānam, nabagam, dīvāns. Abi gali apdeguši. Tāds nav labs pārtiņš.
1: Pīpētāji dzies.
2: Labi, jā. Tas ir vecais teiciens, nevis pantiņš. Gribi tādu draiskāku pantiņu pantiņu?
0: Jā, par dīvānu, vai... kurām apdeguši gali.
1: Nopietnu
0: vai... Nē, nē, zini ko, Benit,
2: Nu tagad sapratu. Paskatīsim.
0: Nē, Benita, kurš neskat. Klausies, kuku.
3: Saku, klausos.
0: Jā, uztaisi tādu nopietnu pantiņu, četras rindiņas par dīvānu, jā?
3: Labi, uztaisīsim. Dīvāns manā istabā klusi stāv, tas vakara mieru un klusumu glabā, uz mīkstajām malām domas man kūst, un dienas steiga pamazām kūst. No? Kā patīk? Gribi drusku asprātīgāku variantu?
0: Nē, šis bija
3: pietiekami.
0: Šis bija ļoti labs. Paldies, Meri. Jauku dienu tev, ja?
3: Paldies, lai jauka diena arī tev.
1: Evu, kas ar viņu dotic?
0: Evu, viņa ir...
1: Viņai džeks, man liekas, jauns.
0: Izklausījās. Izklausījās, ka tiešām.
1: Jā, viņai jauns džeks. Viņa redz, ka ha, tāda, zini, es pilnīgi redzu, kāda viņa izskatās. Viņa ir kaut kā tā kā matas pārkrāsas, jauns
0: vizors,
1: spā ir bija. Viss tik...
0: Šis bija...
1: Viņai tas ilgi ilgst. Un uz divādu malām domas tev kūst. Laba ir.
0: Jā, tieši tā.
1: Laba ir tā Benitiņa, laba ir.
0: Ka viņi iesmējās.
1: Tas bija visā.
0: Tā ir tāds joks, uz tās, zini.
1: Palaidniek.
0: Vedzies vēl?
1: Vai, nu, biežāk.
0: Šorīt tu vispār no ciziņas rītas.
1: Nu, tā skaidrs, jā.
0: Čit vai nazīt? Kas notiek?

Ja, labrīt, labrīt, labrīt. O, uzmanību, uzmanību, uzmanību. O, uzmanību, uzmanību, uzmanību. Varam vaļā šajā nedēļā. Nu, drenēt, ko nu varam vaļāt.

0: sadzīves tehnikas lietas, vai ne? Tad viss nu, ir apskatāms, aptaustāms un speciālisti visu jums izstāstīs. Dambija ielā 3A ļoti ērta piebraukšana, tā kā laipni aicinātu. Tur ir arī mūsu stends, kur arī var visu šīs lietas redzēt. Lūk, un kurus mēs piedāvājam sadzīves pakalpojumu, mūsu tajā sadzīves pakalpojumu trestā, vai ne? Lūk, bet tad, jā, ja kaut kas interesē no sadzīves tehnikas, tad protams, kad uz PTA. Un visa informācija par PTA arī, protams, internetā pta.lv. Nu, un lai tiktu pie šī putekas ucē brīnišķīgā, bija jāatsūt mums kādu bildi, vai ne?
1: Jā, nu, no, nē, ir, nu, ir, viss, ir, nu, ir, ir, nu, es, nu, jau, nu, ir sarežģīti, ko lai...
0: Nu, tur tas vīri spēlē, ka tas ko? Viņš gar, nu, tādā nepabeigtā garžās ir kārta.
1: Nu, tas jā, tas, bet, tad, nu, viss...
0: Tur ir vēl, tur ir tas...
1: Tā, kā par omīti pārģērta, tur viss, un makšķerē, un uz pirtī, uz lāvas, taču arī ir...
0: Un ar meiteni mēģina iztīrīt... Nu, kur ar māte ragana, tā atbildu redzēja, nu. Ai, jā. Es nezinu, kā mēs izlemsim. Bet nu vēl ir laiks bildēm, jā, tā kā tas viss ir apskatāms Radio SVH MLV sejas grāmatā, jā, tur tajā lapas, Radio SVH lapā, Radio SVH LV lapā, jā. Apskatieties, un varbūt, ja jums ir vēl kaut kāda pietīta kolosāla no jūsu vai ne albuma ģimenes, tad...
1: Jā, kopā ar jūsu mīļo ģimenes locekli veco labo putekļu sūcēju pirms jaunais vēl labākais
0: ielaužās. Nāk vietā.
1: Jā.
0: Ielaužās.
1: Ilgi ilgst.
0: Tieši tā, jā. Labi, ap 9:00 mēs tad arī paziņosim, kurš tad tiks pie jauna kolosāla melna putekļu sūcēja. Labrīt.

0: Nu, šis ir viens, viens gabals, tad ceru, ka viņš nebeigsies. Paskaties, nu jau viņš ir beidzies 4 minūtes. Kaut kas nebijis priekš rādio, ne? Nu, nu viņš ir salīdzinoši jaunu dziesmu, vai ne? Un,
1: jā,
0: puiši pa gārā. Nu ir, un tad tu klausies, nu kad tad beigsies, kad tad beigsies? 4 minūtes faktiski normāli tas ir, pilnīgi normāli. Labvēlīgam tipam daudz dziesmas ir 4 minūtes.
1: Kādreiz bija.
0: Nu kāds, jā, kāds.
1: Nu jau mēs arī vairs.
0: Nu, jā. Labi, klau, tāds novērojums un arī tā.
1: Ko tu novēroti?
0: Redzi, man mazāk pēdējā laikā, kopš mēs esam pārvākušies uz šīm telpām, mazāk sanāk braukt pa cauri sauriešiem. Nu, caur sauriešiem, pēc tam tārā uz Ulbroku. Tur tagad,
1: no,
0: un tur arī visu laimi.
1: Ir tik žēl.
0: Tur tās Vālodas un tur tā Ulbraka skola.
1: Oj, nerulā.
0: Jā.
1: Visā tev tā lieglājuma bija līdz šim braukt pa turieni, nu, kā es tev apskaužu. Katru dienu to var vālēt tur gan pa sauriešiem cauri. Fantastiski.
0: Ne, es sauriešiem vēl joprojām katru dienu vālēju cauri, bet es tad izbraucu pa granītēm.
1: Jā, granītēm arī es te biju iebraucu. Fantastiski.
0: Nu, nezinu, man ir savādāks viedoklis, bet jā, ja tu saka, nē, nu, acīm redzot, tu tā retāk iebrauc.
1: Nu, dzīvot tur.
0: Nu, varbūt tur dzīvot nevajag, tas ir skaidrs.
1: Bet tā braukt cauri visu laiku, tas ir man.
0: Kā es pārstrāc uzņēmus mūžība, un tā, nu, tur ir viss.
1: Tur ir tas, tur, kur samet viss lūžņus kaudzē, un tad viss tā.
0: Tie ir tavi draugi, jā.
1: Tie tur, jā, bet tur pie saviem aizbraucu ciemos, laiku, poši.
0: Tad tur tālāk arī teci, un kas, nē, bet savu. Bet tur es caur gartā valstu, tur tagad, nu, tur visu laiku ceļa nemont, nu, tur remontē briesmīgi. Tur,
1: nu, uzlabo, nu, uzlabo, skaidu, tur,
0: protams.
1: Saprot, vai nevar jau pārmest, vai domāt par nākotni, tad,
0: kad. Un kad, viņi uzlabo foršu, nu, tur, foršu būs, uzlabo, tur būs aplis.
1: Vai, tas ir gan labi.
0: Taisni bez skolu tur,
1: jā. Aplis, apļos ir nākotni.
0: Vai viņi tu. Citā, es tur tā, kad regulāri braucu, jā, kādu laiku atvakāju. Mm-hmm. Man nelikās, ka tur tā kā
1: baigi. Vecajos labajos laikos,
0: kad es vēl tur braucu cauri.
1: Jā.
0: Man tā kā neprasījās tur aplis, bet nu tur tagad laikam tā jau, lai cilvēki lēma, ka būtu.
1: Tur neviens neprasa mums, kas mums prasās. Tur jau tā lieta. Tas,
0: bet,
1: ir,
0: bet,
1: tas savu arī labi, ka tas noņem tomēr daļu atbildības no mums.
0: Ā, ka tu neesi pie tā vainīgs.
1: Kad ir kaut kādi ekscelences centri, kuri visu to sakārto.
0: Tas ir pašvaldības ekscelences centrs.
1: Jā.
0: Un tas noteikti ir pašvaldības ceļš.
1: Visi tie, kas ilgst, tie visi sanāk.
0: Ilgstošie
1: ierēģi.
0: Jā, viņi sanāk kopā.
1: Viņi sanāk kopā uz divādi maliņas, noliek domu.
0: Jā. Ekscelentu.
1: Jā, un tad redz tev aplis. Lūk, tev arī aplis. Bez, es biju pirms dažiem gadiem, tā kad es biju kaut kādā Spānijas salā iesprucis iekšā.
0: Laimīgais.
1: Jā. Tur bija viss vienos apļos. Es domāju, mums jau tie apļi nebija. Mums salīdzinoši tie apļi tik parādījās nesen.
0: Nu jau ir kāds laicis.
1: Nu labi, bet tas bija arī kad 20 gadu apakaļ.
0: Tagad ir gājuši tālāk, ir aplis. Nu,
1: tagad tu ir aplis. Pēc trešā es izejas pagriezies aplī pa labi.
0: Iebrauc vēl vienu aplī.
1: Tur tā visu laiku ir.
0: Jā.
1: Un es domāju, kur viņi tie apļi visu laiku? Un zin, kaut kā labi braucās. Es biju mašīnīti paņēmis, tad arī svešās mala zemē stādīt rodzes. Jā. Un tad es braucu, un es domāju, re, ka smuki par tiem apļiem tā vizināties. Tu pats ar tā biški, tā kā galva, tā kā sarēvis tādā, zin, kā bērnībā, ka patika uzgriezties.
0: Karuselīts.
1: Griezties uz riņķi patika atreiz bērnībā.
0: Jā.
1: Griezies sarēvis galva, tas ir tāds pirmā šmīga tāda, zin, tāda. tāda.
0: Vai nu skapīja, vai nu, vai nu zemeņa globē.
1: jā. Kādreiz jau nebija alķīti, jau nedzēra no 14 gadu vecuma. Nu, no 10 gadu vecuma, jā, tad...
0: tad beidzāt,
1: nu, jā. No,
0: protams.
1: Bet beidzāt. Griezās uz riņķi un tad ar sarējumu. Vai, kurši bija.
0: Jā.
1: Nu, jā. Nu, jā, un tad, es, un tad pie mums ar sāka ekscelences centri ieviest šo... Šos apjus un nav slikti.
0: Jā, vēl arī, vēl vispār pa to ceļu būniecību.
1: Bet ko tu gribēji novērot?
0: Nē, es tā domāju, viņš tur tiešām vaidzīgs, bet nē, nu, jā, vajag.
1: Nē, nu, es
0: vakardien
1: tev, es tev ieteiktu par to neinteresēties.
0: Es vakardien biju Ulbrokā, bet kāpēc es to sāku sāzīt? Vakardien Ulbrokā bija tās nokrāsas,
1: jā?
0: Jā. Un es tā kā prasīju, nu, tur taču ir no Ulbrokas, es atvainojos no Ulbrokas, tomēr uz to pērli bija atnākuši, bija kāda 16
1: cilvēki. No granīti cilvēki. Ielas ar kāds atbrauc.
0: Jā, kāds 16 cilvēki bija no vietējie, vai ne?
1: No jā.
0: Kā tas ir parasti, bet un tā mēģinājumu noskaidrot, kā tad viņš saucās, jo tiem apļiem visiem ir kaut kāds nozīmē, ir dreiliņu aplis, jā,
1: jā.
0: Ir
1: slāvu
0: aplis un vēl visādi apļi, un tu zini, ka aplita uztaisījā nosaukums tā nav, samrot, tad beigās, ka tas ir beigās ar nolēmām, ka tas te varētu būt vālots, tur ir tāda vieta vālocis.
1: Vāloģu aplis.
0: Bet kāds ir vālodzes vai vāloģu?
1: Vālodzes aplis.
0: Vālodzē.
1: Viens ir aplis, nu kur tad?
0: Aplis ir viens,
1: vālodzes. Daudz vālodzes, viņus vienu aplu sadalīt nevarēs savā
0: starp. Jo tas ir kādi, tu pateiksi Ulbrokas aplis, tiekamies Ulbrokas aplis.
1: Nē.
0: Kurš tas ir? Un tur ir vēl, tur tagad ir vēl viens pirms iebraukšanas Ulbrokā. Tur ir vēl viens, tas ir tas dubultais, nu tāds. Aplis. Nu jā, nu vālu, tad beigās tā, nu tāds piedāvājums, ka tas ir vālodzes. Nu jā, aplis viens, tad ir vālodzes. Vālodzes aplis. Forši! Nu re, noskaidrojam. Mums ir šodien baigi, mēs kā mums iet, mēs...
1: Viss kaut ko uzzinām. Laimīgi ir.
0: Jā. Klausieties mums. Un jūs klausieties
1: laimīgo cilvēku radio. Bebe brokastis.
0: Labrīt!

0: Hyundai Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
1: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Noderīgi rudenī apotēka aptiekās 20% atlaide vazelinu lūpu balzāmiem, kas sniegs ilgstošu mitrināšanu, mīkstinot un nomierinot sausas lūpas, kā arī sniedzot maigumu visas dienas garumā. Labās rokās apotēka!
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Very cool people! Spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVH un TVNet.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks. Lielākajā daļā teritorijas rietumu, dienvidrietumu vēju brāzmās sasniegs 17-22, bet Kurzemes un Vidzemes rietumu piekrastē vakarā pastiprināsies līdz 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 8 grādiem Kurzemes vidienē līdz 12 Vidzemes piekrastē. Arī Rīgā debesis būs apmākušās, brīžiem līs, stiprākais vējš gaidāms vakarpusē, kad tas brāzmās pārsniegs 20 metrus sekundē, bet gaisa temperatūra būs tikai ap 11 grādiem.

0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Sadales sistēmas operators sadales tīkls prognozētā stiprā vēja dēļ šodien strādās paaugstinātas operatīvās gatavības režīmā bojājumu novēršanai. Speciālisti brīdina, ka šādos laikapstākļos var lūst koki un to zari bojājot elektrolīnijas un radot elektroapgādes traucējumus. Sadales tīkls aicina iedzīvotājus laikus uzlādēt mobīlos telefonus un viedierīces, kā arī rūpēties par personīgo drošību, elektrolīniju un elektroietaišu tuvumā un nekavējoties ziņot par bīstamām situācijām, zvanot uz vienoto ārkārtas numuru 112 vai uz sadales tīkla tālruni 8404. Lielbritānijā aizturēti divi Latvijas pilsoņi uz aizdomu pamata par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Anglijas dienvidaustrumos. Abi vīrieši tika aizturēti vakar agri no rīta Molesvortas bāzes teritorijā, kur atrodas arī NATO izlūkošanas centrs. Viņi abi ir Latvijas pilsoņi, kuri pašlaik dzīvo Lielbritānijā. Latvijas ārlietu ministrijas preses sekretāre Līga Ģermacāne norādījusi, ka Latvijas vēstniecība ir saziņā ar vietējām varas iestādēm, bet no tām vēl nav saņemta nekāda informācija, kas apstiprina mediju ziņas par incidentu un ka runa ir par Latvijas valsts piederīgajiem. Centrālā vēlēšana komisija līdz šim no partijām vai deputātu kandidātiem nav saņēmusi iesniegumus par 15. Saeimas vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu. Tā pavēstījusi CVK sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Rozenfelde. 15. Saeimas priekšsēdētāja amatu varētu ieņemt līdzšinējais tieslietu ministrs Edvards Smiltēns, kuram jau ir pieredze spīkera amatā. Tā atsaucoties uz vairāku avotu sacīto vēsta Latvijas televīzija. Savukārt uz priekšsēdētāja biedru amatiem varētu virzīt Ināru Mūrnieci, kurai ir ilgadēja pieredze spīkera amatā, un iespējams arī Inesi Lībiņu Egneri, kura arī iepriekš ir strādājusi Saeimas prezidijā. Tiesa jaunā vienotība spīkera biedra amatam apsverot arī citus kandidātus, piemēram Ainaru Latkovski un Edmundu Jurēvicu. Tikmēr Saeimas sekretāra un sekretāra biedra amatiem varētu virzīt Antoņinu Ņenaševu, kura pat labam ir Saeimas sekretāra biedre, un Lindu Liepiņu. Tādējādi parlamenta prezidijā būtu pārstāvēti 5 no 6 jaunajā sasaukumā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. Darbs pie jaunās valdības deklarācijas uzmetuma turpinās un par konkrētiem koalīcijas partneriem vai nākamās valdības formātu pašlaik vēl ir pāragri runāt. Tā pavēstījis ministru prezidents un valdības vadītāja amata kandidāts Andris Kulbergs. Viņš uzsvēris, ka vispirms ir jāvienojas par to, ko valdība darīs un tikai tad par to, kas to darīs. Pēc Kulberga publiski iepriekš paustā nākamās valdības prioritātēm jābūt valsts finanšu sakārtošanai, ekonomikas izaugsmei, valsts drošības stiprināšanai un pārmaiņām valsts pārvaldē. Sadarbība tikšot piedāvāta tiem politiskajiem spēkiem, kuri būs gatavi atbalstīt šādu programmu. Latvijas Mākslas akadēmijā jau 18. Reizi pasniegta SEB stipendija glezniecībā, un šogad to saņēma jaunā māksliniece Dzimstna Bērziņa, savukārt skatītāju simpātiju balvu Katrīna Levāne. Stipendijas laureāti saņem 2000 eiro naudas balvu, kā arī iespēju doties apmaksātā radošajā braucienā uz kādu no vadošajām laikmetīgās mākslas mesēm Eiropā. Bet Latvijas kērlinga spēlētāji Katrīna Gaidule un Roberts Reinis Buncis vakar ASV sasniedza pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīra finālu un tādējādi nodrošināja dalību nākamā gada meistarsacīkstēs. Pusfinālā Latvijas duets ar rezultātu 8-5 papildu endā pārspēja Franciju. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Skats nākotnē.
2: Caur pagātnes prizmu.
1: Radio SVHLV.
2: 100 FM.
3: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.

0: Rádio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Paspēt uz baletu.
2: Darba dienās no 6 līdz 10.
1: Rādio SVHLV
3: BB Brokastis.
4: Labrīt, labrīt, labrīt.
5: Labrīt, labrīt, laimīgo cilvēku radio, BB Brokastis, izziņas rīts, daudz ko mēģinām noskaidrot un jā, ko tā vēl?
4: Tev ir kaut kas... ko tādu uzmundrinošu gribas dzirdēt.
5: Nē, tas jā, bet nu, mums jau vajag arī kaut ko uzzināt, lūk, par ziemeļnieku mēs uzzinājām.
4: Jā.
5: Tagad vajag uzzināt miglā atsaro loks.
4: Ā, tas gan ir čak. Hei, Hei, hei, hei! Labrīt! Kā iet?
6: Labrīt! Labi, kā pašam iet?
5: Viņa arī.
4: Nu, man iet kolosāli. Klau!
6: Kas tad labs notiek?
4: Oi, ja tu zinātu, cik viss ir labs, kas notiek, jā.
5: Vai rudens ir labs?
6: Jā. Kas tad tik labs notiek?
5: Rudens.
4: Viņa tiešām iemīlēs.
5: Jā, jā, jā.
4: Klau! Benita, vai tu nevarētu mums pastāstīt kaut ko tādu, kaut ko pateikt kaut ko tādu uzmundrinošu tādu, nu, rītam tādu?
6: Protams, rīts sākas klusi, bet pilns iespēja. Ielpo, sajūti mieru un zini, tu spēj vairāk nekā pats domā. Šodien, lai ir viegla sirds, drošs solis un doma, kas iededz gaismu. Labu rītu!
4: Forši! Nu, paldies tev, jā! Paldies!
6: Nu, par ko?
4: Klau, vai tu gadījumā varētu pateikt, nu, ko, nu, nu, no, no enciklopēdijas? Tev taču ir pieejami informācija no enciklopēdijā, vai ne?
5: Jā.
6: Paskatīšos! Jā, protams, ir tikai pieejami informācija no enciklopēdijām, vārnīcām un citiem informācijas avotiem. Mm-hmm. Nu, ko tu šorīt gribi noskaidrot?
5: Kas ir zatars?
4: Kas ir zatars?
6: Paskatīšos. Kuku, klausies, mēģināsim tikt skaidrībā.
4: Jā.
6: Vārds zatars man neizskatās kā plaši lietots latviešu literārajā valodā. Varbūt tas ir apvidvārds, sensvārds vai vienkārši mazliet citādi dzirdēts. No esošā konteksta tūlīt precīzāk nepateikšu. Pasaka lūdzu vairāk, ko tu dzirdēji. Tas ir kaut dzirdēji. Kas... Pamēģināsim vēlreiz.
5: Kaut kas ēdams.
4: Vai tik tas nav kaut kāds sēlijā...
5: Nē, sēlijā, ne.
4: Nē, Kurzemē. Kurzemē sēdiens kāds, ne? Vai Spānijas? Vai tas Spānijas sēdiens? Nē.
5: Arābu.
4: Portuga. Tas vai tā gadījumā nav arābu ēdiens?
6: Paskatīšos vēl. Kuku? Jā, iespējams. Tu domā kādu arābu ēdienu vai vārdu, kas skan līdzīgi.
4: Jā.
6: Ir garšviela maisījums zgatār, kas ir diezgan populārs tuvo austrumu virtuvē, to starp arābu zemēs. Ja vari precīzāk pateikt, kur to dzirdēji, atradīsim tiešāko atbildi.
4: Un kā mēs viņu varētu lietot latviešu virtuvē? Kas, ar ko viņš vislabāk iet kopā? Ar ceptiem kartupeļiem, pelēkajiem zirņiem, speķi?
6: Paskatīšos. Kuku? Nu, te nu varam uztaisīt īstu latviešu un arābu virtuves draudzību. Zatāri ir tuvo austrumu garšvielu maisījums, kurā parasti ir timiāns vai citi līdzīgi augi, sezamas sēklas, sāls un sumaks, skāpenes garšvielas. Un zini ko? Ar mūsu latviešu ēdieniem tas varētu sadarēt ļoti labi, piemēram, uz ceptiem kartupeļiem vai dārziņiem, vai pat uz svaigas maizes ar sviesu. Sāls un rasku skādenā noc varētu patīkam izcelt vienkārši ēdienas. Gribi, lai iesaku, ar ko sākt izmēģinājumu gašai?
4: Nē, šito varētu aizsūtīt, vai tu nevarētu šito informāciju aizsūtīt Elmāram Tannim?
6: Paskatīšās, ko iesākt. Kuku!
4: Kuku! Atā! Ko tā?
6: Var uzrakstīt gatavu tekstu, ko var pārsūtīt. Paskaties un pasakīt, vai pielāgot
4: to, ne? Jā, nē, būs labi. Atsūt, jā, un mēs aizsūtīsim Elvāram Tannim, jā. Paldies! Atā! Jā.
5: Jā, pareizi teica, es šorīt ēdu redz atāru, tāpēc gribēju tā, vai viņi arī pazīst.
4: Tu redzējies?
5: Es savedos no Ēģipts. Zatars, tas labs tāds. To tiešām pie maizes, pie kā visur var likt lātāt. Tāds ir labs, jā.
4: Jā, viņa atkoda.
5: Atkoda, redz, viņa zina, nepateica, ka tas ir velosipēds. velosipēds Ukra... Zatars.
4: Zatar viņš varētu būt. Ne,
5: Zatars ir...
4: Ir Moldāva.
5: Zatars ir... Tu pateikšu...
4: Moldāva stiprinātais vīns.
5: Jā, ne, Zatars ir... alkoholisku dzērienu krājumi ziemai. Zatarīties.
4: Jā, zatarīties,
5: tas,
4: jā.
5: Zatarīties nozīmē, tas ir nolikt.
4: Nē, tas ir, tie arī ir, es atvainojos, zatarīties ir arī alkoholisko dzērienu krājums līgo svētki.
5: Jā.
4: Arī tas ir, jā, tas,
5: tas
4: arī.
5: Tas ir alkoholisko dzērienu krājums kāzā.
4: Zatars.
5: Klausies, mums star citu... Melnā humora top vajadzēja tā kā
4: ietaisīt. Okay. Ar kamuflāžu mēs esam kopā.
5: Ievadiņš jau bija, jau labs
4: tieši
5: ir.
4: Tieši tā, jā.
5: Fonu uzreiz citu vai... Jā, jā, jā. Tātad melnā humora tops ar kamuflāžu.
4: Jā, un, uz kamuflāžu 16. oktobrī, tas jau nākošu nedēļu, jā, palādījumā kamuflāžu vācu... Depeche Mode, jā?
5: Nu tā, mēs
4: tā saka, saukājām. Jā, jā, tā jau viss baigi forši. Jā, divi biļetes uz šo koncertu, tad nu, mūs šī rīt labākam jokodājumam.
5: Jā, nu jūs jau jūtat, ka mums ir informatīvais rīts, mēs gan tincinām mūsu viegprātīgu šodien tādu viegprātīgā kuku. Noskaņā kuku meiteni Benitu, vai ne? Te jau uzdod daži jautājumi, vai viņi nav bišķieši vilpusī, vai
4: jā?
5: Tā ir tāda, nē, mēs domājam, ka viņi ir iemīlējusies, viņi ir jauns šeks, jā, un jauna frizūra. Nu, lūk, bet... Runājot par to informatīvo spiedienu, tad šodien arī Viltus enciklopēdija, jo nevienmēr gan Benicis, gan citu informatīvo avotu piedāvājums atbilst patiesībai, vai ne, īstenībai, ja. Nu, piemēram,
4: šorīt mēs sadarbojamies ar dažādākajiem excelents centriem, kas ir Obans Bobans centri, ja.
5: Nav kur mākt spēlēt, kuri teorētiski par basketbolu zina vairāk nekā jebkuras Valters.
4: Nekurš
5: basketbolists, jebkurš no Valteriem, vai ne? Nu, lūk, tā kā, nu, olekts, jau, te jau atveru, jebkurā uz OS atveru, olekts. Nu, olām pagatavots ēdiens ar pēcgaršu, piemēram, uz es atvērās spieķis. Spieķis tas ir izlūkdienesta, naidnieki izlūkdienesta rezidents, jā.
4: Vai... Pizdohens, jā. Bīze, ko tēvs nevar sapīt jau divas stundas, jā.
5: Jā.
4: Jā. Tā, kas ir?
5: Minetu kabinets. Tas ir daudz gal viņu noteikumu miesistaba.
4: Un minets, tas ir ministrijas galva, jā.
5: Jā.
4: Tieši tā.
5: Japciklopēdija, tā pieejam tikai Bauskas bibliotekā.
4: Šūplāde, abedīšanas piedarums, vai ne? Nu, un...
5: Kūnilinks, koka slotiņa zirga ķemēšanai.
4: Tieši tā.
5: To varbūt arī izmantot arī citiem nolūkiem.
4: Nu, nezinu, vai, ja viņš ir domās tam, tad viņš ir tam, jā.
5: Viskijs, pēdējais kiju komplekts Novusa spēlē.
4: Labi, tā arī darbojamies. Ķertīklis, sejas grāmata, UBB brokastu...

0: Radio
1: SVK
2: Tudišpīp. Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās. Līdz 19. oktobrim. Armands Rimi karti. Trauku mazgāšanas kapsulas Fairy Platinum. Divi veidi. 114 vai 125 gabali. 18,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Persil Disks. Divi veidi. 100 gabali iepakojumā. 22,99 €. Veļas mazgāšanas līdzeklis Tribio. 3 veidi. 1,42 litri. 5,59 €. Rimi.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 €. Nāc uz Būvniecības ABC.
4: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Jau zini, par ko gribi kļūt?
6: Nē?
5: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
7: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 € ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
8: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzeja un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
9: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: 7:27 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Mani sauc Gārds Lapoška, man vārās rīta kafija un es klausos Radio SNH LV.
3: Ķer kāpostu! Ķer savu iespēju tik pie 100 eiro!
4: Klausies!
3: Sazvani ēteru
4: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro!
5: Ķer kāpostu sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
6: Jā, saņēmu lielu pasūtījumu, bet trūks naudas izejvielu iegādēji. Jā, vajadzētu norēķināties ar piegādātājiem, bet visa nauda iesaldēt noliktavā. Jā, gribētos ieguldīt biznesa attīstībā, bet piķis nepieciešams arī uzņēmumu ikdienai. Izklausās pazīstami, vai ne? Erst Finance var palīdzēt šos jā, bet pārvērst par jā un ar īstermiņā izdevumu iepirkumu finansēšanas pakalpojumu vai līzingu saki jā jauniem pasūtījumiem, jaunai tehnikai un uzņēmuma attīstības plāniem. Uzzini vairāk un piesakies uz konsultāciju Erst Finance LV. Erst Finance finansējuma risinājumu jaudīgai uzņēmumu izaugsmē. Reklāmsaimnieciskās darbības veicējumu. Nu, tālūk, izklausās pazīstami, jā. Tiešām jau kuro dienu mēs, lūk, jau iepazīstinām jūs ar šo akciju, ķer kāpostu, un jā, jūs arī iepazīstat daudz ko jaudu, jo, nu, mēģinot pateikt, arī šodien mums izziņas
7: starptautiskā,
6: jā, izziņas un
7: sapratnes.
6: Un sapratnes rītā, un, vai ne?
7: Kuku.
6: Ekscelentās.
7: Ekscelentais rīts.
6: Ekscelentais rīts.
7: Faktiski tie tā nu vietā kodīgi. Jā, jā, jā.
6: Tagad mēs kaut ko uzzināsim, mēģināsim uzzināt no kāda izvilkt.
7: Nu tad kā, tā schēma jau ir tāda, vai ne? 5 sekundēs ir jānosauc kaut kādas 5 lietas, jā? Un lai tas tā notika, tad nu zvaniet 28600900, vai ne? Tas tik būs tas
6: ēdē. Tas tik būs viens zvans.
7: Tas tik būs viens zvans, jā, halo?
8: Halo, halo.
7: Jā, kas piesnī?
8: Anatolij.
7: Ko?
8: Halo, Anatolij.
6: Anatolijs.
7: Anatolijs. No kurienes Anatolijs ir?
8: Rīga.
7: Un kā īstais vārds Anatolijam ir?
8: Nu, tā arī tauts Anatolijs Ivanovičs.
7: Jā. Kaut ko tu mums te kruķi, Anatolij, uz redzēšanos. Zvaniet 28600900. Nu kā, Anatolijs Ivanovičs, kā tādi, jā. Halo!
9: Labrīt!
7: Labrīt, kas mums piesnī?
9: Zane.
7: Zane, ok. Zane, tātad. 5 lietas būs jānosauc 5 sekundēs, ja to izdarīsiet, tad 100 eiro jūsējai, ja?
9: Jā.
7: Sarunāts? Un tā, un, protams, ka Zane no šī brīža jūs nedēļu, tā kā mēs jūs atslēdzam no konkursa dalības, ja jūs nepareizi.
6: Par Anatoliju pēc
7: tam. Jā, un ja jūs dabūsiet to simnē, tad mēnesi, ja? Jūs zinu, skaits, ja?
9: Okay. Jā.
7: Zane, tā, ja tātad Zane klausies uzmanīgi. Nosauciet 5 kokus, kas rudenī maina savu lapu krāsu.
9: Goba, liepa, ozols, kļava, lazda.
6: Kas tas bija?
7: Bija. Lazda.
6: Lazda, nu.
7: Jā.
6: Nu,
7: viss kārtībā.
6: Nu, tu ieskrējāt pēdējā sekundes simdaļā, var teikt. Jā,
7: jā.
6: Nu, labi saicām.
7: Bija 5, vai ne?
6: Bija, jā. Goba, ir goba, takš nav skuju koks.
9: Nav.
6: Viss kārtībā. Nu, tad ir. Nu, tad mums ir uzvarētājs. Urā, beidzot.
7: Tā, Zane, jā?
9: Jā.
7: Nav mainījies vārds pagaidām, jā?
9: Vēl nē.
6: Vēl nē. pēc tam aizkadrā.
9: Labi. Pēc 100 eiro mainīties.
7: Kā reiz būs nauda, ko nomainīt vārdu.
9: Jā, jā. Ne?
7: Kā jūs gribētu savu vārdu? Kā jūs gribētu, lai jūs sauc?
6: Jā.
9: Nē, man ļoti apmierina savu.
7: Ok. Labi, neliekat nosklausoties, mēs sarunāsim, kā un kas tālāk notiksies. Nu ko, nu tad šorīt vēl viens tāds zinību pārbaudījums un veiklības mums būs. Bet tas vēlāk.
4: Līdz 30. novembrim ķer savu iespēju.
3: Klausies un laimē 100 eiro no 36 000 eiro balvu fonda.
5: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Baba Vågas UFO Fedi.
1: Un kā tas iedomājas tam visam seko? Kā tas tā visu skatās? Vispār ir kaut kādi aprēķini.
2: Nu.
1: Ir, nu, kaut kad, nu, labi, ne tieši šodien, bet vispār, cik daudz ir tā satura? Nu, agrāk bija kā, bija divi televīzijas, nu, jā. Tur kas, jā.
2: Cik vispār tiek cilvēkam bāsts iekšā.
1: Un iedomājās, kas tagad gāžās pa saturu ar nu, visiem
2: vis...
1: TikTok, visi.
2: Jā, šmikšmaki.
1: Instak, visi šitie tēvīs.
2: Jā, jā, pats lied vēl kaut kur skatās.
1: Un plus vēl ir televizors.
2: Tad tu zvani 112, tad tu Benitai prasi kaut ko.
1: Tad... Ej, tu nost, tu iedomājies, kas tas ir, kas tie ir pa giga.
2: Es nezinu, jā, tas cilvēks kaut kādi jau viņš uzskārsies. Nu, visi saiks prātā, nu, vien brīdi, nu, tad...
1: Mēs redzam kā kaimiņos, kā kaimiņi ir mūsu teikti.
2: Kaut arī, no otras puses, redz, to jau sen murkšķēja visādi šitie ekscelents centri. Un centru vadītāji, jā. Ka mūsu smadzeņu tas potenciāls ir milzīgs, mēs viņu neizmantojam. Un varbūt arī, līdz šim arī, tā milzīgā kaste un tas dators, kas mums tur augšgalā ir, ar kurā mēs pārsvarā bāžam iekšā tikai ēdienu, jā, pa atveri.
1: Jā.
2: Un saucam puņķus.
1: Tev vajadzēja uztaisīt tādu kaut ko, kur salikā 4-5 telefonus dažādi.
2: Jā, jā.
1: Bet tu vienlaicīgi var esi, tu vienlaicīgi esi
2: nu, vairāk. Nu, bet viss uz to jau iet. Man tas stāstīja viens man, nu, kretīns manā vecumā, kā viņa dēls, nu, nu, dēla ikdiena, ka viņš spēlē spēli ar draugiem online kaut kādas tur streļalkas iet vaļā vai kaut kas šaušanas bēgšana no šaušanas.
1: Jā, jā.
2: Un tad ir tad viņš kaut ko tur mācās, jo viņam ir pirmdien kaut kāda ieskaita vai eksāmenis, jā, tad viņš ar telefonu iespiedis ar bābu, ar garmatainās kaut kādas sazinās, raksta kaut kādu ziņu, jā, kaut ko tur.
1: Un vēl kasa pauc.
2: Un runā ar vecākiem, kas ar viņam bliež virso iziet taču vienreiz ārā, vai viņš viņiem saka atbild kaut ko tā. Un tas viss notiek... Tiešām vienlaicīgi, jā. Vaks. Un filmu varbūt vēl skatās.
1: Taču, nu, kas tur bija, kurš tas nu bija no tiem imperatoriem, kurš 7 lietas
2: nu,
1: vienlaicīgi.
2: Nu, lūk, nu, tātad nu, kaut kādi precedenti ir bijuši. Tātad mēs beidzot varbūt sākam izmantot savu to potenciālu, to pauri, jo resursi ir milzīgi. Līdz šim divas televīzijas programmas, viena, tur BBC, tur viens, tur kaut kāds majaks,
1: nu, jā,
2: tad
1: jā,
2: pa naktību radio Luksemburg.
1: Bet tā ir jau vienlaicīgi, nu, piemēram, nu, kaut vai elementāra situācija, tu brauc ar automašīnu.
2: Jā.
1: Tev tajā brīdī ir tik daudz, tev ir jāspiež pedāļi, jā. Tev ir ar rokām jādarbojas.
2: Jā.
1: Tu vienlaicīgi skaties, kas tur, kas.
2: Jā.
1: Un vēl tu paskaties ārā,
2: jā,
1: ko tev neļauj tagad. Uz garām ejošās garmatainās, kas
2: jā.
1: Pieliekusies.
2: Un tad tev zvana viens, un tad tu runā.
1: Un tev zvana, un tu ar viņu runā.
2: Un nav jau tā, ka viss ir aizgājuši bojā. Brauc kaut kā. Nu,
1: tu ir brīvroku šitais
2: nevarēts.
1: Vēl tu vari paostīt visu kaut ko, kā
2: jā.
1: Mēs zinām no video, ja?
2: Jā. Ar trubiņu.
1: Nē, ar jelgalā.
2: Ar pirkstiņu.
1: Ar pirkstiņu.
2: Nē, nu skaidrs, nē. Tā kā viss ir, man liekas, nav tik traki.
1: Nē.
2: Nav tik traki.
1: Nē.
2: Varam. Dodiet vēl, gan jau tur varbūt vispār kaut kas pārslēgsies, kaut kāds turbo viens, un nākam, nu.
1: Nu jā, bet redz, garmatainā, tad viņai ir jāizsaka, ka vajadzētu vēl vienu kaut kādu, vēl vienu nesēju, jo kameras jau ir,
2: jā.
1: Telefons ir,
2: jā.
1: Mikrofons ir,
2: jā.
1: Pultis tur viss ir, tur vēl kaut ko vajag. Varbūt kaut kāds pedāļus, lai spiež, vai kaut ko, vai šujmašīnu.
2: Jā, lai darba tikumiņu uztur, lai kaut ko
1: tambu.

0: Varēja, vai viss, jā, viņi citādi lēkā un dzied kaut ko un runā un skaļi bļaustās.
1: Tas Džeks no Latgales uzvarēja malku skaldītē brīdī. Nākot putnu būri, vai nu kaut ko tādu.
0: Jā, nu.
1: No, tā viņš ir.
0: Nē, mēs... Cilvēks jau nepazudīs, vai ne? Tas, kamēr ir poķis, pauris uz pleciem, vai ne? Tikmēr jau turās viss. Ja ir galva padusē kā tam svētajam tur vienam,
1: jā.
0: Nu, tas savādāk. Tas ar nogāju kilometru.
1: Kilometru no...
0: Vai divus. Tur nogāju.
1: Pēc tam skaties smuka māja.
0: Jā.
1: Labrīt.
2: Dzīvīte šūpojos tevī.
3: Kočira bēbē asagohan no ichiban oishī bangumi desu.
4: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV.

0: kaķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
5: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
6: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
7: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas. Mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
8: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Jā, Dzelzs Vilks arī dodās tādā kā atskaits tūrē.
1: Dzelzs Nevis Vilks. Tādā kā, bet tūrē dodās.
0: Nu, tūrē.
1: Tādā tūrē, kā tā. Varbūt citi, es neteikšu, kuri dodās tādā kā.
0: Tā, jā.
1: Tiet uz, tā, nu, jā, uz tādā ko. Uz tādā jā. Ko... Tad dodās. Jā, bet tā.
0: Un
1: pēc tam ir 35 bildi, gadi.
0: Bildes ir internetā pēc tam.
1: Bildes ar tādākajām bildēm.
0: Ar tādākās. Tāds kā bildes tur salīdzās.
1: Tāds kā bildes, jā, jā.
0: Un arī tāda kā jociņa arī tiek plēsta, vai ne? Un arī tiek rakstīta arī jā, kalendārā. Jā,
1: tāds kā kalendārs.
0: Tāds kā kalendārs, tā kā jā, tas tāds.
1: Joki izlases. Bet, nu, tā trik trak nav no gada sākuma, pasties, tā jau nav, ka visi izspēs un izmest spodā, re?
0: Nu, viņi vajadzētu daudz... varbūt vēlreiz pāriet pāri viņam.
1: Pāriet pāri. Ieskatāmies šīs nedēļas pēdējos jokos, tad daži joki...
0: Tātad tas ir kalendārs īstiem, kas tur sākumā bija, kā viņš bija kaut kādiem īstiem vīriešiem?
1: Īstiem vīrieši. Pārliecināti vīriešu joki, tie ir no viena... vīriešu tipa, tā kā, tādā, tāda kā vīriešu žurnāla.
0: Un kur neskabēc ir uz vāk, ir
1: sievišķi
0: kājas.
1: Tāds kā kājas.
0: Tāds kā, tādos kā zābakos, jā.
1: Jā, tātad šodien tāds kā joks ir netik briesmīgas, ir, tas ne, ceturtdienas joks vakardien, netik briesmīgas ir paģiras no rīta, kā atklājums, ka zem gultas stāv 45. Aizmars sieviešu kurbas, to tu lasīji.
0: Nē, to mēs atstājām, tas ir atstāts. Tas, to, ir, tas atstāts. Ir atstāts, jā, jā, to es aizlocīju. Jā, jā.
1: Neaizlocīju. Tu aizlocīji septīto.
0: Es ļoti atvainojos, jā.
1: Neko neesi aizlocījis, tāpēc es atkārtojos. Piekdienu šodien. Tātad vīrusa man vēl nav bijis. Iesaucās znots pie datora ieraugot sievas man. Ah, tāda vīrusa man vēl nav bijis ieraugot. Znots pie datora ieraugot sievas māte. Nu, kā tie sievas māšu joki?
0: Arī, man liekas, zem, pa to zemgulis 45 izmērta, tas arī, tas ir okay, jā, tas lai paliek, jā. Nē, metārā.
1: Met... Es domāju, ka metīs. Nu, ko nu mēs? Tā, tik daudz jau ir. Nu, tad vēl divi
0: jociņi.
1: Jā, lūk, ko es jums teikšu. Nepiepūtiet gumijas sievieti pārāk ātri. Citādi sanāks tā, dāma gatava, bet jums reibst galva.
0: kaut kas
1: tur ir, jā.
0: Kaut kas tur ir, jā. Šitas ir sieķam noderēs šitās zemes.
1: Un svētdienas jociņš. Tēt! Es šonakt sapnī redzēju, ka tu man iedod 5000 eiro. Paturi dēls tos sev. Nē.
0: Prom.
1: Tikt jau tādu pretenziju uz baigo gudrību.
0: Jā.
1: Tāds joks, kas uzreiz nav tā kā saprotams, tāds kā vat. Tāds jociņš.
0: Tas bija svētdienas joks.
1: Jā, viss. O, es tagad neaizlocīju svētdienu. Tad vajag aizlocīt un... Nē, nu aizlocīts ir septītais, tad varēs sākt ar 12. Jā, oktobrī.
0: Halo!
2: Tikai labrīt vēlreiz. Kā iet?
0: Nu, kā iet? Nu, tu nevarētu mums kaut kādu ļoti smieklīgu joku pateikt.
2: Protams, bet saki, vai gribi tādu īsu nasu, vai garāku stāstinu. Bet te viens īs. Kāpēc dators nekad neapmaldās mežā? Jo vienmēr tur mapes atvērtas.
0: Šis bija dumš joks. Šis bija tiešām stulps joks.
1: Garo
0: tā. Tagad to garo pamēģināsim. Pamēģināsim to garo joku, ja?
2: Labi, mēģinu garo. Kādu dienu programmētājs izdomāja doties īstā pārgājienā. Viņš bija pārliecināts, ka ar GPS viss ir droši, jo telefons taču zina ceļu. Iegāja mežā, paskatījās kartē, viss skaidri, viss saprotami. Bet pēc stundas saprata, ka telefons rāda tikai zilus punktus un neko vairāk. Viņš gāja, līdz beidzot satika vietējo ogotāju, kurš mierīgi teica – Dēliņ, šeit signāls tikai ar putniem kopā lido. Un tad programmētājs saprata, ka papīra karte tomēr ir zelta vērta. Tā nu viņš iznāca no meža, nedaudz gudrāks, nedaudz pazemīgāks un ar jaunu cieņu pret papīra karten.
0: Paklausies, Benit, kas tev šitās muļķības samācīja? Kur tu viņus dabo, no kurienes?
2: Es tās izdomāju no galvas, balstoties uz taviem mājeniem par smieklību.
0: Benita, tev ir galva?
2: Jā, tu pats man lūdzi sacerēt garu joku, un es to izveidoju uz vietas.
0: Redz, kā izgara. Jā. Labi, bet tu tagad pamēģini vienā ritīgi smieklīgi īsotā.
1: Un nevis par programmētājiem.
0: Par programmētājiem, nē, par...
1: Par datoriem, nē.
0: Par datoriem, nē. Tad par autobusu vadītāju. Tādu ritīgi īsos, jautro joku.
2: Paskatīsimies. Kukū! Labi, kukū. Viens īs. Autobusa vadītājs prasa, kāpēc skrienat autobusam pakaļ? Pasažieris atbild, gribu ietaupīt naudu biļetei. Vadītājs pasmējas, tad skrieniet taksometram pakaļ, ietaupīsiet vēl vairāk.
0: Šim tas jau bija labs, jā.
1: Paldies, jā. Bet kā viņi pat nozēja? Jā. Nu,
0: ir uzķērus, ka mums tas darbojās.
1: Jā.
0: Tas darbojas. Mums patīk, jā. Jo kā viņi hihi un kukū, tā mēs ar viņu vairāk runājam.
1: Jā.
0: Šorīt jau cik reizi jau, vai ne?
1: Vai, nu kā tad?
0: Tās viņai galva ir, jā.
1: Interesanti. Vai viņai tā galva ir tāda pat kā, tā klīs triņķī pa internetu, tāda sieviete, tāda, kas Trumpam blakus stāvēja, tu neredzē?
0: Droši vien.
1: Tur,
0: tā, tu
1: un, tur kaut kāda pieņemšana bija, viņa kaut kāda, nu, labdarības, kaut kāda fondu, kaut kāda nā. Vadītā, viss, bet viņa, nu, visi domā, ka tas ir citplanētietis, nu, nevar tā izskatīties cilvēks.
0: Viņi no tā mūža mēs iznāku sarakstu, zinu, vakardien dokumentālo filmu redzēju.
1: Viņi iznākus no
0: kaut kāda. Kurš Švarsnegers ņēmās pa mežu un slēpās dubļos. Nē,
1: viņi no kaut kāda kabinete iznākus tādu nu, apkopes un vai operācijas.
0: Visi ir...
1: Nē, tieši otrādi. Tur nav nekas tas, ko tu esi var iedomāt.
0: Nav šitie visi.
1: Nē, tur ir pilnīgi, tas ir tik... Tur ir citi, nu tas ir tagad mems viss trakākais tagad. Nav tur mūziku liek klāt, šī tādu un visu.
0: Jā.
1: Ui, visādi ir vaisa. Man, es kā varu vaļā, tā man rāda. Es nezinu, kāpēc ar tevi Trumps nekontaktē.
0: Man
1: nav,
0: man citi seko.
1: Jā. Jā, bet... Nu,
0: ja ir, atsūtiet mums. Atsūtiet bildi, jā.
1: Atsūtiet to atsūtiet sievieti.
0: Nomet mums
1: vācamā. Varbūt, jā. Ka tāda izskatās Benita.
0: Varbūt.
1: Varbūt.
0: Ziņas pēc brīža, jā?

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks. Lielākajā daļā teritorijas rietumu, dienvidrietumu vēju brāzmās sasniegs 17-22, bet Kurzemes un Vidzemes rietumu piekrastē vakarā pastiprināsies pat līdz 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 8 grādiem Kurzemes vidienē līdz 12 Vidzemes piekrastē. Un arī Rīgā debesis būs apmākušās, brīžiem līs, stiprākais vējš gaidāms vakarpusē, kad tas brāzmās pārsniegs 20 metrus sekundē, bet gaisa temperatūra būs tikai ap 11 grādiem. Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Lielbritānijā aizturēti divi Latvijas pilsoņi uz aizdomu pamata par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Anglijas dienvidaustrumos. Abi vīrieši tika aizturēti vakar agri no rīta Molesvortas bāzes teritorijā, kur atrodas arī NATO izlūkošanas centrs. Viņi abi ir Latvijas pilsoņi, kuri pašlaik dzīvo Lielbritānijā. Centrālā vēlēšana komisija līdz šim no partijām vai deputātu kandidātiem nav saņēmusi iesniegumus par 15. Saimas vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu. Tā pavēstījusi CVK sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Rozenfelde. Viņa arī norādīja, ka sabiedrība tiks informēta par komisijas sēdi, kurā paredzēts apstiprināt 15. Saimas vēlēšanu galīgos rezultātus. Darbs pie jaunās valdības deklarācijas uzmetuma turpinās un par konkrētiem koalīcijas partneriem vai nākamās valdības formātu pašlaik vēl ir pāragri runāt. Tā pavēstījis ministru prezidents un valdības vadītāja amata kandidāts Andris Kulbergs. Viņš uzsvēris, ka vispirms ir jāvienojas par to, ko valdība darīs un tikai tad par to, kas to darīs. 15. Saimas priekšsēdētāja amatu varētu ieņemt līdzšinējais tieslietu ministrs Edvards Smiltēns, kuram jau ir pieredze spīkera amatā. Tā atsaucoties uz vairāku avotu sacīto vēsta Latvijas televīzija. Savukārt uz priekšsēdētāja biedru amatiem varētu virzīt Ināru Mūrnieci, kurai ir ilgadēja pieredze spīkeres amatā, un iespējams arī Inesi Lībiņu Egneri, kura arī iepriekš ir strādājusi Saimas prezidijā. Tiesa jaunā vienotība spīkera biedra amatam apsverot arī citus kandidātus, piemēram Ainaru Latkovski un Edmundu Jurēvicu. Tikmēr Saimas sekretāra un sekretāra biedra amatiem varētu virzīt Antoņinu Ņenaševu, kura pat laban ir 14. Saimas sekretāra biedre, un Lindu Liepiņu. Tādējādi parlamenta prezidijā būtu pārstāvēti 5 no 6 jaunajā sasaukumā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. Latvijas aviācijas arodbiedrība vērsusies Nodarbinātības valsts aģentūrā ar lūgumu izmantot nolikumā paredzētās tiesības un pagarināt no 30 līdz 60 dienām termiņu, pēc kura Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic drīkst sākt kolektīvo atlaišanu. Tās vērtējumā līdz šim nav nodrošināta darba likumā un Eiropas Savienības direktīvā prasītā informācija un konsultācijas pēc būtības. Air Baltic ir publiski paziņojusi, ka darbinieku skaita samazināšana var skart 500 līdz 700 no apmēram 3000 uzņēmuma darbinieku Rīgā, Tallinā un Viļņā. Arodbiedrība pārstāv vairāk nekā 30% Air Baltic pilotu un salona apkalpes locekļu, kā arī citus uzņēmuma darbiniekus. Latvijas aizsargs Bogdāns Hodass ir vienojies par līguma izbeigšanu ar Somijas augstākās hokeja līgas komandu Mikeli Jukurit. Klubs paziņojis, ka spēlētājs tika pieķerts vadot transporta līdzekli alkohola reibumā, un šis incidents ir pretrunā ar Jukurit vērtībām, tādēļ puses savstarpēji vienojās laust līgumu.
Bet sadales sistēmas operators sadales tīkls prognozētā stiprā vēja dēļ šodien strādās paaugstinātas operatīvās gatavības režīmā bojājumu novēršanai. Speciālisti brīdina, ka šādos laikapstākļos var lūst koki un to zari, bojājot elektrolīnijas un radot elektroapgādes traucējumus. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: ちらベーベー朝ごはんの一番おいしい番組です。
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Ai. Tā, melnā humora topu mums kaut kā jātiek šodien galā būs, kā mēs tiksim galā, nezinu, mums ir vairāk, nu, enciklopēdijas parasti aizņem ļoti daudz vietas, arī vecās drukātās skapi bija pilni, tad tas bija pat padomu laikā, saucās mazā Latvijas enciklopēdija, bet tur bija šitā čupa, un tās aizņem milzīgas plauktas, tur tāda, nu, un nerunājot par datorveidīgajām, jā, un ciparotajām, bet, nu, mēs šodien starptautiskajā zināšanu un izziņas dienā, jeb izziņas dienā,
3: izziņas, jā,
2: mēs te jau daudz jautājumus uzdodam gan Benitai, kur labprāt atbild, kā jūs dzirdējāt. Jā, gan arī zvanījām uz slaveno, nu, to izziņas centru, kur mūsu mūzika smuku uzlika paklausīties, kamēr, nu.
3: Un mēs noskaidrojām, kas ir, tur mums ļoti laipni izstāstīja puisis, vai
2: kas
3: ne?
2: Kas ir ekscelences,
3: jā? Jā, ekscelences
2: centrs, jā.
3: Centrs, jā. Tas bet, ir nu, principā obans, bobans, ja kas, jā.
2: Jā, bet man vidu trāpās, protams, arī tāda greizā šķībā, jeb viltus enciklopēdija, nu, par
3: piemēram,
2: to.
3: Piemēram, burkāns. Aktīvs marinātājs Latgalē, jā, vai, teiksim, santehniķis. Santa Klausa niķis savu hrenu slaucīt aizskaros,
2: jā.
3: Vai Venēra sieviete ar odziņu, jā. Prostitūta. Parasta tūta, maisiņš aizstājais ekoveikalos. Tur tā arī prasa prostitūta vaig.
2: Aha.
3: Jā.
2: Un po testaments, policijas koledžs kadets. Tā. Lesbiete, tā ir biešu degustātāja.
3: Un mudaks, tā ir mundra pīle.
2: Mudaks. Jā. Mudaciņš.
3: Jā.
2: Labi. Ok. Traktors, skandināvu dievība. Traktors. Labi, lai būtu. Nu, un ja, kurš būs labākais? Nu, grūti būs, protams, to noskaidrot, bet, nu, mēģināsim kaut kā. Tad,
3: ko nozīmē masturbēt, piemēram, jā? Ja? Pēdējiem spēkiem mēģināt noturēt aizlaustu mastu vētras laikā.
2: Jā.
3: Ja? Jā. Es tad šodien daudzi nodarbosies ar, nu, ar
2: masturbāciju.
3: Ar mastu turēšanu, jā. Jā.
2: Nu, tad lūdzu, tas arī labākais saņems vācu grupas kamuflāžu koncerta biļetes nākamajā nedēļā jau palādījumā. Bet, nu, mēs klausīsimies kādu citu vācu grupu, kur arī viesojusies ir Latvijas valstī, brīvu valstī, vai ne, un ar pāris koncertiem Plūdumalē, jā. Tad, nodziedot kādu smuku latviešu dziesmu. Audio smog, tūmā, talumā.
3: Wow.

0: Kirbi burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbi maizīte, 100% lielopu gaļa, čedara sīra mērce, bekona čedara sīra kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
1: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestris Artūra Švārdsbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
6: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbanka mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbanka. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
7: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēnas sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
8: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
9: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv

0: rytas tu ulbais mums šodien ar Big Gal un The Jokers tūri pa Latviju. Jā, šis te dinamiski azartiskais kolektīvs, kas izpilda zelta rock'n'roll klasiku un rockabilly un vēl citus oldies priekšnesumus.
1: Nu, nākošu nedēļu viss sāksies Liepājā. 16. oktobrī, 24. oktobrs Māru, 3. novembris Rīga, 6. novembris Kuldīga, 8. novembrī Madon, 22. novembris Sigulda. Un divi biļetes uz Rīgas koncertu VF Kultūras pilī, 3. novembrī, tad mēs arī...
0: Jā.
1: Divu gabu kādam.
0: Šodien brīvais mikrofons jums tas tiek dots un...
2: Ne, vajadzēja ilgāk vārīt, šito nevar sakost.
0: Jā, nu, ne, bet droši vien, ka cilvēki, kur kaut ko nevar sakost, tie arī zvana.
1: Jā, tieši tā. Vajadzēja ilgāk pavārīt,
0: šito nevar sakost. Labi, tad brīvais mikrofons strādā, izmantojot numuriņu 28600900. Vatspapā, opapā.
2: Labrīt, atceros vēl toreiz, ka tev tā iemīļotā. Kaila radis aktrise, Kata Marāne metās visām četrām.
0: Kata Marāne. Labi, lai būtu. Nu, tādā garā.
1: Traki.
0: Halā!
3: Nu, ja nevar sakost, tā var nu, vismaz nu, kaut kā mēģināt vai ne, nu sadalīt kaut kā, nu. Nu, tā kā.
1: jā, tu ļoti labi,
0: ka jūs savā
1: starpā sākēt.
0: Tas ir brīnišķīgi.
1: Uzreiz ir atbild arī, tas ir
0: labi. Jā, varbūt mēs varam arī turpināt šo košanas tēmu, jo cilvēkiem ir problēma.
1: Ir tēmi tik daudz.
0: Ne, bet šitā ļoti tādu.
4: Nu, ko jūs te košās vispār? Ne nav ko iekost, tad iekošam kopā viss varbūt kodēt.
0: Ļoti labi, bet dosim jums kādu. Kad laiciņi, apdomāties, sāk jau apdomāties, jā.
1: Jā.
5: Es tevi gaidu,

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Brīvais mikrofons šodien rīt stūvajā kopā ar Big L and the Jokers. Jā, tie tādos bībapu lūlapu ritmos, vai ne?
3: Nu, mums šodien. jau šo nedēļa bībapu lūlapu bija vairāk.
2: Bija, jā. Bet nu, šodien tomēr, nu, tad klasika. Brīvais mikrofons. Alo!
4: Nu, ja nevar sakos, tā var... Vismaz nu kaut kā mēģināt.
2: Sadalīt, jā, to mēs jau dzirdējām. Jā, paldies.
5: Lielam ir vienvars sakos, tur jau vienkārši pasūka.
2: Da. Nu, jā, tā aizgājuši tā tēma. Jā,
3: košanas tēma, jā.
2: Jā, nu Jūriņ,
3: tā
2: paldies.
3: Tū
2: tēma, jā.
6: Labrīt, vai brīvais mikrofons?
2: Jā.
6: Man tāds jautājums.
2: Nu?
6: Kāpēc Ļoņa ir Leonīds? Bet Andris nevar būt androids. Nu, man tāds jautājums.
2: Andri. Jā. Nu, pareizi.
3: Faktiski, jā.
2: Bet kāpēc, varbūt viņš tieši arī ir androids. Nu,
3: tieši, jā, tā varētu būt, jā.
2: Alo.
7: Ja Kārlis ir kaža, tad Pēteris ir.
2: Jā.
3: Nu, to mēs zinām, jā, tas jau ir tāds jau...
7: Vec joks tas ir, iebās to sev zin kur.
8: Jā, man tikai viņa teica, ka Zenta Stantiņai tur baigla vieta mātiņa šogad esot bijuši, bet, nu, es nezinu, kā tur ir īsti, bet.
2: Jā.
8: Bet, nu, es arī gribēju tādas tomātiņas nākamu gadu, vai man būtu, un kas man tagad būtu jādara? Tā.
3: Nu,
8: tad
3: pie Zenta Stantiņai tie jau
2: baigla vieta kaimiņos, jā. Halo!
9: Ja viņš koš, tad viņam vajag to uzpūrni, to, nu, virsū likt to uzpūrni, to, jā?
3: Jā.
2: Pareizi, jā, Friko, viss kodējas ar uzpūrņiem. Ļoti pareizi. Mums ir vēl kāds zvanītājs.
10: Vai man dzird?
2: Dzird.
10: Jā. Ja nevar sakost, vai kaut kas sadalīt, varbūt vajag pasūkāt.
2: Nu, to jā, viss.
3: Nu, to jau tak teic, jau.
2: Neatkārto. Halo!
3: Aizem citāti.
11: Tāds baigi, tāds personiski jautājums.
3: Jā.
11: Ja es gribētu, lai noindējās sievas māte, lai man jāpērk biļeti viņai uz Indiju, vai uz Indonēziju?
3: Nu, mums grūti pateikt.
2: Noindēties
3: var
2: Somālijā arī.
3: Iespējas ir ļoti daudz. Jā.
2: Halo!
11: Ja jums nav sakodienas, varbūt, ka jūs ne pa to galu gribat kaut ko ielikt iekšā.
2: Tas var būt. Jā.
3: Nu, ir.
2: Ir, halo, mūsu, tā reku, abonents.
12: Mazā arī lietas pēc tevis reiz skums, kad mēs
2: brauksim
12: divdā vai trietā.
2: Paldies. Dziedātās, šodien nav dziedomājis.
3: Nē. Jūs
2: kaut ko sakarīgu.
13: Labdien. Jauns vaisli būl, metlē sev vod. Kopēgam ganēbam. Vēlams ar lielu pup. Var piedāvāt arī apsaklot.
3: Tu redzēji, tas tāds sludinājums vairāk. Tā.
2: Nu jā.
3: Jā, nu tā šī nu, nav tā vieta sludinājums.
2: Nu, šeit, mums ir sludinājums vēdījums svētdienās ir Gundars Āboliņš vada.
3: Nē, Dzene tagad vada, man
2: liekas. Jā. Tā nav Gundariņš vai?
3: Gundariņš jau...
2: Nav tirdziņš, viņam bija
3: tāds. Viņš tagad teātri ir, jā?
2: Jā. Halo!
14: Kā teica mans vecstās, nevajag kost, ja nevaru kost. Nemākos.
2: Nu. Jā, nu,
3: jā, nu
2: tas ir tas arī
3: tiesa. Mēs esam vakti, man liek, šo tēmu jau esam izrunājuši. Ja?
2: Halo!
15: Pēters bija tik piedzēries, ka flirtēja ar savu atspulgu spogulī.
3: Nu, un?
2: Nu?
15: Emīls nebija izslāpis, viņš vienkārši gribēja padzerties.
2: Bet tas nav no... Jūs varbūt arī sajausāt programmas. Halo!
16: Brīvais mikrofons ir tad, nu, kad viņš ir palaist brīvībā. Bet par ko tad viņš bija apcietināts?
3: Tās prāts arī iezvanās reizē.
2: Halo, bet konstruktīvāk lūdzu.
17: Ko tu dauzi, bumbieri? Viņš taču ir rādams.
2: Es saku, konstruktīvā.
3: Jā, šis bija uz citu programmu.
18: Alo, radio, jā. Mikrofons, jā? Ir. Es te dzirdēju, ka te daudziem tā problēma košana ir, saprot, jā? No. Ja var jau paņem to metālu, to zobs ielikt un atķēž asināmo uztrīt, tā vai?
2: Nu, jā, jā, jā. Alo.
19: Brīt, mikrofonu. Te jums Genādijs, Anā.
2: Jā.
19: Pagāju. Nē, es taču neesmu Genādijs. Vikendīs jums
2: vārds.
19: Pagājā, arī Vikendīs es neesmu.
2: Kas tad?
19: Labrīt, mikrofons.
2: Ā, reku.
19: Te jums Aigars zvana.
2: Jā.
19: Es esmu no Lapmeštiem.
2: Jā.
19: Un man negaršo klepu sīru.
2: Nu jā, nu.
3: Nu jā.
2: Mēs kuru aktīvs, ja tu zināt, cik viņu te ir daudz. Halo.
20: Kad tu būsi lejā, uzvar.
2: Jā, tas arī tik nav mums.
21: Sveiciens brālēm, dolāram, no talsi. Turrās viņš, kā tā kā būs.
2: Halo.
22: Uzvilku cimts, domāju saules rokas. Vajadzēja cepar vēšu.
2: Mārcis, tas ir šis labs, jā, tas ir svarīgi, bet hallo.
23: Besi, ārā, ka tie visi autobraucēji tik solīdi palikuši, apstājos blakus pēķē, cerībā, ka mani apšļakstīs. Desmit pabrauca garām, piebremzēja. Jesus, nu tiešām ir jāiet uz darbu tomēr.
3: Jesus!
2: Nu, paldies!
3: Jā, jā.
2: Es nezinu, hallo.
24: A, kāpēc? Kāpēc? Nu, kam tas nāk par labu? Nu, kam? Nu, kāpēc? Nu, kur tā tauta iet?
3: Šitas ir precīzi, jā.
2: Es domāju, šitam jau Kristaps gandrīz jau var dot, jau balvu jau pa šito te visu. Nu, labi, vēl vienu paklausu. Halo?
25: Andri?
2: Nu?
25: Andri?
2: Ko?
25: Andri, atzvani, man uz kontu 4 santīmi palikuši, es pēc tam tev
2: atdošu. Jā. O, tu izmanto, mūs izmanto, saprot, ritīgi izmanto.
3: Viņam tikai 4 centi palikuši.
2: Halo!
26: Es apsolu visiem visu labāku, Latvijā viss būs uzplauku.
3: Nu, labi, tas tāds, bet tiešām problēma.
27: Labdien! Šeit Genādijs no Rēdzeknes puses. Jā. Pa laikapstākļiem pazvanīju šodien ārā lietus, jā, lietus ārā ir. Šitas vispār bija laika vērotā raidījums.
2: Nē, atkal, nu nav, nu kas ir, nu.
3: Mums ir jātais arī laika vērotā.
2: Halo!
28: A kas ir sarkans un kaitīgs taviem zobiem? Čieģelis.
3: Šitas ir stulbes.
2: Ne, nu šitas ir rīt. Halo, brīvais!
29: Automehāniķis Jūris tā arī nesaprata, kāpēc 19. Gadsimtā vīriešam galvā bija cilindrs.
2: Vēsturi zina cilvēks.
29: Man sapņos rādās sarkans telefons un numurs 03.

0: Vadim te mati. Prijedo s moćam leta s rokama.
1: Irma... Ir vairākās, moč vairākās televīzijās. Bez matiem, bet tā tīs par te, par te matiem.
0: Jā, te matiem. Te ir jau daudzi, halo.
2: Tātad, ja jums problēmas ar matiem, nu, vai tā kā, nu, tā kā nav mati, nu, pa, nu, pasmērē to Alvei. Alvei, nu, tā.
0: Alveja. Nē, nu, varēs. Nu, un pēdējais no mūsu tradicionālā respondenta.
3: Te jau tā arī rakstīts, sagatavot virsmu, nevis birsti.
0: Nu, labi. Vai, nu, modrim iedos te, Martiem.
1: Es domāju, ka vēlreiz. Jā, vēlreiz. Nē, lai viņš uzvēl vēlreiz, no?
4: Kad tā jaun... Andrupenei mainīs to nosaukumu. Te jau sen nedzīvo vairs neviens Andris, kas būtu vīrietis.
0: Nu, pagaidu, šitas bija.
4: Es nesaprotu. Tas TV3 žurnālists ir bez matiem, bet viņš katru vakaru saka, ka ziņās stāstīsim par šādiem te matiem.
0: Modri.
1: Jā, lai modis iet uz koncertu.
0: Ai,

savējas sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai

0: kinoteātros un KFC.
1: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
2: Paga, vai mēs runājam par sportu?
1: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
2: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
3: Zuzējām rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. Oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltunīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējām. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
4: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
5: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šorudien viņi muzicēs tieši jums 16. Oktobrī Liepājā, 24. Oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes biļešu paradīzē atbalsta Radio SVHLV.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
7: Labdien! Vai kāds zina, ka Saimā uzvarēja?
8: Jā, šis ir svarīgs jautājums. Jā, kurš Saimā uzvarēja?
9: Vakar. Nu jā, ceturtdienā viņiem ir sēde. Jā, jā.

0: reizes, baigi forši te tā spēlē, zini, mašiņš.
1: Kā šim iet, diez?
0: Es kaut kad redzēju, nu kas tāds dzīvi apmierinācijas, kad jāsadzīvi.
1: Tāds sakarīgs.
0: Jā, jā. Harijs Baša un vokālais ansambles kompozīcija pēc tam. Vēl vienu minūtu, lai paskam, tad pēc tam būs baigi svarīgi kaut kādā.
1: Kā var izdomāt instrumentālajai dziesmai nos, instrumentālajam skaņdarbam nosaukumu?
0: Jā, bet tā lielākoties tā arī viss ir vienmēr, jā. Jo tiem Bachiem jau un Mozartiem pa vidu nemaz tik daudz nedziedāja un Vivaldžiem.
1: Nu jā, jā, bet viņiem ir jāizdomā tas nosaukums, tas šitas, piemēram,
0: Volža,
1: kā tu teici?
0: Volžamārs Vivaldis.
1: Kā šī kompozīcija?
0: Pēc tam.
1: Pēc tam, nu redz.
0: Lūk, un pēc tam ļoti labi, kolosāli fantāzija iespēja DJ vokalē. Un pēc tam būs slavenais, slavenā atrakcija.
1: Sebrijā pat upatē, tirītāji, un pareizs laiks ir tik un tik.
0: Jā.
1: Šitie var tik ilgi teikt, cik ir pareizs laiks. Var pateikt, tā pareizs laiks, kāds bija vakar pareizais laiks.
0: Te var arī uzprasīt.
2: Kāds bija rīt. Vai kāds zina, ka Saimā uzvarēja?
1: Jā. Jā, tieši tā. Viss labs jau.
0: Tā-ra-ra-ta-ta-ta-ta. Ļoti labi. Arī vajadzētu vēl kaut kur, nu, kur
1: no
0: rezervēm kaut kādām. Jo baigi maz, kur var atrast un dabūt, vai ne? Šeit mums atsūtīja.
3: Radio SVH.
0: Jā, jā, jā, jā, bet tagad viņu sūdaliņu
3: šuvalodā. Ķer kāpostu, ķer savu iespēju tik pie 100 eiro.
4: Klausies.
3: Sazvani ēteru
4: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro. Ķer kāpostu. Sadarbībā ar Erste Finance. Erste Finance. Finansējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
1: Saņēma lielu pasūtījumu, bet trūksta līdzekļu izēvielu iegādēji. Ar Erste Finance iepirkumu finansēšanas pakalpojumu var iegādāties nepieciešamo jau tagad, bet norēķināties vēlāk ar atlikto maksājumu līdz 90 dienām. Kā tas strādā? Pasūtiet nepieciešamās preces vai izēļu materiālus pie savu piegādātāju. Erste Finance apmaksā rēķini. Norēķinieties vēlāk, atliekot maksājumu līdz pat 90 dienām. Turklāt, tas viss notiek ļoti ātri un bez liekas birokrātijas. Erste Finance komanda tavu pieteikumu izskatīs 3 dienu laikā. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Tā, nu, veicēji, mūsu mīļie teicēji, 5 sekundžu veicēji, ne, 5 sekundžu teicēji. Jā, nu,
1: 5 sekundēs teicēji.
0: Jā, nu, droši vien, ka tā. Hello!
5: Labrīt!
0: Labrīt! Kas zvana?
5: Gatis.
0: Gatis? Jā?
5: Jā.
1: Gati. Kā iet, Juri?
5: Tik pat labi, cik gatim.
0: Labi.
1: Ok, no kurienes gats ir?
5: No Rīgas.
1: Tad tu izdomāji gan īstenībā. Gan jau karu no kurienes īstenībā?
5: No Pierīgas jau.
0: Nu, Pierīgas.
1: Nu, jā, no Pierīgas.
0: No, labi.
1: Gati, gats nezinu, kur viņš ir. Viņš pats nezinu, kur viņš ir deklarējies.
0: Nē, es arī nezinu. Es aizmirs.
1: Nopietni, jā?
0: Nu, jā.
1: Nu jā, bet tev nav daudz variantu. Vai tur.
0: Vai tur.
1: Vai tur. Nu, gati man tas pats. Tur vai tur vai tur.
0: Tā,
1: tur man
0: nu tika, tad tur man spēlējam, tur man tika.
1: Jā, tātad gati būs jānosauc 5 lietas, nu vai varbūt kaut kādas parādības vai nu sazinu kas, jā. Kaut kas 5 jānosauc 5 sekundēs. Ja tu izdarīsiet 100 eiro jūsējie, šīs nedēļa tagad gati paldies par nu, piedalīšanos, jā, jebkurā gadījumā nevarēs, jā, dabūs okay, sotak, tad...
0: Gati,
1: klausies. Tātad, nosauciet 5 dzīvnieku skaņu apzīmējumus.
5: Vau, ņau, au, pīkē, o.
0: Kas tur bija?
1: Pīpēpo.
0: Pīpēpo.
1: Nu, nav apzīmēm, tie nebija apzīmēm. Ņau, mēl, tas nav apzīmēm, tās ir skaņas.
0: Jā.
1: Gati, paldies, uz redzēšanos!
5: Lūdzu!
1: Mēs jau neteicām skaņas, mēs teicām...
0: Apzīmējums, ņaldēšana, kaukšanas, gaudošana, riešana, kas tur vēl
1: šņākšana, dūkšana. Sviekšana, maušana,
0: tur daudz
1: riešana, rukšķēšana.
0: Ņau, ņau, ņu, ņu. Tas nedara, jā.
1: Rūkšana beigas.
0: Vai, tur daudz ir, daudz jā. Ir. Viss izņemot runāšanu, viss principā ir.
1: Paldies, jā.
0: Jā, zumzēšana. Nē,
1: nu, paga. Papagaļi jau arī runā.
0: Nu.
1: Labi, bet viņi nav dzīvnieki. Nu, nē, ir viņi dzīvnieki.
0: Nu, viss dzīvā radība.
1: Nu, dzīvā,
0: labi, jā. Klausies, nu, ko tā kas tā, kur tā, tad šodien mums... Šodien
1: mums... Simtiņš mums aizgāja no rīta.
0: Aizgāja, jā.
1: Jā.
0: Aizgāja
1: pie Zāne paņēma par tiem kokiem.
0: Par tiem kokiem, gobām un lazdām. Jā. Tā kā, nu, viss viens ničīs šodien. Jā. Hei. Pēcpusdien droši vien arī spēle.
1: Bet es tev pateikšu, kā mums šonedēļ gājas, tad...
0: Pirmajā nedēļā.
1: Pirmajā nedēļā rezultāts ir tāds. 1, 2... 3.
0: Kas 3?
1: No 10.
0: Ā, tas ir 7-3 mūsu labā.
1: 7-3 mūsu labā. Yes!
0: Yes! Bet, nu, nākam nedēļ, nu, cerams, jums ies labā.
1: Nu, paga pieliksim vēl klāt, kā smagoņa sēkliņai. Magoņa sēkliņa 200 viņas jau izdalījis ir, jo, ne? Un izskatās, ka šodien viņam varētu nākties šķirties no tās ideja.
0: Jā.
1: Labi. Bet nu viņš to pats no savas kabatas.
0: Mēs...
1: Tā ir viņa darīšana.
0: Mēs tiekamies ar jums šajā spēlē atkal pirmdien no rītā.
4: Līdz 30. novembrim ķers savu iespēju.
3: Klausies un laimēj 100 eiro no 36 000 eiro balvu fonda.
4: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks. Lielākajā daļā teritorijas rietumu, dienvidrietumu vēju brāzmās sasniegs 17-22, bet Kurzemes un Vidzemes rietumu piekrastē vakarā pastiprināsies pat līdz 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 8 grādiem Kurzemes vidienē līdz 12 Vidzemes piekrastē. Arī Rīgā debesis būs apmākušās, brīžiem līs, stiprākais vējš gaidāms vakarpusē, kad tas brāzmās pārsniegs 20 metrus sekundē, bet gaisa temperatūra būs tikai ap 11 grādiem.

0: ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Bērnu slimnīcas paliatīvās aprūpes dienests aicina iedzīvotājus šodien uzlikt cepuri, simboliski paužot atbalstu smagi slimiem bērniem un viņu ģimenēm. Atzīmējot Pasaules hospisa un paliatīvās aprūpes dienu, iedzīvotāji šodien ir aicināti publicēt attiecīgās fotogrāfijas sociālajos medijos, izmantojot mirkļu birkas uzliec cepuri un Hats on for CPC. Cepure kampaņā simbolizē daudzās lomas, kuras ikdienā uzņemas cilvēki, rūpējoties par smagi slimiem bērniem. Latvijas aviācijas arodbiedrība vērsusies Nodarbinātības valsts aģentūrā ar lūgumu izmantot likumā paredzētās tiesības un pagarināt no 30 līdz 60 dienām termiņu, pēc kura Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic drīkst sākt kolektīvo atlaišanu. Tās vērtējumā līdz šim nav nodrošināta darba likumā un Eiropas Savienības direktīvā prasītā informācija un konsultācijas pēc būtības. Air Baltic publiski paziņojusi, ka darbinieku skaita samazināšana var skart 500 līdz 700 no apmēram 3000 uzņēmuma darbinieku Rīgā, Tallinā un Viļņā. ASV prezidents Donalds Trumps vakar savā sociālajā tīklā paziņoja, ka nedos rīkojumu atsākt militāros uzbrukumus Irānai pirms 3. novembrī gaidāmajām ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Iepriekš Trumps bija devis mājienu, ka ir pārliecināts, ka kara iznākums varētu kļūt skaidrs dienās pirms vai pēc šī datuma, vienlaikus norādot, ka joprojām ir atvērts iespējamai pilna mēroga militāro operāciju atsākšanai pret Irānu. Francijas izglītības ministrs Edouard Geffré solījis nosūtīt 3000 skolotāju aizvietotājus uz tām vidusskolām, kurām visvairāk trūks darbinieku, šādi reaģējot uz 10 000 cilvēku piedalīšanos vidusskolēnu protestos. Viņi ilgāk nekā nedēļu ir bloķējuši simtiem vidusskolu ieejas un protesti reizēm izvērtušies vardarbīgās sadursmēs ar nemieru apspiešanas policiju. Liceju audzēkņi, kas pārsvarā ir vecumā no 15 līdz 18 gadiem, protestē pret skolotāju trūkumu, pārslogotiem mācību grafikiem, nolietotām klašu telpām un ēkām, kas ir nepiemērotas mācībām lielā karstumā. Šodien Pasaules pasta dienā Latvijas pasts rīkos pastkartīšu sūtīšanas entuziastu, to starp starptautiskās post-crossing kustības dalībnieku tikšanos. Pasākumā godinās aktīvākos pastkartīšu sūtītājus. Tāpat apmeklētāji ir aicināti ņemt līdzi savas pastkartes, jo noslēgumā paredzēta savstarpēja to apmaiņa. Post-crossing kustībai visā pasaulē ir pievienojušies vairāk nekā 800 000 cilvēku, kopumā nosūtot ap 88 miljoniem pastkaršu. Latvijā tajā ir iesaistījušies aptuveni 2600 cilvēku, kuri nosūtījuši vairāk nekā 412 000 pastkartīšu. Bet Salacgrīvā un Svētciemā šodien notiks nēģu dienas pasākumi, kuros godā cels nēģu zveja sarodu un tā meistarus. Pasākuma laikā apmeklētāji varēs iepazīt nēģu zvejas tradīcijas, uzzināt vairāk par zvejnieku ikdienu un amata noslēpumiem, baudīt nēģu ēdienus un citus vietējos gardumus, kā arī satikt vietējos uzņēmējus, amatniekus un zvejniecības tradīciju kopējus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Sals un mīgs apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļu žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļu žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk. Eironics LV.

0: SVHLV.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
2: Pareizs laiks 9:09.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
0: Saprotami un nepārprotami. Radio SVHLV. Labākās dziesmas –

0: Buget. Scheiße bis Radio. Radio SWHLW.
1: Tūlīt
2: tas
1: viss būs saprotams. Tātad sacīvs pakalpojumu tresta pēdējais akts šajā nedēļā. Mēs arī tad svinīgi paziņosim uzvarētāju, jo nu, šonedēļ bija smuka tāda ņemšanās ap jūsu ģimenes fotogrāfijām, kur jūs iemūžinājāt savu veco labo putekļu sūcēju.
2: Jo mēs jums piedāvājam jaunu sacīvs pakalpojumu trestā brīnišķīgs piedāvājums. Putekļu sūcējs miele. Jā. Un starp citu.
1: Mielastība.
2: Ar mielastību darīts putekļu sūcējs.
1: Ar mielastību sūkts.
2: Tieši tā. Un starp citu, PTA starp citu, piedāvā jā. Visu. Protams, kad ar mielastību. Jā. Pērkot, nu piemēram, pērkot AEG Eltruks miele, Heiner veļas mašīnu un veļas žāvētāji dāvanā putekļu sūcējs. Turpinās loterija. Pērkot Haier Candy tehniku, piedalies 100 mikroviļņu krāšņu izlozē.
1: Krāšņi, cik krāšņi tas ir.
2: 100 krāšņas krāstis, jā. Pērkot Electrolux AEG cepeškrāsni un indukcijas virsmu dāvanā Electrolux panna un katlu komplekts. Un vēl, un vēl, un vēl. Par to visu varat uzzināt pie PTA Dāmbielā 3A vai arī internetā pta.le.
1: Pie mums to arī visu nedēļu varējāt uzzināt un visu nedēļu varējāt sūtīt uz mūsu Radio SVHLV sejas grāmatas mūļlapu brīnišķīgās bildes. Jā, tas tiešām ir skaists, tādēļ mēs nevarējām izlemt, kuram tad dot to mielestības pilno mieli un esam uzaicinājuši viesi.
2: Profesionāli fotogrāfi.
1: Viesi no pagraba.
3: Izrāva mani ārā no pagraba burtiski.
1: Jā, tas ir DJs Japānis.
2: Viņš arī profesionāls fotogrāfi. Jānis
3: ne, šajā Pastars. Gadījumā nekāds DJs Japāni, šajā gadījumā fotogrāfs Jānis Pastars.
1: Jā, Jānis Pastars, jā.
2: Tur
3: re, tie nav joki.
2: Pastars izklausās, nu tā.
1: Nē, nē, ļoti labi izklausās.
3: Nu, tikpat sūdīgi kā upacies.
2: Kāpēc tu neesi DJs mācītājs? DJs Pastars. DJs Pastars.
1: Labi, okay, okay,
2: pagaidu. Par to pēc tam citreiz.
1: Mēs bet, tomēr jā. Kā profesionālim, kā ar vizuālo mākslu saistītam cilvēkam
2: lūksim. Tu saprati uzdevumu.
3: Nu, viņi, tagad jau nojaušu, kāpēram, kāpēc jūs man pasaucāt.
1: Viņi ir atsaldījuši savu mielestības pilnās bildes ar sadzīves tehniku vārdā, nu, putekļsūcē.
2: Jā, tas ir no ģimenes, tas ir ģimenes, no ģimenes albuma. Jā. Cilvēki ir atsūtījuši savus bildes, kur viņi kopā ir svētkos, jā. Priecīgos, varbūt skumjos, varbūt romantiskos brīžos. Atbūtā
1: romantiskā pie jūras, pie jūras. Kopā ar māti,
2: mums
1: kopā ar
2: ļoti bildi,
1: svecākiem.
2: Kur kopā ir ar putekļsūcē pie jūras, meiteni ir izgājis, vai ne, sauriet, baudīt.
3: Vai... Tas ir čalis. Andris Riņķis, es skatos. Randiņš rudens noskaņās, laikam tā ir tā bilda, kurš tur tur runā.
1: Tad jauns kaut kas.
2: Tas nē, ir, nē, nē, tas nē, tas nē.
1: Meita
2: tur ātrāk, viens no pirmajiem. Meitene, tas ir...
1: Laura tā ir.
3: Ā, šis, jā.
2: Nu, šis ir grēznis. Nu, cilvēks ir izveicis savu putekļu sūcēju kopā, izgājis pastaigā.
3: Laura ne? Egle.
2: Jā. O, Laura. Jā. Uzvārdus ir... nesauc, tas nav, ka būs sūdi kādi vēl. Labi, ok, bet nu,
3: jā, tas ir publiski. Kā jau redzēja.
2: Labi, bet...
1: Tad ir, reku, Ieva atsūtījis, tur ir vesela kolāža uz lāvas. Sēž ar vīrieti
2: nu šī ir, makšķerē. Šī ir skaista bilde, vai ne, pie veco mātu kopā. Un tad ir garažā kārtas laiž, vai ne, vīri. Un...
1: Jā, tur ir nosūcies viens zolē.
2: Tur ir, jā, tur zolē nosūcies ir viens. Kam viņš ar diviem saviem labākajiem draugiem.
1: Jā. Tad ir, kas te vēl ir pa bunduļiem, te ir kaut kas jauns.
2: Bet tev kā profesionālam fotogrāfam, kurš šeit?
3: Es pateikšu atklāti, jūs man vienkārši ar katru nākamo komentāru pie šīs bildes sarežģēt ar vien vairāk to uzdevumu un saprast, kura tad ir labākā.
2: Nē, nu okay, mēs varam ļaut viņam atļaut.
1: Nevaram. Mēs nevaram šodien neko.
3: Tā, labi. Ja jums vajag tiešām uzvarētāju konkursā, es vienkārši tīri no tāda fotogrāfa skatpunkta, nu tie divi sižetiņi pie jūras man ļoti uzrunāti. Tas ir pirmais Andris, kurš ir nobildējis. ietērptu, nu jā, tā sapucētu.
1: Tas ir tikai
3: putekas sūcējs.
2: Tas ir tikai... Tā vairāk ir tāda reklāmas foto, tas jau ir tāds.
3: Tad sapratu, uzdevums bija...
2: No ģimenes albumu.
1: Ģimenes, nu, kuri kopā tomēr, zin kā. Kā mēs tev piemēru devām paskaties tās mūsu, nu, protams, feikotās bildītes, kas tur... Tur ir kaut ko tādu mēs gribējām.
3: Tiešām kaut kādas samanas. Nu, man ļoti patīk rekur pie vakariņu galda, acīm redzot, vai svētki, vai es nezinu, ko viņi zina, Ziemassvētki droši vien tie nav, jo tur ir kaut kādas girļandas, dzimšanas diena, un putekļu sūcējs ir galva galā. Godā ietērts. To redz, Jānis ir iesūtījis. Nu, tā ir laba, man liekas, nu, doma tā ir interesanta. Nu, tad no tām montāžām kaut kas pa kosmosu te lido.
1: Montāži, jā.
2: Montāži.
1: Bet tu tā minēji tās...
3: Jūra.
1: Tās jūra bildes.
3: Jā, nu, nu laikam, tad... laikam jau Laurai nu, ir tāda nu, paliekošākā bilde.
2: Protams, bildi. Tur ir izcils, arī kāršu spēle, un tad ir tā ģimenes, kuri visādās atrakcijās.
3: Zin kā, man ļoti patīk tas taimīgs, tas ir golden hour, nu, tieši tā zelta stunda, kad sēstas saulīte jau un nu, gaisa mīkstāka, siltāka. Un nu. Vienmēr tie portreti un fotosesies pie jūras šajā gaismā izdodas lieliski. Nu, kas arī ir uzskatāms pierādījums šajā bildē, tātad, nu, es vairāk liecos uz Lauras kā uzvarētāju.
1: Jā.
2: Pie visa vainīgs ir Jānis Pastars.
1: Jā.
2: Tātad vispārējie tev klubs virsū un nekad neņems bildēt tev kāzās.
3: Paldies!
1: Laura, mielastības pilnu sūkšanu tev turpinājumā.
2: Jā, ar mieli. Jā.
0: Visu laiku labāk.
1: Paldies, Jāni.
0: Latviešu valodā. Radio SVH. LV.

0: Radio
1: SVK
2: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājas lapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
3: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
5: Hesburger! Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
7: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
9: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV. Camouflage 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
10: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
11: Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas, viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumē.
12: Bezpilota lidaparātu izmantošana pavēr jaunas iespējas augu aizsardzības līdzekļu lietošanai, īpaši vietās, kur tradicionālās tehnikas izmantošana ir apgrūtināta vai mazāk efektīva, tā norādījuši valsts augu aizsardzības dienesta eksperti. Šogad dienests pētniecības un eksperimentu mērķiem ir izsniedzis divas atļaujas augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanai no gaisa ar bezpilota. Lidaparātiem. Šādi pētījumi ļauj iegūt praktiskus un zinātniski pamatotus datus, kas nākotnē var būt nozīmīgi paplašinot tehnoloģijas izmantošanu dažādos kultūraugos. Latvijā 44% uzņēmumu vadītāju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu lomu uzņēmuma izaugsmē un attīstībā vērtē kā nozīmīgu, tā liecina mobīlo sakaru operatora Bite Latvija veiktā aptauja. Kompānijas lielo biznesa klientu nodaļas direktors Māris Priekulis uzsvēris, ka IKT risinājumi Latvijas uzņēmumos vairāk kļūst par daļu no biznesa stratēģijas, nevis par ikdienas procesu nodrošināšanas rīku. Uzņēmumu vadītāji arvien labāk apzinās, ka pārdomāti ieguldījumi šajā jomā var palīdzēt paaugstināt produktivitāti, uzlabot uzlabot klientu pieredzi un stiprināt konkurētspēju. Vienlaikus pieaugot kiberriskiem, tehnoloģijas ir jāievieš droši un pārdomāti no paša sākuma, izvērtējot iespējamos apdraudējumus. Tas ir īpaši būtiski mākslīgā intelekta laikmetā, kad uzņēmumiem arvien biežāk ir nepieciešami savstarpēji integrēti risinājumi no savienojamības un mākoņu pakalpojumiem līdz datu aizsardzībai un kiberdrošībai, sadarbojoties ar tehnoloģiju partneri, kas iedziļinās un izprot uzņēmuma darbību. Bet Vācijas pilsētā Frankfurtē ir sākusies pasaulē lielākā izdevēja darbības un grāmatniecības izstāde, un šogad rīkotāju un dalībnieku uzmanības centrā ir arī mākslīgā intelekta ietekme uz nozari un cilvēku izglītības līmeni. Vācijas izdevēju un grāmatu tirgotāju asociācijas pārstāvis Sebastians Gugolts norādījis, ka lasīt prasmes problēmu nevar kompensēt ar mākslīgā intelekta uzplaukumu, kas sniedz atbildes ar vienas pogas pieskārienu. Gluži pretēji, lasīt prasmes trūkumu patiesībā veicina tas, ka mums tiek sniegtas viegli saprotamas atbildes, īpaši tad, kad vairs nespējam lasīt ar kritisku izpratni un vairs pat nevaram pārbaudīt mākslīgā intelekta atbildi. Līdz ar to šonedēļ 120 Vācijas izdevēji un grāmatu tirgotāji publicēja kopīgu aicinājumu regulēt mākslīgo intelektu.
11: Tās bija Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumei.
0: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.

Sveika, Dženī! Kā tev iet? Man iet labi! Vēlos ar tevi iepazīties nopietnos nolūkos. Es braucu tikai ar zirgu, bet vienam ratos man ir skumji.

0: tāliem augstumiem. Manu zirgu tu pazīsi pēc zvaigznes pierē, bet mani pašu pēc vējiem matos. Tavs Jānis! Čeni tici tam sudraba pakavam, maza tici tam sporta loto.
1: Johaidi, uz manīm skatās.
2: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Nu, darbs bija grūts un principā nepanesams.
4: Jā,
3: mēs jau gribējām sviest plinti, krūmos datoru, reku skandas visas un divus liekos mikrofonus mūsu studijā, bet nu, kaut kā tomēr izķepurojāmies. Tātad Melnā humora tops šodien ar kamuflāžu koncertu, kurus divas biļetes mēs atkal nodosim jums un 16. oktobrī varēsiet baudīt šos senatnes gigantus koncertzālē Palladiumu. O, nu to es saprotu. No milzīgās enciklopēdijas pāri palikusi pusotra lapiņa teksta.
4: Nē, nu es nepaspēju visu izskatīt, jo nu šī tik daudz nav bijis vēl nekad.
3: Laikam nekad. Šodien bija viltus enciklopēdija, mēs piedāvājam jums, nu tā, šodien ir starptautiskā izziņu diena, jeb izziņas diena. Un...
4: Ziniet ko, ieiet paši un apskatieties, tur ir tik daudz izziņas materiāli, jā, tad no to visu tīt galā, un tad tikai daži tādi ieskicējumi.
3: Un viss ir, vis ir garām, viss ir fakes, viss ir
4: pilnīgi.
3: Jo, nu tāpat, nu kā, pie kā jūs esat pieraduši, nu taču sladējā Facebookā tur jau var nekas cits
4: kas
3: jau nav.
4: Kas tur notiek? Irš. Jūs attaisat vaļā to?
3: Jā,
4: irš.
3: Mūt.
4: Ieslēdzat Jankas to, kas jā. Notiek Latvijā. Irš.
3: Jā.
4: Vienā nu, laidā.
3: A, ko mēs nu, sliktāk?
4: Jā. Tieši tā.
3: Tātad Viltus enciklopēdija. Dzērvenes. Lūk, uz dzē. Atšķirām, jā. Dāmas, kas bārā pasūtījuši jau piekto kokteili un neplāno apstāties. Ļoti, ļoti labi, manuprāt.
4: Klitors. Klimata kontrola traktorā. Tieši tā.
3: Vagīna. Uzvē. Tā. Stikla burciņa ar šķidrumu, kurā no kartupeļu vagām lasīt iekšā Kolorādo vaboli.
4: Lūk arī jautājums, nu ir tās vairākas tās jautājums spēles. Ventas pieteka, kā saucās Andri?
3: Jā.
4: Advente.
3: Advente.
4: Tieši tā, jā.
3: Bet pēkšņi ciemos ieradusies brālēda ģimene.
4: Ļauj minēt, radio.
3: Radio, jā. Pederasts. Tumšā istabā ar pēdu sataustīts objekts ar pliku kāju sataustīts.
4: Džemperis. Pirtī pa visu lāvu izlīs ievārījums.
3: Rīga. Pilsēta pie Pierīgas.
4: Jā, tieši tā. Palodze. Pagatavojas
3: telefons.
4: Es atdomu, telefons. Ainava, kas pavars aiz govs muguras.
3: Un palodze. Palogu lūroša tantiņa.
4: Tieši tā. Burkāns. Aktīvs marinētājs Latgalē.
3: Santehniķis, Santa Klausa niķis savu hrenu slaucīt aizskaros.
4: Tad darbība.
3: Santehniķis.
4: Ministrija grūti saskatāms ādas grāvītis.
3: Pidžama. Ķēžu ekskavātora vadītājs. Ekskavātora vadītājs.
4: Pipelštoks. Peļu tēva palīgs, kurš pamet alu, kad nāk kūpēc.

0: darbs. Kokteilis. Suņu suga, kas izskatās pēc bērza.
1: Pavēdere, apdzīvota vieta sēlijā. Nu kā, ne,
0: tieši tā, jā.
1: Brauksim uz pavēdere.
0: Kūsis, smalks lietutiņš.
1: Tagad tā ir kā pašlaik
0: šorīt
1: ir
0: kūsis.
1: Minets trīs reizes horizontāli un vertikāli krustvārdu mīklā.
0: Nu jā. Nu jā, viskijs. Pēdējais kiju kompleks novusam.
1: Un kunilings kokas lotiņa zirga ķemmešanā.
0: Nu jā, nu tā.
1: Nē, nu, šitie ir labi.
0: Daži tādi ir, jā. Tur jau vēl bija.
1: Kokteils, nu patika, kas ir suņa suga, kas izskatās pēc bērza.
0: Davai, dod.
1: Pagaidz, skaidrītim jau ir jau.
0: Es apskatīšos.
1: Jau ir, bet nu, visār jau labs ir. Ko?
0: Es paskatīšos, kam ir, kam mēs vēlējām.
1: Kam ir, kam nav, kam ir.
0: Kam ir, kam nav.
1: Kam ir kādze.
0: Tā, skaidrītim jau ir, jā.
1: Jā,
0: Anete ir Aigaram, skaidrītim un Gatim. Nu, tad
1: nu, pagaidu, nu, tad jau meistars, reku, meistars klimata kontakta vagīna stikla burtiņa šķidruma, kurā no kartupeļa vagām lasīt iekšā Kolorādo vavoles.
0: Okay.
1: Un klitors ir klimata kontrola traktorā. Osītim,
0: Oskaram bija baigi daudz.
1: Oskaram.
0: Labi, tad dodam, ja?
1: Santehniķis, tas Santa Klaus, kuram niķis ir, ja kaut kāds tur.
0: Slaucīt aizkaros, ja?
1: Labi, Oskars tad ir kamuflāžu cienītājs un vērotājs.
0: Cerēsim.
1: Ja? Vien forša dziesma, arī no, nu, tāda, tā kā no ārzemēm, tā kā nē, tā kā kā, tā kā ko, tā kā kū.
0: As.
1: Sāc.
2: Kas ir mīla? Beidz mani sāpinā. Beidz mani sāpinā.
1: No.
2: Vairs nekā. Kas ir mīla?
1: Bekings labs.
2: Man pāri

0: Tādas briesmas.
1: Tas ir MC Infants. No
0: es atvainojos.
1: MC Infants. Jā, jā, ir dziesmas.
0: Tas jau ir vēl ir kaut kāds.
1: Tur vēl ir, jā, kaut kas.
2: Es nezinu, kas tas, kā man būt.
0: MC, jo šitas labs ir.
1: Viņam aizsais beibing.
0: Aizsais beibing, sēdzu? Var bija šī ieskičēt. Ja pēc toļik ir, kur toļiks jau
1: vēl. Skicēt var visu kaut ko šito tad dē, un tad tu gribi šito, jā.
3: To me, Evo Lodi,
0: like
3: Aika Humpo, Egi Maya,
2: MC Infant, Lakey,
0: Ace Baby, viņam ir.
1: Laikam tiešām citreiz, jo mums ir reklāmas vauza un pēc tam Anatolija Kaktiņš.
0: Varbūt nemaz.
1: Varbūt nekad.
4: Kafija ar karstu ūdeni. Jūtu cukura maz.
5: Start your day like a champion.
6: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju.

0: lādētāji. Palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Vecais draugs labāk nekā jauns.
5: Darba dienās no 6 līdz 10.
6: Radio SVH LV.
5: BB Brokastis.
7: Esam iekšā atpakaļ. Jā, sveiciens. Labrīt, Antoni.
8: Jā, labrīt.
7: Aizdomājies par kaut ko interesantu.
8: Nē, skatos, lietus līs, labs krīt, laikam rudens mums, jā.
7: Lietus krīt, pagaidu.
8: Nē, lietus līs, es teicu.
9: Kūsis.
7: Viltus enciklopēdijā kūsis, smalks lietu tīš, tas apzīmē.
9: Smalks lietu, tad smalks lietu tīš.
7: Nezinu. Mazliet kūsā pašlaik.
8: Nu, pašlaik mazliet.
7: Tad, jā, jā.
8: Tad, kad es sāku ceļu uz darbu no rīta, tad nebija mazliet.
7: Klausies, nu, kā tad, nu, tiksim galā tagad sportā ar šito visu.
8: Elementāri.
7: Ar kūsu.
8: Gada laiku maiņa nav šķērslis, lai sportā kaut kas nenotiks.
7: Skaidrs var iemukt telpās noslēpties.
8: Telpās un ārā tūliņ ziemas sezonu iesvaļā, nu, negluži tūliņ, bet...
7: Ir taču kad... telpās slēpo tagad var, vai ir...
8: Jā, tā jā, nu, kā, ir jau tie... Tuneri ir īkot speciāli Somijā, ir, nu, tie, kam vairāk naudas, tie var aizbraukt uz Jaunzēlandi, tur sāk slēpot jau uz dabīgā sniega, jā, elementāri, jā, bija tāda Slovāku biatlonista slavena, Anastasija Kuzmina, viņa regulāri brauc uz Jaunzēlandi, kaut kad augustā jau septembrī, lai pēc iespējas ātrāk sāktu.
7: Libānā ārēsot.
8: Sniegs?
7: Jā, Libānā ir kalni, tur ir blakus, tur var peldēties, tur pat vidus jūrā un pabrauc kalnos un aiziet slēpēs. Redz, kā, tas jau tas te pat vien blakus ir. Jā, bet nu labi, nu ko darīsim? Kam sekosim līdzi?
8: Oj, nu daudz kam sekot, redz, basketbola sezona ir pilnā smērā Eiropas kausos, mūsu komandas ļoti sekmīgi startējušas. Nu, ko nozīmē sekmīgi, labi, Valmiera zaudēja -2, bet ļoti cienīgi Kosovā nospēlē savā debijas spēlē. Nu, vispār jau Valmiera ir spēlējusi Eiropas kausos, bet tieši šī komanda, Valmiera glasviešai komandai, tās pastāvēšanas vēsturē, tā bija debijas spēle Eiropas kausos. Un vēl kādreiz vēl treneru Vara Krūmiņa vadībā Valmiera debitēja, Valmieras komanda kā tāda Eiropas kausos, bet redz, kā Zeļi sāka ar uzvaru, otrā spēlē tur mazliet nepaveicās zaudē, Vefs sāka ar ļoti pārliecinošu uzvaru, un kaut ko tas bija pārsteigts, cik daudz skatītāju sanāca komandas sporta hallē, nu, par Vefu mums, kā zināms, ir īpašas attiecības, jo rādēs VHTV, rāda visas Vef spēles Eiropas kausos šo sezonu. Tā kā tur tā ar mūsu stapniecību jūs varat arī šim spēlēm sekot, bet es tomēr tur vēl sezona sākusies, bet domāju tāds, nu, no pagājušā kaktiņa līdz šim kaktiņam, nu, manuprāt, lielākais notikums ir Latvijas motokrosa izlases 4. Vietnācija motokrosā, nu, tas ir 105 000 skatītāju klātienē.
9: Tas, laikam, uz motokrosu ir baigi daudz, jā?
8: Tas ir, maigi sakoties, baigi daudz.
9: Alu, bet uz posmiem, vai tad, no, tur, nē, pas, nē, tur nē. Ir mazāk?
8: Nē, posmos tik daudz nav, bet tajā Nitrasē, Francijā, tur tika parādīja to skatu, un pēc tam arī titos parādījās, ka tas ir rekords 105 tūkstoši skatītāji klātienē. Tas ir jā, un jā, mēs pasaulē ieņemam ceturto vietu. Mēs ar Pauli Jonas pirmdien runājām, vēl smējāmies, ka pirms gadiem 10 mēs runājam par to, nu, būtu poši jātiekā finālā, nu, tad jau darbiņš padarīts, tad jau redzēs, kā sanāks. Nu, tagad kāds fināls, tagad jau viskaidrs, ka šāds sastāv, nu, ja nekas neatgadās, tomēr tur viens sliktāko brauciens vītru ārā, un ja tu dabū kādu nulīti vēl, nu, tad tu grūti netiks, tāpēc, ka Francija galvenā favorīta izgāzās. Apgāzās vārda tiešā Pēc nozīmē. Jā, pirmajos divos braucienos pašā sākumā kritieni un izstāšanās.
7: Viņiem nomocījušies ar tiem studenti skolnieku nemieriem.
8: Droši vien, jā. Droši
7: tas
8: vien.
7: Uzliek kaut
8: jā,
7: kā.
8: Jā, viņi bija parāk uztraukušies par to.
7: Visi, tur ir katram kāds bērns vai nu, atvase kaujās.
8: Tiem braucējiem tik lielu bērnu vēl nav. Pilnīgi noteikti.
7: Nu, tā brālis varbūt.
8: Kāds jā. Radinieks, jā. Nu, un ceturtā vieta brāļiem Rešiļiem, Paulam Jonasam, tas ir viens no tādiem vispār šā gada sporta lielākajiem sasniegumiem, kas Latvijā ir. Nu, un ir viena ģimenīte īpaša, ar kuru arī Paulam Jonasam bija vistiešākais sakars, kas tādu vēl īpašāku ierakstu paveikus motokros vēsturē. Tā ir Evert ģimene. Trijās paudzēs nācīja motokros uzvarētāji. Vectēvs Harijs, tēvs Stefans un tagad arī jaunākais Liems. Evērts Beģijas komandas sastāvā. Jā, nu, es ceru, ka mēs kaut ko pozitīvu tomēr varēsim šajā sezonā arī par Latvijas futbalu izlases pateikt, jo tās iezīmes pozitīvas ir tikai to pozitīvo rezultātu. Kā nav, tā nav. Tagad arī Kiprā zaudējums. Nu, nekas tagad atsāks. Klubu sezona, nākam sezona Rīga futbola klubu debitē konferences līgas pamatturnīrā ar Almatas komandu Kairat. Ja pārtulko abas nosaukumus, Almati nozīmē ābolu vieta, kaut kas tāds. Un Kairat nozīmē drosme. Nu, tad drosmīgie puiši no ābolu vietas ieradīsies.
9: Es domāju, ka tas kaut pilnīgi kaut ko citu nozīmē.
8: Kas tāds? Kairat?
9: Ja mēs paskatītos mūsu enciklopēdijā,
8: jā, tur, à, tur to es nezinu.
9: Jā, jā.
8: Nē, es paskatījos, ko tas viņu valodās. Jā, jā. Viņu valodā nozīmē.
7: Nu, ko forši pārējais ir interesants vienmēr.
8: Tieši tagad ir tāds pārējais pārējais no vasaras sezonas uz ziemas sezonas.
7: Nevar zināt, nevar saprast, ko vilkt mugurā vai ne.
8: Tas gan, jā. Tā ir loterija gandrīz.
7: Jā, tā kā sportisti.
8: Vai arī jāņem līdzi kaut kas, domā, var noderēt.
9: Antoni, no kurienes tu sābols ved?
8: Es tikko izstāstīju. Es pilnīgi nejauši. 13. janvāri ir lapie. Tur es piekto trolējumu tajā tramvajā tur kā piekšā. Nu, viens vīrietis piegāja, jā, es man Antolijas iepārts, jā, mēs par sportu parunājam, vēl kaut ko tā, mēs te katru rītu braucam līdz šai pieturai.
9: Aha.
8: Viņš te kaut kur netālu strādā. Tev ir
7: tramvaidraugs.
8: Tramvaidraugs, jā. Es jūs aizsniedz ciemos, viņš kaut kad atnāks. Jā, un viņš ogreiz dzīvoja, es saprotu, viņam ābels ir, tā būtu krīt.
7: Jā,
9: nu, protams.
8: Un viņš man katru otro rītu šeit kāpjot ārā piešķir vienmais viņu ar āboliem, lai es atnesu arī kolēģi,
9: no uzrādies.
7: Cilvēks no Almātī viņš ir.
8: Jā,
9: kā viņa
8: vārds ir? Tad mēs zinās,
7: viņš ir cilvēks no vietas, kur ir ābols.
8: Jā. Almātī no otras.
7: Viņš ir tīgs Kairats. Drosmīgs Kairats no Almātī.
8: Jā, Almātī no ābola vietas no ogras.
7: Jā. Labi, paldies. Kaktiņš pilns ar āboliem.
8: Tā, ka cienājieties.
7: Jā, paldies tev.
9: Tie tur bija garši, ļoti garšīgi. Tur,
7: nu,
9: tā, simpolīgi.
7: Nu, cilvēks tev tramvajā slikt uz nedos.
9: Nu, zin, tas tomēr ir bijis tam tramvajā. Ja no ogas.

0: Nu, klau, mūs mīļie sītāji, viss šajā nedēļā darbi padarīti, vai ne? Mums jāiet pie Jāņa fotogrāfēties, ne? Jā. Reku, jau uzrauks, jau cerbers jau nāk, jau loku piedurknes, jā.
1: Ko tu darīsi pa nedēļas nogalē? Kaut kur ir kaut kas tev iebrās, kāds štiri pīri kaut kāds?
2: Tu zini, kāds štiri pīri? Es biju aizmirsusi, ka man māsai dzimšanas diena. Braukšu rītdien uz jubilēju.
0: Viss brīnišķīgi. Ar galdautu tev,
1: no tevi,
0: ar galdautu tev celiņš, kā saka.
2: Izklausās brīnišķīgi.
0: Jā, paldies.
2: Izklausās fantastiski.
0: Jā, mēs bijām fantastiski. Mēs šodien bijām fantastiski. Līdz pirmdien.

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks. Lielākajā daļā teritorijas rietumu, dienvidrietumu vējš brāzmās sasniegs 17-22, bet Kurzemes un Vidzemes rietumu piekrastē vakarā pastiprināsies pat līdz 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 8 grādiem Kurzemes vidienē līdz 12 Vidzemes piekrastē. Arī Rīgā debesis būs apmākušās, brīžiem līs, stiprākais vējš gaidāms vakarpusē, kad tas brāzmās pārsniegs 20 metrus sekundē, bet gaisa temperatūra šodien būs tikai ap 11 grādiem.

0: ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Bērnu slimnīcas paliatīvās aprūpes dienas aicina iedzīvotājus šodien uzlikt cepuri, simboliski paužot atbalstu smagi slimiem bērniem un viņu ģimenēm. Atzīmējot Pasaules hospisa un paliatīvās aprūpes dienu, iedzīvotāji šodien ir aicināti publicēt attiecīgās fotogrāfijas sociālajos medijos, izmantojot mirkaļbirkas uzliet cepuri un Hats on for CPC. Cepuri kampaņā simbolizē daudzās lomas, kuras ikdienā uzņemas cilvēki rūpējoties par smagi slimiem bērniem. Latvijas aviācijas arodbiedrība vērsusies Nodarbinātības valsts aģentūrā ar lūgumu izmantot likumā paredzētās tiesības un pagarināt no 30 līdz 60 dienām termiņu, pēc kura Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic drīkst sākt kolektīvo atlaišanu. Tās vērtējumā līdz šim nav nodrošināta darba likumā un Eiropas Savienības direktīvā prasītā informācija un konsultācijas pēc būtības. Air Baltic publiski paziņojusi, ka darbinieku skaita samazināšana var skart 500 līdz 700 no apmēram 3000 uzņēmuma darbinieku Rīgā, Tallinā un Viļņā. ASV prezidents Donalds Trumps vakar savā sociālajā tīklā paziņoja, ka nedos rīkojumu atsākt militāros uzbrukumus Irānai pirms 3. novembrī gaidāmajām ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Iepriekš Trumps bija devis mājienu, ka ir pārliecināts, ka kara iznākums varētu kļūt skaidrs dienās pirms vai pēc šī datuma, vienlaikus norādot, ka joprojām ir atvērts iespējamai pilna mēroga militāro operāciju atsākšanai pret Irānu. Francijas izglītības ministrs Edouard Geffré solījis nosūtīt 3000 skolotāju aizvietotāju uz tām vidusskolām, kurām visvairāk trūks darbinieku, šādi reaģējot uz 10 000 cilvēku piedalīšanos vidusskolēnu protestos. Viņi ilgāk nekā nedēļu ir bloķējuši simtiem vidusskolu ieeju un protesti reizēm izvērtušies vardarbīgās sadursmēs ar policiju. Liceju audzēkņi, kas pārsvarā ir vecumā no 15 līdz 18 gadiem, protestē pret skolotāju trūkumu, pārslogotiem mācību grafikiem, nolietotām klašu telpām un ēkām, kas ir nepiemērotas mācībām lielā karstumā. Šodien Pasaules pasta dienā Latvijas pasts rīkos pastkartīšu sūtīšanas entuziastu, tostarp starptautiskās post-crossing kustības dalībnieku tikšanos. Pasākumā godinās aktīvākos pastkartīšu sūtītājus. Tāpat apmeklētāji ir aicināti ņemt līdzi savas pastkartes, jo noslēgumā paredzēta savstarpēja to apmaiņa. Post-crossing kustībai visā pasaulē ir pievienojušies vairāk nekā 800 000 cilvēku, kopumā nosūtot ap 88 miljoniem pastkaršu. Latvijā tajā ir iesaistījušies aptuveni 2600 cilvēku, kuri nosūtījuši vairāk nekā 412 000 pastkartīšu. Salacgrīvā un Svētciemā šodien notiks nēģu dienas pasākumi, kuros godā cels nēģu zveja sarodu un tā meistarus. Pasākuma apmeklētāji varēs iepazīt nēģu zvejas tradīcijas, uzzināt vairāk par zvejnieku ikdienu un amata noslēpumiem, baudīt nēģu ēdienus un citus vietējos gardumus, kā arī satikt vietējos uzņēmējus, amatniekus un zvejniecības tradīciju kopējus. Bet sadales sistēmas operators sadales tīkls prognozētā stiprā vēja dēļ šodien strādās paaugstinātas operatīvās gatavības režīmā bojājumu novēršanai. Speciālisti brīdina, ka šādos laikapstākļos var lūst koki un to zari, bojājot elektrolīnijas un radot elektroapgādes traucējumus. Sadales tīkls aicina iedzīvotājus laikus uzlādēt mobīlos telefonus un viedierīt, kā arī rūpēties par personīgo drošību elektrolīniju un elektroietaišu tuvumā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV Latvija sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Lelde Dreiman. Es jau esmu iemīlējusies šajā dziesmā, ko izpildīšu šo piekdienu šovā Izklausies redzēts 360 TV. Klausies dziesmas originālu un gaidi piekdienu!

0: iznesa pinceti.
1: Oj, piedodiet, dokter. Aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
0: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
1: Dokter, bet kā ar pacientu?
0: Ak jā, protams, tulīt.
2: Yes, yes, yes. Iespējams gardā kā saulespuķu sēklas. Yes!
3: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs.
5: Kurši. Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek. Boks.
6: Paga, vai mēs runājam par sportu?
5: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
6: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
7: Sveiciet visiem! Mans vārds ir Miks Galvenosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē Balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāki jaunumi. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
8: Uzmanību!
9: Radio SVHLV piedāvā ķert kāpostu.
10: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
9: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVHLV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
10: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
9: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
10: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 000 eiro balvu fonda.
9: Radio SVHLV spēli
10: Ķer kāpostu
9: atbalsta Erst Finance.
11: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
12: Mans vecais draugs.
13: Esiet sveicināti vecie draugi un visi kredo fan. Šeit valsts tuiši un jūs klausaties radio SVHLV.

0: fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ārmēbelēm ietaupi no 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ārmēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
1: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi, 10 vistu olas, 1,79 €, sviests 170

0: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
1: Mans sauc Fins, šis ir SVH LV, 100 FM.
2: Baudam.
1: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: saaukstējies, ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus elpceļu infekcijas simptomus. Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testera 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera – ātri, vienkārši un uzticami.
1: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluēte ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
2: Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks. Vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švārdsbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Radio SVH LV.
6: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

mēs Prāgā. Lai nevien dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH.

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks. Lielākajā daļā teritorijas rietumu, dienvidrietumu vējš brāzmās sasniegs 17-22, bet Kurzemes un Vidzemes rietumu piekrastē vakarā pastiprināsies pat līdz 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 8 grādiem Kurzemes vidienē līdz 12 Vidzemes piekrastē. Arī Rīgā debesis būs apmākušās, brīžiem līs, stiprākais vējš gaidāms vakarpusē, kad tas brāzmās pārsniegs 20 metrus sekundē, bet gaisa temperatūra šodien būs tikai ap 11 grādiem.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Latvijā valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 58 posmos. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi apkopotā informācija liecina, ka uz valsts galvenajiem autoceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai, kā arī uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei, kur ir viens luksafora posms. Valsts kancelejai jābūt kā balansējošajam elementam starp politiskajām ambīcijām un sabiedrisko labumu. Šādu viedokli šorīt intervijā Latvijas Radio pauda valsts kancelejas direktora amata kandidāts Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs. Viņš skaidroja, ka strādājot LDDK ar lielu cieņu izturējies pret to, ko dara nevalstiskais sektors un kādu ieguldījumu valstī sniedz uzņēmēji, tomēr novērojis, ka virkne labu iniciatīvu bieži ieķeras un netiek realizētas galvenokārt neefektīvu procesu dēļ. Jautāts vai skaidri redz robežu, kurā brīdī valsts kancelejas direktoram ir jābūt gatavām publiski iebilst politiskajiem uzstādījumiem, ja tie nonāk pretrunā ar ierēdniecības pozīciju un darba principiem, Gorkšs atbildēja apstiprinoši, piebilstot, ka uz līdzīgiem jautājumiem viņam nācies atbildēt arī konkursa atlases komisijai. ASV īpašie sūtņi Ukrainas jautājumos Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners šodien un rīt Miami tiksies ar Kīvas delegāciju un šajās sarunās piedalīsies arī Eiropas valstu un NATO pārstāvji. Kā ziņo aģentūras AFP un Reuters, sanāksmē tiks apspriestas jaunas idejas un priekšlikumi, ko ASV sarunu vedēji sāka izstrādāt kopā ar Krieviju un Ukrainu nesenās vizītes. Laikā reģionā. Tiesa pēdējās nedēļās prognozes par Maskavas un Kīvas konsultāciju atsākšanos, lai izbeigtu Krievijas sākto karu, ir negatīvas. Francijas izglītības ministrs Eduards Geffré solījis nosūtīt 3000 skolotāju aizvietotāju uz tām vidusskolām, kurām visvairāk trūkst darbinieku, šādi reaģējot uz 10 000 cilvēku piedalīšanos vidusskolēnu protestos. Viņi ilgāk nekā nedēļu ir bloķējuši simtiem vidusskolu ieeju un protesti reizēm izvērtušies vardarbīgās sadursmēs ar policiju. Liceju audzēkņi, kas pārsvarā ir vecumā no 15 līdz 18 gadiem, protestē pret skolotāju trūkumu, pārslogotiem mācību grafikiem, nolietotām klašu telpām un ēkām, kas ir nepiemērotas mācībām lielā karstumā. Šodien Pasaules pasta dienā Latvijas pasts rīkos pastkartīšu sūtīšanas entuziastu, to starp starptautiskās post-crossing kustības dalībnieku tikšanos. Pasākumā godinās aktīvākos pastkartīšu sūtītājus, un tāpat apmeklētāji ir aicināti ņemt līdzi savas pastkartes, jo noslēgumā paredzēta savstarpēja to apmaiņa. Post-crossing kustībai visā pasaulē ir pievienojušies vairāk nekā 800 000 cilvēku, kopumā nosūtot ap 88 miljoniem pastkāršu. Latvijā tajā iesaistījušies aptuveni 2600 cilvēku, kuri nosūtījuši vairāk nekā 412 000 pastkartīšu. Vedbērnu slimnīcas paliatīvās aprūpes dienests aicina iedzīvotājus šodien uzlikt cepuri, simboliski paužot atbalstu smagi slimiem bērniem un viņu ģimenēm. Atzīmējot Pasaules hospisa un paliatīvās aprūpes dienu, iedzīvotāji ir aicināti publicēt attiecīgās fotogrāfijas sociālajos medijos, izmantojot mirkļbirkas uzliec cepuri un Hats on for CPC. Cepure kampaņā simbolizē daudzās lomas, kuras ikdienā uzņemas cilvēki rūpējoties par smagi slimiem bērniem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Radio.
3: Radio.
2: Radio SVH LV.
4: Alo?
5: Jā, kas zvana?
4: Kas man zvana?
5: Citi zēni.
4: Nu, kas te man?
5: Kur tu kavējies?
4: Es nekavējies, es klausos.
6: Radio SVH LV.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11:17.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Čau, te Māra.
3: Un tu klausies Radio SVH LV. Yeah!

0: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All Dreams in One. Dreamy.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šīs būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
3: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona, jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
4: Jau zini, par ko gribi kļūt?
5: Nē,
4: tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Čau!
8: Čau!
7: Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio

0: Radio SHLV sporta ziņas.
1: Sadarbībā ar Tavas riepas LV. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos Tavas riepas LV.
2: Labrīt, ar sporta ziņām rādījās ar studijā Rīgā Anatolijas Nekreipāns Zemkus ar Girgensons un Tampa Bay Lightning komanda NHL čempionāta spēlē savā laukumā 3-2 pārspēja Minnesotas Wild hokejistas. Girgensons laukumā pavadīja gandrīz 14,5 minūtes, uzvarēja 5 no 11 iemetieniem un viņam ir neitrāls plus mīnus rādītājs. Todors Brugers un Toronto Maple Leafs izlaida 3-0 pārsvaru un viesos ar 3-4 pēcspēles metienu sērijā zaudē Vegasas Gold. Golden Knights vienībai. Brugers laukumā pavadīja nedaudz vairāk par 11 minūtēm, uzvarēja 6 no 11 iemetieniem un viņam plus 1 lietderības koeficients. Kerlinga spēlētāji Katrīna Gaidula un Roberts Reinis Buncis pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā iekļuva finālā un nodrošināja sev vietu pasaules čempionāta pamat turnīrā. Pusfinālā Latvijas dojas ar 8-5 papildu endā pārspēja Franciju un cīņā par pirmo vietu tiksies ar ASV duetu. Par Latvijas Tonibet futbola virslīgas septembra labāko spēlētāju ir atzīts futbola kluba Auda. Vārtsargs Nils Toms Puriņš, bet mēneša labākā trenera balva šā kluba galvenajam trenerim Didjē Zanetti. Puriņš septembrī laukumā devās visās 4 spēlēs. Abās Audas uzvarētajās spēlēs viņš savus vārtus nosargāja neskardus, bet spēlē ar NRFS tika pārspēts vienu reizi, spēlē Riga futbola kluba 2 reizes. Septembrī Auda virslīgas čempionātā izvedīja 4 spēles, divas uzvaras un divreiz spēlē nešķirti un turnīra tabulā komanda pašreiz atrodas stabilā 3. vietā. Bļuši zināmi visi nākamā gada Speedway Grand Prix seriāla pamatsastāvu jeb individuālā pasaules čempionāta dalībnieki. 4. Gadu pēc kārtas starp viņiem ir arī Latvijas labākais Speedway Sanjejs Lebeģevs, kurš sev vietu Grand Prix seriāla pamatsastāvā bija nodrošinājis jau pirms šā gada pēdējā Grand Prix posma. Īpašo solu ielūgums jau wildcard ieguva brits Dennis Bjūlijs, austrālietis Džekijs Holders, zviedris Frederiks Lindgrens un polis Macejs Janovskis. Grand Prix 2027. Gada sezonas braucēja pamatsastāvā ir iekļauti pa 4 speedwayistiem no Polijas un Austrālijas, pa 2 no Lielbritānijas, Dānijas un Zviedrijas, kā arī Andžejs Lebeģevs. Viena vieta katrā posmā ir atvēlēta tā rīkotājiem. 2027. Gadā Speedway pasaules čempionāts arī risināsies Rīgas biķernieku trasē. Vispirms 16. jūlijā notiks pasaules junioru čempionāti jeb Grand Prix 2 pirmais posms, bet dienu vēlāk Grand Prix 6. posms. Pirmais 2027. Gada pasaules čempionāta posms 1. maijā notiks Horvātijā. Pēc 10 gadu pārtraukuma Speedway Grand Prix posmi atkal būs Speedway dzimtenē Austrālijā. Adelaidē notiks pēdējie 2 posmi 29. un 30. oktobrī. Nākamgad būs nevis 10, bet 11 posmi. 2027. Gada pasaules rallija čempionāta VRC būs 15 posmi un 9. no tiem no 22. līdz 25. jūlijam risināsies Igaunijā. Pavisam būs 15 posmi un sezona tāpat kā šogad sāksies ar posmu Monako no 21. Līdz 24. janvārim. Viens no lielākajiem jaunumiem būs Rally USA, kas risināsies no 26. Līdz 29. augustam. Pirmo reizi kopš 1988. Gada pasaules čempionāta posms rallijā atkal notiks ASV. Pasaules rallija čempionāts pēc 8 gadu pārtraukuma atgriezīsies arī Lielbritānijā. Skotijas rallijas risināsies no 30. septembra līdz 3. oktobrim. TTT junioris Baltijas sieviešu basketbolīgas spēlē savā laukumā 2. papildlaikā 92-95 zaudēja Kauņas Aistes LSMU vienībai. Latvijas komandā 26 punktiem rezultatīvākā bija Nadīna Graudiņa, 18 punktus guva un 10 atliekušās bumbas izcīnīja Darina Ivanova, 17 punkti un 8 atliekušās bumbas Zanai Dzenītei. Rīgas Zeļa Latvijas Igaunijas basketbolīgas basketbolīgas spēlē šodien viesos pulksten 19. tiksies arī galvenīs čempioni Tartu universitāta Max un Moritz komandu tiešai kanālā Best for Sport. Ar Latvijas universitātes attīstības centrs un Rīgas volejbola skola Latvijas universitāte komandu spēle šodien Rīgā sāksies Elme Messer sieviešu Baltijas volejbola līgas jaunā sezona. Spēle Rīmē olimpiskajā centrā sāksies pulksten 19.30. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa arī no Stapenko pārī ar taivānieti suvējusi. Pekinas vietā 1000 dubultspēļu ceturtajā finālā šodien tiksies ar jaunzēlandieti Erinu Rutlifu un Aldilu Sudžiāli no Indonēzijas. Paredzams, ka spēle sāksies neagrāk par pulksten 15.30.
0: Tās bija Radio SHLV sporta ziņas.
1: Sadarbībā ar Tavas riepas LV. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos Tavas riepas LV. Man viss ir viegli, ērti, mierīgi. Viegli, jo riepas un diskus iegādājos Tavas riepas LV, pat nepieceļoties no dīvāna. Ērti, jo pierakstos uz riepu maiņu tiešsaistē Tavas riepas LV sev izdevīgā laikā. Mierīgi, jo Tavas riepas LV visu paveic akurāti un nesezonas riepas var atstāt glabāšanā. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos Tavas riepas LV.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
2: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes pulsforum.co.
3: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.

0: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīt darbs?
1: Kurši! Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas eiro 79, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē balādi par lietiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv.
4: Tiekamies! Tiekamies!

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks. Lielākajā daļā teritorijas rietumu, dienvidrietumu vēju brāzmās sasniegs 17-22, bet Kurzemes un Vidzemes rietumu piekrastē vakarā pastiprināsies pat līdz 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 8 grādiem Kurzemes vidienē līdz 12 Vidzemes piekrastē. Arī Rīgā debesis būs apmākušās, brīžiem līs, stiprākais vējš gaidāms vakarpusē, kad tas brāzmās pārsniegs 20 metrus sekundē, bet gaisa temperatūra šodien būs tikai ap 11 grādiem.

0: ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. No Bauskas bērnu dārza pasaulīte vakar atkal aizgājis nepieskatīts trīsgadnieks, kas ir jau otrais šāds gadījums šogad, tā vēsta Bauskas novada pašvaldība. Audzēknis patvaļīgi pameta iestādes teritoriju, bet ir atradies un ir sveiks un vesels. Pēc incidenta pašvaldības vadība sasaukusi ārkārtas sanāksmi ar novada bērnu dārzu vadītājiem, lai analizētu notikušo un lemtu par papildu drošības pasākumiem. Vienlaikus visās pirmsskolas izglītības iestādēs uzdots veikt drošības infrastruktūras pārbaudi, īpašu uzmanību pievēršot teritoriju vārtiem, slēdzenēm, piekļuves sistēmām un nožogojumiem. Valsts kancelejai jābūt kā balansējošajam elementam starp politiskajām ambīcijām un sabiedrisko labumu. Šādu viedokli šorīt intervijā Latvijas Radio pauda valsts kancelejas direktora amata kandidāts Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs. Viņš skaidroja, ka strādājot LDDK ar lielu cieņu izturējies pret to, ko dara nevalstiskais sektors un kādu ieguldījumu valstī sniedz uzņēmēji, tomēr novērojis, ka virkne labu iniciatīvu bieži ieķeras un netiek realizētas, galvenokārt neefektīvu procesu dēļ. Jautāts vai skaidri redz robežu, kurā brīdī valsts kancelejas direktoram ir jābūt gatavam publiski iebilst politiskajiem uzstādījumiem, ja tie nonāk pretrunā ar ierēdniecības pozīciju un darba principiem, Gorkšs atbildēja apstiprinoši piebilstot, ka uz līdzīgiem jautājumiem viņam nācies atbildēt arī konkursa atlases komisijai. Valsts robežsardze pagājušajā diennaktī novērsusi 29 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī atturēti teju 12 tūkstoši cilvēku, kas ir gandrīz tikpat, cik pērn visa gada laikā. Aizvadītajā naktī Krievija uz Ukrainu raidījusi 136 uzbrukuma lidrobotus un dronus imitatorus, no tiem 114 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. Septiņās apkaimēs konstatēti trāpījumi, bet vēl tikpat vietās postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Ņemot vērā pastiprinātos Krievijas uzbrukumus, Kīvas mērs Vitālijs Kličko ieteicis iedzīvotājiem, kuriem ir draugi vai radinieki ārpus Kīvas, uz laiku pamest Ukrainas galvaspilsētu. Viņš brīdinājis, ka gadījumā, ja Krievijas uzbrukumu dēļ tiks traucēta ūdens apgādes sistēmas darbība, Kīvā var izcelties diezgan liela mēroga krīze. Tajā pašā laikā mērs uzsvēris, ka neaicina veikt pilnīgu evakuāciju. Ukrainas lidroboti naktī uzbrukuši Kalugas un Tveras apgabaliem, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās amatpersonas. Kalugā cietuši 9 cilvēki, no kuriem 5 nogādāti slimnīcā, savukārt Tveras apgabalā dronu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks rūpnīcā, kas ražo ķīmisko produkciju, tajā skaitā spārnoto raķešu degvielas komponentus. Saņemtas ziņas, kā arī Krievijas Belgorodas apgabalā deg naftas bāze. Vietējās varas iestādes gan to nav apstiprinājušas, taču apgalvo, ka uzlidojuma rezultātā nopostīta kāda privātā māja un 2 cilvēki gājuši bojā, bet 4 guvuši ievainojumus. Tikmēr ASV īpašie sūtņi Ukrainas jautājumos Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners šodien un rīt Miami tiksies ar Kīvas delegāciju un šajās sarunās piedalīsies arī Eiropas valstu un NATO pārstāvji. Kā ziņo aģentūras AFP un Reuters, sanāksmē tiks apspriestas jaunas idejas un priekšlikumi, ko ASV sarunu vedēji sāka izstrādāt kopā ar Krieviju un Ukrainu nesenās vizītes laikā reģionā. Tiesa pēdējās nedēļās prognozes par Maskavas un Kīvas konsultāciju atsākšanos, lai izbeigtu Krievijas sākto karu, ir negatīvas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām. Daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsts. Jauni varoņi, nāvīgi, slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties, Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV.
5: Very cool people! Spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVH un TVNet.
6: Latviju dūdīs.
7: Skan viss skaistāk.
6: Radio.
7: Radio SVH.

0: piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Pagām, mēs jau esam gaisā? Šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
2: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
3: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa pinceti.
4: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
3: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
4: Dakter, bet kā ar pacientu?
3: Ak jā, protams, tulīt.
5: Yes, yes, yes, iespējams gardāk ar saulespuķu sēklas, yes!
6: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
7: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
8: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
9: Labākās dziesmas latviešu valodā.
10: Latviešu valodā.
11: Radio SVH LV.

Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv. Drošība.

0: pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
5: Pašas labākās.
6: Pašu radītās dziesmas.
5: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Rādio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā. Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks. Lielākajā daļā teritorijas rietumu, dienvidrietumu vējš brāzmās sasniegs 17-22, bet Kurzemes un Vidzemes rietumu piekrastē vakarā pastiprināsies pat līdz 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 8 grādiem Kurzemes vidienē līdz 12 Vidzemes piekrastē. Arī Rīgā debesis būs apmākušās, brīžiem līs, stiprākais vējš gaidāms vakarpusē, kad tas brāzmās pārsniegs 20 metrus sekundē, bet gaisa temperatūra šodien būs tikai ap 11 grādiem.

0: ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. No Bauskas bērnu dārza pasaulīte vakar atkal aizgājis nepieskatīts trīsgadnieks, kas ir jau otrais šāds gadījums šogad, tā vēsta Bauskas novada pašvaldība. Audzēknis patvaļīgi pameta iestādes teritoriju, bet ir atradies un ir sveiks un vesels. Pēc incidenta pašvaldības vadība sasaukusi ārkārtas sanāksmi ar novada bērnu dārzu vadītājiem, lai analizētu notikušo un lemtu par papildu. Drošības pasākumiem. Vienlaikus visās pirms skolas izglītības iestādēs uzdots veikt drošības infrastruktūras pārbaudi, īpašu uzmanību pievēršot teritoriju vārtiem, slēdzenēm, piekļuves sistēmām un nožogojumiem. Pirms lēmuma par Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektora Kaspara Gorkša apstiprināšanu valsts kancelejas direktora amatā jaunajai vienotībai ir jāsaņem atbildes uz vairākiem jautājumiem par viņa atbilstību amatam. Tādēļ politiskais spēks aicinājis šo jautājumu jaunnedēļ vēl neskatīt. Tā pavēstījis jaunās vienotības saimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvicis. Viņš arī ir uzaicinājis Gorkšu uz frakcijas sēdi. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 132 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 7 cilvēki, toskaitā 3 velosipēdisti, 1 gājējs un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 2 dzērāju šoferus un 1, kurš pie stūres bija sēdies pēc narkotisko vielu lietošanas. Pret viņiem visiem sākts krimināla process. Vēl 183 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Robežsargi pagājušajā diennaktī novērsuši 29 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī atturēti teju 12 tūkstoši cilvēku, kas ir gandrīz tikpat, cik pērn visa gada laikā. Aizsardzības ministrija līdz nākamā gada 17. martam pagarinājusi brīvprātīgās pieteikšanās termiņu Valsts aizsardzības dienesta jūlija iesaukumam, sniedzot jauniešiem vairāk laika pārdomātam un apzinātam lēmumam. Vienlaikus turpinās arī brīvprātīgā pieteikšanās 11 mēnešu dienestam nākamā gada janvāra iesaukumam. Ņemot vērā pastiprinātos Krievijas uzbrukumus Kīvas, mērs Vitālijs Kličko ieteicis iedzīvotājiem, kuriem ir draugi vai radinieki ārpus Kīvas, uz laiku pamest Ukrainas galvaspilsētu. Viņš brīdinājis, ka gadījumā, ja Krievijas uzbrukumu dēļ tiks traucēta ūdensapgādes sistēmas darbība, Kīvā var izcelties diezgan liela mēroga krīze. Tajā pašā laikā mērs uzsvēris, ka neaicina veikt pilnīgu evakuāciju. Tepat Latvijā šorīt līdz pulksten 9 stiprākās vēja brāzmas bija 20,6 metri sekundē Ventspils ostā un 23,4 Liepājas ostā. Tā liecina Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Dienas gaitā brāzmas turpinās pieņemties spēkā. Rīgā un citviet valstī ir izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju, bet Kurzemes rietumu piekrastē pēcpusdienā un līdz vēlam vakaram būs spēkā oranžais brīdinājums par vētru. Vējš valsts rietumu daļā sāks rimt pirms pusnakts, pārējā Latvijā vēlāk naktī un no rīta. Bet šīs nedēļas beigās un nākamajā nedēļā Latvijā brīžiem līs un brīžiem spīdēs saule, bet gaisa temperatūra būs atbilstoša gada laikam. Sinoptiķu prognozes liecina, ka rīt pēcpusdienā vējš atkal pastiprināsies, bet svētdien pierims, palaikam līs un gaiss nebūs siltāks par 15 grādiem. Līdzīgi laikapstākļi gaidāmi arī nākamās nedēļas sākumā, bet plašāki nokrišņi būs trešdien. Savukārt ceturtdien un piektdien laiks iespējams būs par kādu grādu siltāks. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Yeah, sauss un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļas žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļas žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
2: Radio SVK LV.

0: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
2: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga bez piedevā.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
6: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu eiro 59.
3: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs.
8: Kurši!
9: Jau zini, par ko gribi kļūt?
10: Nē?
9: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
11: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
12: Radio SVH LV 2000.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 13:23 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio SVK LV 2000.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: No šīs nedēļas nogales pie Latvijas Nacionālā teātra būs satiksmes ierobežojumi tramvaja sliežu pārbūves darbu dēļ. Sestdienās un svētdienās autotransporta kustība organizēs pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Savukārt darba dienās satiksmē būs pieejamas visas četras joslas. Pirmie ierobežojumi stāsies spēkā piektdien 9. oktobrī 2022 un turpināsies līdz pirmdienas 12. oktobra 2006. Ierobežojumus brīvdienās plānots saglabāt līdz decembra sākumam. Autovadītāji aicināti rēķināties ar ilgāku krustojuma šķērsošanas laiku un ievērot satiksmes organizācijas izmaiņas. Gatavojoties apkuras sezonai, rīdzinieki arvien biežāk interesējas par mājokļa pabalstu. Pašvaldība atgādina, ka tas netiek piešķirts automātiski, bet gan pēc mājsaimniecības ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas. Pabalsts tiek aprēķināts pēc faktiskajiem mājokļa izdevumiem. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: Helovīna Čedera burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērts, bekons, čedera sīra kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
4: Parādi savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Galantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talanta konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists. Šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā. Ineses Gālantes talanti LV.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
6: Radio SVH LV.

0: Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.
1: Arī man.
0: Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan.
1: Tālu skan.
0: Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

0: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
4: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

0: Radio SVH LV 2000.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains un lietains laiks, rietumu, dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 17,22 metriem sekundē, Kurzemes un Vidzemes rietumu piekrastē vakarā vējš brāzmās pastiprināsies līdz 29 metriem sekundē. Visā Latvijā līdz sestdienas rītam ir spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju, Kurzemes rietumu piekrastē pēcpusdienā un vakarā arī oranžais brīdinājums par vētru. Gaisa temperatūra šodien plus 7,13 grādu. Rīgā šodien brīžiem lietus, vējš brāzmās līdz 17, vēlā vakarā tas pārsniegs 20 metrus sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 9,12 grādu.

0: ziņā mēterā Agnese Vasermane, labdien! No Bauskas bērnu dārza pasaulīte vakar atkal aizgājis nepieskatīts trīsgadnieks, kas ir jau otrais šāds gadījums šogad. Audzēknis patvaļīgi pametis iestādes teritoriju, par laimi atradies sveiks un vesels. Pēc incidenta Bauskas pašvaldība ir sasaukusi ārkārtas sanāksme novada bērnu dārzu vadītājiem un visās pirmskolas izglītības iestādēs uzdots pārbaudīt drošības infrastruktūru, īpašu uzmanību pievēršot vārtiem, slēdzenēm, piekļuves sistēmām un nožogojumiem. Pirms lēmuma par Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Kaspara Gorkša apstiprināšanu valsts kancelējas direktora amatā, jaunajai vienotībai jāsaņem atbildes uz vairākiem jautājumiem par viņa atbilstību amatā. Politiskais spēks aicinājis jautājumu par Gorkša apstiprināšanu jaunajā amatā vēl neskatīt. Zaļo un zemnieku savienību savukārt plānojot Gorkša iecelšanu valsts kancelējas direktora amatā atbalstīt. Aviokompānija Air Baltic ziemas sezonā atcēlusi vēl 5 galamērķus no Rīgas, kā arī atsevišķos maršrutos samazinās lidojumu biežumu. Ziemas sezonā netiks veikta lidojumi no Rīgas uz Bukaresti, Sofiju, Budapeštu un Oulu, kā arī Innsbruku. Bet lidojumu biežums savukārt tiks samazināts maršrutos no Rīgas uz Kopenhāgenu, Oslo, Vīni un Mīnheni. Pasažieriem, kurus tas ietekmē, piedāvāt iespēju pārcelt lidojumu uz citu reizu vai pieprasīt naudas atmaksu. Valsts drošības dienests sadarbojas ar Lielbritānijas dienestiem, sniedzot tiem nepieciešamo atbalstu izmeklēšanai saistībā ar Latvijas pilsoņiem, kurus Lielbritānijā aizturēja par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Cambridgeshire. 32 un 36 gadus vecie vīrieši aizturēti agrā ceturtdienas rītā Molesworths bāzes teritorijā, kur atrodas arī NATO izlūkošanas centrs. Abi vīrieši ir Latvijas pilsoņi, kuri pašlaik dzīvo Lielbritānijā. Ņemot vērā pastiprinātos Krievijas uzbrukumus, Kīves mērs Vitālijs Kličko ieteicis iedzīvotājiem, kam ir draugi vai radinieki ārpus Ukrainas galvas pilsētas, uz laiku pamest pilsētu. Kličko brīdina, ka gadījumā, ja Krievijas uzbrukuma dēļ tiks traucēta ūdens apgādes sistēma, Kīvā var izcelties samērā liela mēroga krīze. Lielbritānijas valdošā leiboristu partija ir pasludināta par uzvarētāju Londonas papildu vēlēšanās. Tas ir smags trieciens zaļās partijas līderim Zakam Polanskim, kura popularitāte pēdējos mēnešos ir kritusies. Šā gada Nobela miera prēmija šodien piešķirta Dienvidāfrikas juristei Navanetemai Navī Pilajai par viņas pūliņiem miera un starptautisko tiesību labā. Pilai vadīja Ruandas genocīda tribunālu un nodrošināja, ka atbildīgie par kara noziegumiem pret cilvēci un genocīdu tiek saukti tiesas priekšā. Tā balvas piešķiršanu pamato Nobela komitejas priekšsēdētājs Jergens Vatne Fridnes. Un noslēgumā sēru vēsts. Šodien 68 gadu vecumā mūžībā ir devusies Dailes teātra aktrise Indra Briķe, tā vēsta teātra žurnāls Kroders LV. Aktrises karjeru Briķe sāka Liepājas teātrī, bet kopš 1993. Gada viņa darbojās Dailes teātrī, kur vēl šajā sezonā Briķei bijušas vairākas spilgtas lomas. Atvadīšanās no aktrises notiks 20. Oktobrī, pulksten 12. Liepājas teātrī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maestro Raimonda Pauli. 5 minūtes.
2: Nu jau agrāk to nemanīju.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
2: Es

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
3: Apotēka aptiekās 35% atlaide Babestop Akne dermokosmētikas līnijas produktiem uz akni tendētu sādu skopšanai. Izvēlies Babestop Akne pārdomātām un līdzsvarotām rūpēm par ādu. Labās rokās apotēka.
4: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV. Camouflage 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
5: Uzmanību, uzmanību.
6: Radio SVH LV piedāvā ķert kāpostu.
7: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
6: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH LV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
7: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
6: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
7: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 000 eiro balvu fonda.
6: Radio SVH LV spēli
7: Ķer kāpostu
6: atbalsta Erst Finance.
8: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
9: Čau, mani sauc Nauris Miezis, galva augšā. Klausies Radio SVH LV.
10: Klausies Radio SVH.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermane. Pasaules tirdzniecības organizācija vairāk nekā dubultojusi globālās tirdzniecības prognozes šim gadam, ņemot vērā straujo investīciju kāpumu mākslīgā intelekta tehnoloģijās. Organizācija prognozē, ka globālā tirdzniecība šogad pieaugs par 4, nevis 2%, kā tika lēsts pērn martā. Pasaules tirdzniecības organizācijā norāda, ka šī gada pirmajos 6 mēnešos pieprasījums pēc pusvadītājiem, datu centriem un digitālās infrastruktūras veidojas lielu daļu no globālās preču tirdzniecības izaugsmes. Latvijā konkurences padome nav konstatējusi pazīmes par tirgotāju saskaņotu rīcību granulu tirgū. Uzrauga norāda, ka granulu cenu kāpumu veicinājis vairāku tirgus faktoru kopums un nav konstatētas pazīmes, kas radītu pamatu aizdomām par iespējamu saskaņotu rīcību starp monitorētajiem granulu mazumtirgotājiem un vairumtirgotājiem. Konkurences padome granulu tirgus izpēti veic kopš jūlija, reaģējot uz granulu cenu pieaugumu un bažām par to pieejamību pirms apkuras sezonas sākuma. Rēzeknē šodien norisinās jaunu uzņēmumu kopienu festivāls Startup Festivals, un tā programmā pievērst uzmanību praktiskiem jautājumiem, ar kuriem sastopas jaunu uzņēmumu dibinātāji. Tiek skaidrots, kā piesaistīt pirmo investīciju ASV, kā izmantot mākslīgo intelektu uzņēmumu veidošanā, pēc kādiem kritērijiem investori izvēlas jaunu uzņēmumus, kuros ieguldīt, kā arī kādi atbalsta un finansējuma instrumenti uzņēmējiem ir pieejami Latvijā un Eiropā. Programmā iekļaut arī universitāšu loma uzņēmumu attīstībā un finansējumu piesaistē, intelektuālais īpašums akadēmiskajā vidē un jaunu uzņēmumu izveide pēc studiju pabeigšanas.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta!
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media. Lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas,

0: Mitsubishi Electric. Uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestris Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
4: Radio SVH LV.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Halloweena Čederburgers, Keisburgera restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizītes, 100% lielopu gaļa, čedera siera mērce, bekona čedera siera kotlete, tomāts, frilic salāti, cepti sīpoli un leģendārā Keisburgera majonēze ar papriku.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsoņu un jaunās Alptal kolekcijas pasaules. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
4: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šīs būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
5: Skats nākotnē!
6: Caur pagātnes prizmu!
5: Radio SVHLV!
6: 100 FM!

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains un lietains laiks, rietumu, dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 17-22 metriem sekundē, Kurzemes un Vidzemes rietumu piekrastē vakarā vējš brāzmās pastiprināsies līdz 29 metriem sekundē. Visā Latvijā līdz sestdienas rītam ir spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju, Kurzemes rietumu piekrastē pēcpusdienā un vakarā arī oranžais brīdinājums par vētru. Gaisa temperatūra šodien plus 7-13 grādi. Rīgā šodien brīžiem lietus, vējš brāzmās līdz 17, vēlā vakarā tas pārsniegs 20 metrus sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 9-12 grādu.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! No Bauskas bērnu dārza Pasaulīte vakar atkal aizgājis nepieskatīts trīsgadnieks, kas ir jau otrais šāds gadījums šogad. Audzēknis patvaļīgi pametis iestādes teritoriju, par laimi atradies sveiks un vesels. Pēc incidenta Bauskas pašvaldība ir sasaukusi ārkārtas sanāksme novada bērnu dārzu vadītājiem un visās pirmskolas izglītības iestādēs uzdots pārbaudīt drošības infrastruktūru, īpašu uzmanību pievēršot vārtiem, slēdzenēm, piekļuves sistēmām un nožogojumiem. Pirms lēmuma par Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Kaspara Gorkša apstiprināšanu valsts kancelējas direktora amatā, jaunajai vienotībai jāsaņem atbildes uz vairākiem jautājumiem par viņa atbilstību amatā. Politiskais spēks aicinājis jautājumu par Gorkša apstiprināšanu jaunajā amatā vēl neskatīt. Zaļo un Zemnieku savienība savukārt plānojot Gorkša iecelšanu valsts kancelējas direktora amatā atbalstīt. Aviokompānija Air Baltic ziemas sezonā atcēlusi vēl 5 galamērķus no Rīgas, kā arī atsevišķos maršrutos samazinās lidojumu biežumu. Ziemas sezonā netiks veikta lidojumi no Rīgas uz Bukaresti, Sofiju, Budapeštu un Oulu, kā arī Innsbruku. Bet lidojumu biežums savukārt tiks samazināts maršrutos no Rīgas uz Kopenhāgenu, Oslo, Vīni un Mīnheni. Pasažieriem, kurus tas ietekmē, piedāvāt iespēju pārcelt lidojumu uz citu reizu vai pieprasīt naudas atmaksu. Valsts drošības dienas sadarbojas ar Lielbritānijas dienestiem, sniedzot tiem nepieciešamo atbalstu izmeklēšanai saistībā ar Latvijas pilsoņiem, kurus Lielbritānijā aizturēja par nelikumīgu iekļūšanu Karalisko gaisa spēku bāzē Cambridgeshire. 32 un 36 gadus vecī vīrieši aizturēti agrā ceturtdienas rītā Molesworths bāzes teritorijā, kur atrodas arī NATO izlūkošanas centrs. Abi vīrieši ir Latvijas pilsoņi, kuri pašlaik dzīvo Lielbritānijā. Ņemot vērā pastiprinātos Krievijas uzbrukumus, Kīves mērs Vitālijs Kličko ieteicis iedzīvotājiem, kam ir draugi vai radinieki ārpus Ukrainas galvas pilsētas, uz laiku pamest pilsētu. Kličko brīdina, ka gadījumā, ja Krievijas uzbrukuma dēļ tiks traucēta ūdens apgādes sistēma, Kīvā var izcelties samērā liela mēroga krīze. Lielbritānijas valdošā leiboristu partija ir pasludināta par uzvarētāju Londonas papildu vēlēšanās. Tas ir smags trieciens zaļās partijas līderim Zakam Polanskim, kura popularitāte pēdējos mēnešos ir kritusies. Šā gada Nobela miera prēmija šodien piešķirta Dienvidāfrikas juristei Navanetemai Navī Pilajai par viņas pūliņiem miera un starptautisko tiesību labā. Pilaja vadīja Ruandas genocīda tribunālu un nodrošināja, ka atbildīgie par kara noziegumiem pret cilvēci un genocīdu tiek saukti tiesas priekšā. Tā balvas piešķiršanu pamato Nobela komitejas priekšsēdētājs Jergens Vatne Fridnes. Un noslēgumā sēru vēsts. Šodien 68 gadu vecumā mūžībā ir devusies Dailes teātra aktrise Indra Briķe, tā vēsta teātra žurnāls Skroders LV. Aktrises karjeru Briķe sāka Liepājas teātrī, bet kopš 1993. Gada viņa darbojās Dailes teātrī, kur vēl šajā sezonā Briķei bijušas vairākas spilgtas lomas. Atvadīšanās no aktrises notiks 20. Oktobrī, pulksten 12. Liepājas teātrī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
3: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
4: Smalkas taktis.
5: Mīļas notis.
4: Pašu vārdi.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Rádio SVHLV.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15 un 12 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Jau zini, par ko gribi kļūt?
3: Nē,
2: tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
4: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
5: Kurši! Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
6: Sveiki, te Linda Līn. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. Oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. Oktobrī.
7: Radio.

griezēšu naktī, šī pasaule mums jāsagriež, ko mūžam mūžam.

0: Radio SVHLV ēterā Novadu balss.
1: Raidījums Novadu balss studijā Inese Vaikule. Gaujienas pilī jauns īpašnieks elektroniskajā izsolē īpašumu iegādājies CIA Matex Financial Group un par to šundeļ plašākā materiālā vēsta laikraksta Liesma. Smiltenes novada pašvaldībā norāda, ka uzsākot izsoli nebija mērķa Gaujienas jauno pili vienkārši pārdot par iespējamu augstāko cenu, bet gan atrastē piemērotu atbildīgu un uz attīstību vērstu īpašnieku, kurš spētu nodrošināt pils ilgtspēju. Lai sekmīgi turpināt iesākto pašvaldību veidos Gaujienas muižas kompleksa attīstības koordinācijas darba grupu, izsoles noteikumos jau sākotnēji noteikti vairāki nosacījumi, kas jaunajam īpašniekam būs jāīsteno, kā piemēram, jānodrošina publiskā piekļuve pils teritorijai, tāpat noteiktas dažādas attīstības saistības, tostarp nogāzes stiprināšana, fasādes atjaunošana, kā arī visā attīstības periodā jānodrošina pils saglabāšana pienācīgā tehniskā un vizuālā stāvoklī, nepieļaujot degradāciju, bojājumus un kultūras pieminekļa vērtības samazināšanos. 5 gadu laikā īpašuma attīstībā jāiegulda vismaz 1 miljonus eiro. Un vēl laba ziņa Ziemeļvidzemē no 1. Oktobra pārrobežo pilota autobusu maršrutā Valga-Valka autobusi kursē 3 reizes dienā, 7 dienas nedēļā, iepriekš bija 2 reizes dienā, arī par to vēsta Liesma. Bet Kurzemes pusē Ventspilī valsts nekustamie īpašumi izsolē vēlreiz centīsies pārdot vēsturisko Gūtšmita namu, tā vēsta laikraksts Kurzemes vārds. Pirmā izsole vasarā beidzās bez rezultāta, neviens pretendents nepieteicās. Gūtšmita nams Kuldīgas ielā celts 19. Gadsimta vidū Ventspils vācu tirgotāju un birģermeisteru Gūtšmitu ģimenei. Pagājušajā gadsimtā ēkā atradās pilsētas valde, vēlāk valsts policijas Ventspils nodaļa. 80. Gados tur restaurēta neorenesances stila zāle. Un vēl Kuldīgā pabeigta gājēju un veloceliņa izbūve gar Skrundas ielu posmā no Zirņu ielas līdz autoceļam P118 jeb Kuldīgas apvedceļam. Būdarbu izmaksa sasniedz gandrīz 60 tūkstošus eiro bez PVN un tos veica CIA Būvīze, arī par to plašāk Kurzemes vārdā. Rūjienā īstenots projekts, kurā Valmieras novada pašvaldība attīstījusi Rūjmalas pastaigu taku, sakārtojot piekļuvi Rūjas upei, gājēju tiltiņam Laipas un izveidojot jaunu rekreācijas dabas un kultūrvēsturisko vērtību izziņas vietu, tā vēsta Vidzemes un Limbažu novada laikraksts Auseklis. Pievedceļa posms pie baznīcas ir vienīgā vieta, kas atvēlēta autotransportam un tā novietošanai, tālāk ceļš atvēlēts gājējiem un velospēdistiem, nodrošinot piekļuvi atpūtas un izziņas laukumam, tiltam, upei un Rūjienas vidusskolai. Visi labiekārtojuma elementi veidoti pēc iespējas no dabīgiem materiāliem, izmantojot dabas toņus un formas un projekts tapis ar Eiropas fondu līdzfinansējumu. Savukārt Ogres novadā, turpinoties mikromobilitātes un velo infrastruktūras attīstībai, 4 vietās uzstādītas jaunas veloremonta stācijas. Vēl Auseklis atgādina, ka sestdien 10. Oktobrī Valmierā Rīgas ielas posmā starp Kārļa Baumaņa ielu un Limbažu ielu, kā arī Vecpojušu parkā atkal norisināsies senām tradīcijām apvītais simjūda gada tirgus, kas šogad atzīmē jau 30. Gadskārtu kopš tā atjaunošanas. Simjūda tirgus aizsākumi Valmierā meklējam jau viduslaikos. Rēzeknes novada Makašānos svinīgi atklāts jaunas mākslinieka Antona Rancāna kokas kultūra dārzs, kurā izvietoti paši izcilā mākslinieka, koktelnieka un skolas dibinātāja Antona Rancāna radītie darbi. Jaunatklātais skulptūra dārzs ir īpaši veltījums meistara radošajiem veikumam un Latgales koka telniecības tradīcijām, tā vēsta vietējā Latgales avīze. Vēl nākamnedēļ, 17. Oktobrī, Raiņa muzejā Jasmuiža notiks pasākums sadītāju rīts Jasmuižā. Latvijas sadīšanas meisteri stāstīs un rādīs, kā to latviešu rakstainie cimdi, turpat darbosies Latgales cimdu ekspres izstāde. Muzeja speciāliste Anita Punculi vietējai Latgales avīzē pastāstījusi, ka pasākuma norises vieta nav izvēlēta nejauši, Raiņa māte un māsa bijušas lielas adītājas. Bet noslēgumā par vēl vienu aktualitāti Latgales pusē šundēļ izraudzīti jaunā koncertzāles Gors vadītāji 7. Oktobrī notika pašvaldības uzņēmums IA Austrum Latvijas koncertzāle dalībnieku ārkārtas sapulce, kurā skatīts jautājums par jauna valdes locekļa izvēlēšanos un amatā iecelta Antra Skuteli līčinējā Jēkabpils novada kultūras pārvaldes vadītāji. Radio SVH sazinājās ar jauno vadītāju, lai noskaidrotu, kāds ir viņas redzējums par koncertzāles Gors nākotni.
2: Es vēlos redzēt Goru kā spēcīgu, atvērtu, mūsdienīgu kultūru telpu, kas saglabā savu augsto māksliniecisko kvalitāti, bet vienlaikus spēja uzrunāt ar vienu jaunas auditorijas. Mans mērķis ir, lai Gors arī turpmāk būtu vieta, ar kuru lepojas Latgale un kura nu, ir nozīmīga visas Latvijas kultūras telpā. Bet ja runājam par pirmajiem darbiem, tad nu, pirmais uzdevums noteikti būs iepazīt komandu, iedziļināties konceptuālās ikdienas darbībā, finanšu situācijā un jau iesāktajos procesos, jo nu, man svarīgi vispirms saprast, kas darbojas labi, kur varbūt ir nepieciešama uzlabojuma un tad arī var domāt par tālākām rīcībām. Lielākais izaicinājums noteikti būs nodrošināt līdzsvaru starp augstvērtīgu māksliniecisko saturu un finansiāli ilgtspējīgu darbību. Šis izaicinājums, es domāju, ka nemainīgi ir bijis līdz šim un būs arī nākotnē. Gors nav tikai komerciāla pasākuma norises vieta. Tam ir būtiska kultūras un sabiedriskā misija. Tāpēc svarīgi atrast tādu darbības modeli, kas ļauj saglabāt māksliniecisko kvalitāti, vienlaikus stiprinot finanšu stabilitāti un attīstības iespējas.
1: Jauno vadītāja darba pienākums sāks pildīt no 15. oktobra un atkārtināšu arī to, ka Saeimā joprojām turpinās arī Latgales vēstniecības Gors likumprojekta skatīšana. Tas bija raidījums Novada balss studijā Inese Vaikulē.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
3: Čau! Sēras Gulbis un tu klausies Radio SVH LV.

0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātori

0: apkūtē Šefa ar 20 voltu bateriju un lādētāju. Palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Stiprini sevi rudenim Apotēka aptiekās. Šomēnes 50% atlaide formulu Vitale D vitamīniem un līdz 50% visiem Fjord zīmola produktiem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
3: Uzmanību, uzmanību!
4: Radio SVH LV piedāvā ķert kāpostu.
5: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
4: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH LV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
5: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstoši uzdotajiem jautājumam.
4: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
5: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
4: Radio SVH LV spēli
5: Ķer kāpostu
4: atbalsta Erst Finance.
6: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
7: Sveiki, sveiki. Es esmu Harijs Vitoliņš. Mēs esam Radio SVH LV.

0: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāčplēš ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
1: Svedbanka mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Svedbanka. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
2: Very cool people spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVH un TVNet.
3: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopāns. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
4: SVH, TUPH, NESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Hei, te Ozols! Es kruizoju uz mājām un klausos Radio SVH.

Šovakar un naktī Latvijā ir gaidāms spēcīgs rietumpuses vējš, brāzmās līdz 18,23 metriem sekundē, piekrastē 29 metriem sekundē. Piekrastē vējš sāks pierimt pirms pusnakts pārējā valstī uz rīta pusi. Brīžiem līs un vietām gaidāms arī stiprs lietus. Gaisa temperatūra šonakt plus 5,9, rītdienā līdz plus 15 grādiem. Rīgā pēc vētraina piekdienas vakara vējš naktī pamazām kļūs vājāks, debesis skaidrosies un brīžiem gaidāms lietus. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 7, rītdienā līdz plus 12 grādiem.

0: Tieši viena minūte pār pulksteni 4 pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Rietumu Kurzemē šodien izplatīts šūna apraides paziņojums par ļoti stipru vēju jūras piekrastē, liecina informācija vietnē 112. Meteorologi brīdina, ka vējš var laust koku, zarus un pašus kokus, nest pa gaisu nenostiprinātus priekšmetus, radot bojājumus, postījumus un apdraudējumu arī cilvēkiem. Ir iespējami elektroapgādes traucējumi, tāpēc glābēji iesaka saulaicīgi uzlādēt mobilos telefonus. Latvijas ministra prezidents Andris Kulbergs, Igaunijas premjerministrs Kristens Mihāls un Lietuvas prezidents Gitans Nausēda šodien nosūtījuši kopīgu vēstuli Eiropadomes priekšsēdētājam Antoniju Koštam un Eiropas komisijas priekšsēdētājai Ursulai von der Leyenai, aicinot aizliegt Krievijas graudu tranzītu caur Eiropas Savienību. Igaunijas premjers plānoja šo jautājumu izvirzīt Eiropadomes sanāksmē nākamnedēļ Briselē. Aviokompānija Air Baltic ziemas sezonā ir atcēlusi vēl 5 galamērķus no Rīgas uz Bukaresti, Sofiju, Budapeštu un Oulu, Somijā, kā arī Innsbruku. Lidojumu biežums savukārt tiks samazināts maršrutos no Rīgas uz Kopenhāgenu, Oslo, Vīni un Mīnheni. Pasažieriem, kurus tas ietekmē, ir piedāvāta iespēja pārcelt lidojumu uz citu reisu vai arī pieprasīt naudas atmaksu. Pasaules tirdzniecības organizācija vairāk nekā dubultojusi globālās tirdzniecības prognozes šim gadam, ņemot vērā straujo investīciju kāpumu mākslīgā intelekta tehnoloģijās. Organizācija prognozē, ka globālā tirdzniecība šogad pieaugs par nepilniem 4%, nevis 2%, kā tika lēsts pērn martā. ASV īpašie sūtņi Ukrainas jautājumos Stīvs Vitkovs un Džerets Kušners šodien un rīt Miami tiksies ne tikai ar Kijivas delegāciju, bet arī ar Eiropas valstu un NATO pārstāvjiem. Kā ziņo aģentūras AFP un Reuters, sanāksmē tiks apspriestas jaunas idejas un priekšlikumi, kurus ASV sarunvedēji sākuši izstrādāt kopā ar Krieviju un Ukrainu nesenās vizītes laikā reģionā. Briselē tūkstošiem cilvēku šodien protestēja pret Beļģijas valdības taupības pasākumiem un dzīves dārdzību. Briseles centrālajā dzelzceļa stacijā izsēlās protestētāju sadursmes ar policiju. Arotbiedrība organizētajā demonstrācijā saskaņā ar policijas ziņoto piedalījušies apmēram 30,000 cilvēku un tā ir noritējusi mierīgi, taču paralēli šai demonstrācijai Briseles centrā sapulcējās arī simtiem jauniešu, kuri izprovocēja sadursmes ar policiju. Un šā gada Nobela miera prēmija šodien piešķirta Dienvidāfrikas juristei Navanete Mainavi Pillayai. Viņa vadīja Ruandas genocīda tribunālu un nodrošināja, ka atbildīgie par kara noziegumiem pret cilvēci un genocīdu to tiek saukti tiesas priekšā. Tā pamatots paziņojumā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.
3: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH, LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
4: Radio mumsīm.
5: Meitenes un zēni.
6: Ārtis Volfs ir ieradies.
7: Ir ieradies.
8: Ielās.
9: Ārtis Volfs.

0: Sveicināti televīzijas skatītāji, radio SVHLB klausītāji. Ir svarīga lieta, kas ir jāpaziņo. Šodien, draugi, ir...
1: Beidzot piekdiena!
0: Jei! Piekdiena klāci gan radio, gan televīzijā, gan citā izplatījumā. Tā ir Rīgā un visur apkārt Latvijā. Ats Vops ir šeit, gan televīzijā, gan radio, un šīs nedēļas laikā mēs esam noklausījušies, ja nemaldos, kādas 8 jaunas dziesmas.
2: Bet man aizmirst nesanā.
0: Maršals un Marta Rita var izskanējis šajā nedēļā.
3: Papīri, zin, man laikam viegli.
0: Bet man aizmirst nesanāk.
3: Izvēles, bet zin, pienāks.
0: Jauns remiks ir tapis dziesmai, lai kā arī būtu. R.A.P. Dziesmai N.Works ir uztaisījis remiks.
4: Mēs esam vilks.
0: Vēls Vilks paviesojās B.B. Brokstīs, ja nemaldos, trešdienā viņi bija klāt, un mēs dzirdējām jauno dziesmu. Mēs esam Vilks, jauns albums, jauna koncertūra. Miks Galvanovs, kas bija vakar ciemos Trāda Rīti. Baigi Trāda Rīti bija. Izziņoja savu arēnas koncertu, jaunu albumu, kas iznāk tieši šodien. Šodien, jā, klausās Reiks. Esmeralda. Viņiem šodien iznāk jauna dziesma, un ir Reikam jauns albums. Un mēs vēl neesam dzirdējuši radies VK LV ēterā, un zin, ko mēs vēl neesam dzirdējuši. Just un tik aš sakām, un viņi būs ciemos 5. Braucam laikā pie Aleša Vilciņa. Bet nu ķeramies, tā teikt, pie lietas. Jā, es gadīju, ka visa grupa atnāks, bet nē, tu esi viens pats.
5: Nē, es šobrīd viens vēl esmu šeit.
0: Kur jūs visi esat palikuši? Nu, sāksim ar šo jautājumu.
5: Lieta tāda, ka visi mani draugi ir tik forši un zinoši, ka visi ārzemēs viņus gaida, un tāpēc viņi tur brauc mācīties. Kārlis ir Hāgā, Lotte ir Amsterdamā, Liepa ir Tallinā un Rebeka ir Berlīnē. Es gan esmu šeit ar tevi.
0: Davis ir klāts. Jā, ļoti precīzi un konkrēti. Es sākšu ar tādu bišķiņu varbūt sentimentālu, tādu emocionālu atkāpi par jūsu koncertu vasarā. Nu, pat vasarā tas bija. Kalnciena kvartālā.
5: Jā.
0: Un es skatījos no otras puses to koncertu no aizmugures un skatījos tieši publikā un tieši domāju par to, ka viss tas indie movements, kas sākās pirms 20 gadiem, un man likās, ka tas ir beidzies. Nu kā, nu ir kaut kāds lietas, kas satnāk un pāriet, un tā aiziet kaut kad nebūtībā. Mm. Bet izrādās, nē, tas viss turpinās, un cilvēki ar tādu deksmi, ar tādu sapratni, ar tādu iesaiti skatījās to koncertu. Man bija milzīgs prieks, ka šī lieta turpinās.
5: Jā, es tieši... Pirmkārt, paldies, ka pieminējā šo koncertu. Šis bija viens no maniem mīļākajiem vispār vasaras koncertiem Kalnciem kvartālā pirms Dzeltenajiem pasniekiem. Bet runājot, jā, par to indie vispār movementu, jā, viņš diezgan ilgi ir gājis, un man liekas, ka viņš ir kaut kur arī pa ceļam iestrēdzis, jo, kā tu teici,
0: tā
5: bija tāds sajūta, ka viņš beidzās, bet man tāds sajūta, ka mēs lēnām tuvojamies tādai indie renesansai Latvijai, varbūt, nu, tā kā ir viskaut kādas jaunas skaņas, un man liekas, ka latviešu mūziķi ļoti iedvesmojas no ārzemēm tagad, un visi ņem viskaut kādas skaņas, kas tur ir, un tāpēc veidojas kaut kāda, man liekas, ka Latvijā mūzika tāda renesans, un baigi forši. Kaut Kailiem tikko iznāca arī jauna dziesma. Ļoti ģeniāla, kas vēl, nu, viss ir reāli, es nezinu.
0: Jā, bet tas pašākais tas, ka tiešām tie auditorijai, kas tur bija, tie bija pārsvarā 20 gadnieki, nu, tā kā līdz asarām tās acis tur bija, un viss tur bija tik ļoti, ļoti forši. Jauns albums nāks klajā 24.
5: Nē, 24. Būs albuma prezentācija. Albums būs 19. oktobrī.
0: Aha. Mm-hmm. Un tad, kad es meklēju par albumu nosaukumu, es ierakstīju mākslīgajā intelektā.
5: Jā.
0: Kāds ir albuma nosaukums? Un viņš man izmeta līdz nāvu mūsu šķirs.
5: Patiesība.
0: Tā pareizi, jā?
5: Jā, patiesība.
0: Es
5: tā ir.
0: Neticēju, es domāju, tiešām.
5: Albums sauks līdz nāvu mūsu šķirs.
0: Mm. Tad parunāsim par tām atšķirībām. Debijas albums Happenings and Endings iznāca pirms bišķi vairāk kā gada. Jā. Un tā muzikālā evolūcija, par to noteikti bišķiņ jāparunā, jāpapilu zapek,
5: jā.
0: kurā, kādā veidā jūs esat evolucionējuši, kā jūs paši uzskatāt?
5: Nu,
0: tas pašs indijas saknis, vai kaut kas jauns, vai kaut kādi eksperimenti, vai tieši otrādi mainstream virzienā, kas tas tāds ir?
5: Nu, šobrīd Ja, ja pirmajā albumā varbūt mēs centāmies... nu, pirmais albums bija daudz kas. Tur tajā albumā
0: ir... Mazliet tā kā haotisks varētu teikt, ka ļoti, ļoti daudz. Tur bija inputu, visi mēģināja kaut ko darīt. Jā. Tur bija tāds neliels haoss.
5: Tur bija vairāk tāds, ka mēs tās dziesmas rakstījām. Nu, mēs rakstījām Ableton'ā, un tad mēs sākām ar dziesmas ideju, un tad mēs vienkārši likām pa, nu, vairākus layers tam visam. Tur ir vairākas ģitāras, tur sintezātorus, un... Un šis albums mēs viņu rakstījām visu vienā nedēļā, visu vienā vietā, pāris dienas pēc kārtas, un visas dziesmas mēs centāmies ierakstīt vienā, nu tā kā, one take'ā, ka no sākuma līdz beigām, un tad productions nāca pēc tam tikai, tāpēc pienāca klāt tikai pāris elementi, so visas tās lietas, ko jūs dzirdēsiet albumā, būs mazāk mākslīgas, tas būs tīri dzīves skaņas, ko mēs visi esam iespēlējuši.
0: Mm-hmm. Tas, ko es dzirdēju arī koncertā, man prāt, bija pāris vismaz jaunie gabali, ko jūs atspēlējāt, un man likās, ka tur, no tā virzība, manuprāt, ir kaut kādā tādā višķi mainstream virzienā, tā kā koncentrētāk, vairāk pārdomātāk, sakārtotāk. Jā. Tā ir, jā?
5: Tā noteikti ir. Ir īpaši ar dziesmu aranžiem. Ja mēs iepriek, tas, ko es teicu, ka mēs iepriekš visu laiku likām kaut ko, un tad vēlāk ir grūti tā dziesmas atskaņot, iztiet dzīvējot, nu, baigā atšķirība ir, kas arī nav slikti, bet šoreiz mēs piedomājām, kuram instrumentam ir kāda funkcija, un ko viņš pienes šim skaņdarbam, tāpēc izklausīsies daudz tīrāk, un jā. Nu, šī arī kura dziesma, protams.
0: Mm-hmm, jā, bet runājot par to mainstream, man kaut kā tāda sajūta, ka jūs tomēr dodaties tajā mainstream virzienā, un tas nav slikti. Mm-hmm. Īstenībā, jo tā mūzika kļūst ar vienu tā kā tāda, nu, kā lai saka, tuvākā, varbūt vidējam klausītājam, saprotamāka.
5: Jā,
0: tā ir.
5: Tā varētu būt. Protams, ir mums, es jau tagad brīdināšu tevi, ja mums pāris dziesmas tajā albumā ir tādas mazliet eksperimentālākas, teiksim tā. Jā, jo tā dziesma, ko tu tagad dzirdēji, ko mēs, kas iznāca vakar atzīšanās, gaidīšanā, tā ir
0: ko
5: tāda...
0: Ko mēs drīz arī klausīsimies, jā.
5: Jā, viss tāda mainstreamīgākā dziesma, kas mums ir. Tas ir tāds albuma vēstnesis, bet mums iet, jā, no tīra folka, līdz pat, es teiktu, kaut kādam punk rockam.
0: Patik tā, jā. Jā. Ok, es ar nepacītību gaidu. Gaidu šo albumu. Par šo dziesmu atzīšanās, gaidīšanā press release ir rakstīts, ka Lots to saka,
5: jā.
0: Tā ir mana atklāta atzīšanās tajā, ka esmu kļūdījusies savā ceļā. Tas ir veltījums cilvēkam, kurš šos vārdus bija pelnījis ne tikai dziesmas formātā. Nu, un dziesma ir, dziesma melodija ir cerīgi nokrās, bet vārdi ļoti ātri nomāc mūzikas izveidotās fantāzijas un pietuvina realitātei. Ir stāsts par kādu konkrētu cilvēku šajā dziesmā?
5: Lotei?
0: Jā.
5: Lotei noteikti konkrēti ir persona.
0: Es, bet tā kā viņa nav klāt, mēs varam tagad aprunāt viņu.
5: Tā kā viņa nav klāt, es, protams, nebūšu viņas, ja kā saka, jurists, ja, bet... Jā. Bet jā, nē, noteikti ir konkrēta persona, kam Lota šo ir veltījusi, un man prieks, ka tā bija iedvesma.
0: Ir kaut kāda dziesma, kur tu esi veltījis kādai personai šajā albumā, kur mēs vēl nezinām, neesam dzirdējuši.
5: Tas tā ir. Man šajā albumā no manis varēs dzirdēt divas dziesmiņas. Abas ir tādā ļoti lielā īru folka influencē, jo es tajā laikā, kad rakstīju, viņas klausījos tikai daudz īru folka dziesmas, bet, jebkurā gadījumā, abas dziesmas ir veltījums, bet, nu, par to neiedzirināsimies.
0: Ok. Lai pats izloba.
5: Jā, nē, protams.
0: Ko var izlobīt no tām dziesmām. Noteikti ir jāprunā par šīs dziesmas video, kas arī ļoti, ļoti forši. Man, it's sevišķi man patika tas brauciens ar divānu. Divānu. Tas bija brīnišķīgs. Tie, kas vēl nav redzējuši, noskatieties video. Tur ir brauciens ar divānu, nevis birzi, bet kā koku.
5: Tā bija tāda... Kā lai to saka? Nu, bīrze, jā. Nu,
0: jā, bīrze, tā ir.
5: Tas bija kaut kur pie Bauskas. Tā bija, tas bija diezgan agrs rīts. Nebija tā kā ļoti agrs, bet es atceros, bija diezgan augsts. Jā. Tā bija ļoti interesanta pieredze, jo mani piekabināja, nu, uzlika dīvānu uz tačkas, un tad man iesēdināja, un tad man lika vienkārši sēdēt, un tad man vienkārši filmē, mēs braucām turp un apakaļ.
0: Tiešām tā arī skatījās, ka tu tur braukāji.
5: Tā arī bija.
0: Tas nebija, es domāju, tas ir tā kā samondāts, nē, izrādās, nē, riktīgi. Bet kā tev pašam vispār šis video, viņš kaut kādā veidā papildina to dziesmas domu? Vai?
5: Man liekas, ka tas ir labs, tā ir laba vizualizācija tam, ko šī dziesma varētu nest cilvēkiem tādā ziņā, ka tas ir labs, tā sajūta, ko tu saņem šajā dziesmā, man liekas, ka ir tas, ko mēs gribējam, lai cilvēki jūt, ka viņi klausās vai asociē šo dziesmu. Tas ir par kaut ko, par ko tu, tā kā lai tu šo, es tūlīt es atradīšu vārdu, uz ko tu tiecies, vai, tā kā, vai par ko tu atceries un kas tev pietrūkst. Mm-hmm. Tādā ziņā, jo tur... labi, es nevarēšu baigi runāt par to simboliku kaut kādu vai to stāstu, bet jebkurā gadījumā tā dziesma, jā, beigās mēs visi esam kopā un mēs visi esam pie tā ugunskura un mums visiem ir ļoti jauki un forši un silti.
0: Tad silts vasaras sajūtas
5: tajā
0: video, kas man jau šobrīd jau pietrūkst. 24. datums, 24. Jā, tad,
5: 24.
0: Oktobris uzreiz paziņoju, ka es diemžēl nevarēšu būt klāt, jo būšu mazliet siltākos laika apstākļos.
5: Jā, nu, bet jā, tas ir labs iemesls.
0: Jā, tas varētu būt labs iemesls, bet ko? Nu, tad jūs ejat uz to koncertu, kas līdz šim laikam arī, palaikam lielākais ir koncerts, ir ne?
5: Šobrīd tas ir nu, mūsu organizācija. Pašorganizētājs, tas būtu lielākais, jā. Tas būtu lielākais koncerts.
0: Ko mēs no tā varam sagaidīt 24. datumā?
5: Nu tā, tas būs Vagonu hallē. Mm. Jā, visi klausās, cerams, ka jūs zinat, kur ir Vagonu hallē.
0: Tur pie tā dzelzceļa.
5: Tur pie tā dzelzceļa, jā, tur abotos.
0: Tajā galā.
5: Un varēs sagaidīt, es ļoti gribu noreklamēt šo, mums būs, pirms mums būs iesildītāja, mūsu laba draudzene Karlīna Priedēna, kas šobrīd mācās Amsterdamā, viņa skatos vārds Brukle, un viņai arī ir, ja ir cilvēks, kas nes kaut kādu ārzemju scēnu uz Latviju, tad tā ir viņas skanējums ir ļoti folcīgs, bet tajā laikā ar kaut kādu džēzu influenci, jo viņa lielu daļu savas dzīves ir mācījusies džēzu, bet tādā gaumīgā veidā. Jā, bet mums būs lielā skatuve, tur būs arī ļoti forša scenogrāfija, par ko es laikam nedrīkst baigi runāt šobrīd, bet
0: teiksim tā, intrigā, jā,
5: teiksim tā būs ļoti silta un jauka tematika, bet ar kaut kādām skarbām noskaņām un cilta, nu, kaut kā tā.
0: Nu, forši, jā, žēl, ka nevarēšu būt klāt, bet gan jau, ka šis nav vienīgais un arī pēdējais koncerts galu galā.
5: Nu, jā.
0: Albums drīz būs arī klāt ar nepacītību gaidam to, un paldies, ka paviesojies, un tagad, lai iet gaisā atzīšanās gaidīšanā. Tante gaidā!
6: Jaunums!

0: saaukstējies, ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus elpceļu infekcijas simptomus. Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testeru 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera – ātri, vienkārši un uzticami.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Svinam Nissan Qashqai 20. dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 10. oktobra. Baltie kāposti 1 kg 37 centi, biespiens 9% 1 kg 3,59, laša fileja ar ādu 1 kg 11,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šīs būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVH LV! Jūsu Marija Naumova.
6: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
7: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
8: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH

0: kungā ar Tomāru Smīdzinu pirmstam arī pirmo reizi rādēs VKLV ēterā, otro reizi rādēs VKLV ēterā. Tāta gaida ar atzīšanās gaidīšanā no jauna albuma līdz nāvi mūsu šķirt. Nu, lūk, piekdiena ir gaisā.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
1: Radio SVH LV ir ielās.
3: Ir ielās.
1: Ar Arti Volpu.
3: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Turpinam smelt piekdienā no Latvijas mūzikas akas visādas jaunumas. Rudens vētas laikā dzirētājs Justs izdod jaunu dziesmu ar Kāļu Vērdiņu dzeju. Viņa pie tevis. Viņa pie tevis ir dziesma par sadzirdēšanu, vērtību un cilvēku balsi. Par to, cik viegli ir nepamanīt otru cilvēku, cik svarīgi reizēm ir vienkārši apstāties un ieklausīties. Šajā dziesmā viņam pievienojusies arī dziedātāja Nancy Garkalna, plašāk pazīstama kā Tikaša Sakama. Dziesmas muzikālo noformējumu veidoja producents J.J. Lott. Savukārt ģitāras partijas iespēlēja Rudolfs Ozols. Un šo sestdienu tas ir rīts dzīvai aizpildījumā. Varēs dzirdēt arī uz Xiaomi arēnas skatūs, gan Justu, gan Tikaša Sakamu, iesildot muziku. Tad cik pavisam drīz pēc pusstundas viņi būs ciemos pie Alekša Vilciņa. Rādēs VH braucuma laikā, bet nu pirmo reizi rādēs VH LV. Justs un Tikaša Sakama ar viņu pie tevis.
4: Čau, mani sauc Justs un tu klausies Radio SVH LV.

0: Just un tikai sakām ar viņu pie tevis. Pirmo reizi rādēs VHLV un pēc pusstundas viņš būs ciemos pie Alekša Vilciņa. Tā tas notiks.
1: Trāmētāko dziesmu to. Uvarks kaut kāds.
0: Nu, labāk vēlāk nekā nekad. Ķeramies klāt piekdienas traumētāko dziesmu topa apskatam. Es redzu, ka telefons jau zvana. Viss ir gatavs spēlē un tam simtniekam. Jā, būs, viss labi. Mieru, tikai mieru. Mieru. Tagad jāpaklausās ir aktu mana ģeometriskā grupas tipiski labs. Izpildījumā par to atkal ir parūpējies Mārtiņš. Tas tad piekdienas deva.
1: Traumētāko dziesmu topa. Uvarks kaut kāds.

0: pauzi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
5: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa, pinceti.
6: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
5: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
6: Dakter, bet kā ar pacientu?
5: Ak jā, protams, tulīt.
7: Yes, yes, yes, iespējams kārdāk ar saulespuķu sēklas, yes!
8: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
9: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
10: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
11: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.
12: Ķer kāpostu, ķer savu iespēju tik pie 100 eiro.
13: Klausies.
12: Sazvani ēteru
13: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro.
12: Ķer kāpostu.
14: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
15: Tiešām prieks uzspēlēt ķer kāpostu it sevišķi piekdienā. Ja jā, piekdiena ir gaisā un šodien tāds viegls jautājums būs. Kas to var zināt? Kas to var zināt? Uzņēmumam nepieciešami papildus līdzekļi ikdienas darbībai vai jaunu biznesa iespēju īstenošanai. Erst Finance palīdzēs rast piemērot finansējumu risinājumu dažādās biznesa situācijās. Nu, piemēram, atliecas piegādātāju rēķina apmaksu līdz 90 dienām, iegūsti papildu finansējumu apgrozāmajiem līdzekļiem.

0: Radiostacijā tad dižmegakarts tur iesaistīti, Radies VH Plus un Radies VH LD. Nu, pēc balvas lēmiešanas konkrētajā radiostacijā dalībniekam atkārtot dalība konkursā attiecīgajā radiostacijā tiek, tā teikt, liekta. Nav atļauts. Nu, un es redzu arī, kas ir sazvanījis mūsu nedēļas laikā. Tur ir Dzintra, Mairis un Rimants arī un Gatis ir sazvanījuši. Un arī Krišāns un Kristapam nepārāk vakar veicās. Tā kā kādu jaunu derētu šodien, vai ne? Aiziet. Halo, sveiki, radio.
1: Labvakar, nu tad beidzot ar piekto piegājienu.
0: Ar piekto? Kā tev sauc ar piekto piegājienu?
1: Ilze.
0: Ilze, čau, Ilze. Nu, tu esi kādā no iepriekš citām radiostacijām? Jūs,
1: nu, jā, tajā distacijā, bet neveiksmīgi.
0: Neveiksmīgi. Ilze, neveiksmīgi tev tur bija. Nu, labi. Ļausim tev tādēļ piedalīties šajā te reizītē un noteikam tev ir zinām viss, jā, Ilze.
1: Jā.
0: Nu, tās 5 sekundes, tās nav vieglas, vai ne?
1: Tu jau
0: nu,
1: jā, atkarībā kāds jautājums, kādēļ ir tā? Uzvan, nu, tad jautājums,
0: kur es zinās,
1: kā
0: sazvan, uzvan
1: tā, ka es
0: teko nezinu. Es arī, zin kā, ja es spēlētu, es arī rītīgi apstulbu. Nu, pilnīgi noteikti, jā, Ilze. Nu, lūk, tā, tad tev būs tās 5 sekundes, un tev šoreiz, manuprāt, diezgan vienkāršs jautājums, bet tas tā kā manuprāt, tikai tev ir jānosauc 5 sekundžu laikā 5 mūzikas žandri. Aiziet!
1: Rock, pop, dievā mūzika, cover mūzika, solists.
0: Kas bija solists? Solists?
1: Solo mūzika.
0: Nu, solo, tāds nav. Šis ir labs. bet tev vairāk man pa 4 nesanās, Ilze. Nu, jā, nu, es solists neieskaitu. Nu, šis nebūtu godīgi, ja es ieskaitītu solisti. Jo tikpat labi tu varēji nosaukt arī, nu, es nezinu, elektronisko mūziku, blūzu, regē, vai tautas mūziku, vai smago metālu, vai vēl kaut kāds subžants.
1: Kad uztraucās arī tā, nu, nākošu
0: nedēļu zvanīšu atkal. Nu, tā nākam nedēļ, neko, nu, lai šodien tas, kur nemos palikt, tas... Nu jā, lai forši piekdien.
2: Līdz 30. novembrim ķers savu iespēju.
3: Klausies un laimē 100 eiro no 36 000 eiro balvu fonda.
2: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
4: Hei, hei, hei, tur ir Gregei! Esam ceļā un klausamies Radio SVHL.

0: Sveicināti! Esmu Ivo Fomins, un tu klausies Radio SVH LV. Nekas jau nebeidzās.
1: Šā tad der paklausīties arī oriģināli, ne?

0: es gribu palikt dzīves. Zebrenē, Mārmārtuli pat ar viss, ko gribu.
1: Čau, te Mārmār. Un tu klausies Radio SVH LV. Wow!

0: Aurora ar klasiku. Ar ļoti lielu klasiku. Barjera. Kā tajā ziņas ir klāts?
1: Šovakar un naktī Latvijā gaidāms spēcīgs rietumpuses vējš, brāzmās līdz 18,23 metriem sekundē, piekrastē 29 metriem sekundē. Piekrastē vējš sāks pierimt pirms pusnakts pārējā valstī uz rīta pusi. Brīžiem gaidāms lietus, vietām arī stiprs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 5,9, rīt dienā līdz plus 15 grādiem. Rīgā pēc vētraina piekdienas vakara vējš naktī pamazām kļūs svājāks, debesis skaidrosies un brīžiem līs. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 7, rīt dienā līdz plus 12 grādiem. Šovakar un naktī Kurzemes rietumu piekrastē spēkā oranžais brīdinājums par vētru, Rīgā un citviet Latvijā dzeltenais brīdinājums par stipru vēju.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas ministra prezidents Andris Kulbergs, Igaunijas premjerministrs Kristens Mihāls un Lietuvas prezidents Gitans Nausēda šodien nosūtījuši kopīgu vēstuli Eiropadomes priekšsēdētājam Antoniju Koštam un Eiropas komisijas priekšsēdētājai Urzulai von der Leyenai, aicinot aizliegt Krievijas graudu tranzītu caur Eiropas Savienību. Igaunijas premjers plāno šo jautājumu izvirzīt Eiropadomes sanāksmē nākamnedēļ Briselē. Konkurences padome nav konstatējusi pazīmes par tirgotāju saskaņot rīcību granulu tirgū. Uzrauga norāda, ka granulu cenu kāpumu veicinājis vairāku tirgus faktoru kopums un nav konstatētas pazīmes, kas radītu pamatu aizdomām. Šā gada pirmajos 9 mēnešos, salīdzinot ar attiecīgo laiku pirms gada, par 38% pieaudzis vienotā krīzes un atbalsta tālruņa 116123 konsultāciju skaits, kurās vientulība fiksēta kopā ar alkohola problēmām. Par to liecina biedrības skalbes dati. Šogad alkohola problēmas fiksētas 36% konsultāciju ar vīriešiem, kurās atzīmēta arī vientulība. Skalbes uzsver, ka šie dati neļauj secināt par cēloņu sakarību, taču norāda uz nepieciešamību veicināt vīriešu gatavību, meklēt palīdzību un piedāvāt viegli sasniedzamu anonīmu atbalstu. Aviokompānija Air Baltic ziemas sezonā ir atcēlusi vēl 5 galamērķus no Rīgas uz Bukaresti, Sofiju, Budapeštu un Oulu, kā arī Innsbruku. Lidojumu biežums savukārt tiks samazināts maršrutos no Rīgas uz Kopenhāgenu, Oslo, Vīni un Mīnheni. Pasažieriem, kurus tas ietekmē, piedāvāt iespēju pārcelt lidojumu uz citu reisu vai pieprasīt naudas atmaksu. Pasaules tirdzniecības organizācija vairāk nekā dubultojusi globālās tirdzniecības prognozi šim gadam, ņemot vērā straujo investīciju kāpumu mākslīgā intelekta tehnoloģijās. Organizācija prognozē, ka globālā tirdzniecība šogad pieaugs par nepilniem 4%, nevis teju 2%, kā tika lēsts pērn martā. Krīze Eiropas autoražošanas nozarē ir uzņēmēju pašu radīta, teikts uzņēmuma Allianz Trade pētījumā. Secināts, ka Eiropas autoražotāji pārāk ilgi investējuši tradicionālajās iekšdedzes dzinēju tehnoloģijās, savu kapitālu novirzot īstermiņa ienākumiem un dividendēm tā vietā, lai laikus un apņēmīgi veiktu investīcijas elektrifikācijā un digitalizācijā. ASV īpašie sūtņi Ukrainas jautājumos Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners šodien un rīt Miami tiksies ar Kīvas, Eiropas valstu un NATO pārstāvjiem. Kā ziņo aģentūras AFP un Reuters, sanāksmē tiks apspriestas jaunas idejas un priekšlikumi, kurus ASV sarunvedēji sākuši izstrādāt kopā ar Krieviju un Ukrainu nesenās vizītes laikā reģionā. Šā gada Nobela miera prēmija šodien piešķirta Dienvidāfrikas juristei Navanetemai Navipilajai. Viņa vadīja Ruandas genocīda tribunālu un nodrošināja, ka atbildīgie par kara noziegumiem pret cilvēci un genocīdu tiek saukti tiesas priekšā, tā pamatots paziņojumā. Par sportu NBA vienības Golden State Warriors galvenajam trenerim Stīvam Keram joprojām nav skaidrības par Latvijas basketbolista Kristapa Porziņa iespējām doties laukumā sezonas sākumā. Porziņas veselības problēmu dēļ nav pievienojies komandai, kas sākus gatavošanos jaunajai sezonai. Porziņas jūnija beigās ar Warriors vienojies par līgumu pagarināšanu uz 2 gadiem. Latvijā uzņēmums sadales tīkls prognozētā stiprā vēja dēļ šodien strādā paaugstinātas operatīvās gatavības režīmā bojājumu novēršanai. Iedzīvotāji aicināti laikus uzlādēt mobilos telefonus un viedierīces, kā arī rūpēties par personīgo drošību, elektrolīniju un elektroietaišu tūmā. Un noslēgumā sēru vēsts šodien 68 gadu vecumā mūžībā devusies Dailes teātra aktrise Indra Briķe. Aktrises karjeru viņa sāka Liepājas teātrī, bet kopš 93. Gada spēlēja uz Dailes teātra skatuves. Atvadīšanās no aktrises Indras Briķes notiks 20. Oktobrī Liepājas teātrī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sals un mīgs apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļu žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļu žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
2: Maudiet šai. Aiz zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Sveicieni.
5: Šveic!
4: Žigli, žigli, žigli, žigli, veci. Davai, davai, davai, saģemās. Ziet.
5: Šūdi un
6: Visiem temerī, reha pili, reha čili, labrīt, jaunajums Vilnis.
7: Arī novembrī būs pašam gribēja. Nākat.
8: Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ar Arti Volfu.
9: Let's

0: Vanessa Sargoas.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Un svarīgi, kā klausās. Kad klausās radio SVHLV, tas ir tas radio, un tā ir tā radio stacija, kurā no rīta strādā UFO un Fredis un BB Brokas, un vakarā strādā Arts Volps. Tāda no rīta radio stacija. Labs vakars visiem, kā vienmēr tiekamies ielās ar Arts Volpu un runājot par zirgiem un karietēm, kuros ir lekuši visi un devušies uz māju pusi. Kas tam man raksta? Tomas raksta, ka juglā, bet juglā mazliet sastrēgums ir. Paldies tev, Tomas, par ziņu. Par sastrēgumiem sen neesam runājuši. Ja nu ir kāda problēma ar pārvietošanos ar karietēm un zirgiem, droši ziņojiet uz 286-00-900. 286-00-900. Jā, tā naudas spēlīt ir beigusies, kāds jautāja. Jā, man jautāja. Naudas spēlīt notika jau šodien. Nu, nākamā nedēļa atkal turpināsim to simtnieku spēli. Tā arī notiek, un tā jau tik ātri nebeigsies. Tā kā viss labi tādā ziņā. Kas tad vēl? Pa to laiku, kamēr es šeit runāju, ir dižmega hercos. Parādījušies Justs. Un tikaši sikamā! Pielākšu vilciņu ciemos. Šodien mēs dzirdējām jau pirms pusstundas Radio SVHLV. Un tūlīt arī parunāsies par šo jauno dziesmu. Bet nu mēs noskaidrosim. Vai Radio SVH Top 20, jo projām numur viens ir šis gabals. Būs 7. Vakarā dižmega hercos Radio SVH manā vadībā. Radio SVH Top 20! Nu, jā, tas būs 7. Vakarā, bet līdz tam jau daudz darbo jāizdara. Jāpaklausās Reika jaunais gabals kopā ar Esmeraldu. Vai drīkstam vēl tā? To mēs vēl neesam dzirdējuši Radio SVH LV ēterā. Un jānoskaidro, kas notika agrajās rīta stundās BB Brokastīs. Arī tās plāns šai stundai. Tā kā diezgan tāds aizraujošs, manuprāt, plāns ir. Nu, man šķiet pašai, bet es ceru, ka tev arī, ne? 286-00-900.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Radio SVHLV. Ēterā. Ēterā. Artis Volfs. Artis Volfs.

0: negribi, negribi, negribi, negribi. Hospitāli ielāk par pogu. Radio SVHLV.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
2: Pareizs laiks 17 un 16 minūtes.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

te Lelda Dreimane. Es jau esmu iemīlējusies šajā dziesmā, ko izpildīšu šo piekdienu šovā Izklausies redzēts 360 TV. Klausies dziesmas originālu un gaidi piekdienu!

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilējai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas – eiro 79, sviests 170 gramu – 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļets tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
6: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Radio SVH LV ir ielās.
7: Ir ielās.
1: Ar Arti Volpu.
7: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
8: Septembra beigās mēs klausījāmies Reika jauno gabalu Jūtas ir dzīves kopā ar Mr. Krūmiņu un Hei, uzdēt Kiedu un arī Stariņu, kopas vēl tur piedalījās. Tas bija riktīgi nesen, pirms pāris nedēļām.

0: Es iebraucu mazliet Aleksa teritorijā. Lūk, Latvijas reperis Reiks un dziedātāji Esmeralda klausītājiem nodot kopdarbu, lai drīkstam vēl tā. Kas vēsta par diviem cilvēkiem, kuri šaubu un kautēšanās dēļ neseņemas satikties. Reiks un Esmeralda ar jauno dziesmu vai drīkstam vēl tā ievēt klausītājs melanholiskā un personiskā stāstā par pievilkšanos neizmantotām iespējām un vēlmi atgriezties mirklī, kurā viss vēl šķita iespējams. Dziesmas centrā ir divi cilvēki, starp kuriem valda apusēja interesi, taču neviens no viņiem nespēja spērt pirmo soli. Dziesma tika uzrakstīta vasarās skaistā mājā pie dabas, kad satikāmies ar Roland Privert, jeb Hey Who's That Kid, un Esmeralda mēs ļoti dabiski sākām spēlēt akordus uz ģitāras. Esmeralda sāk dziedāt un kaut kā viss ļoti maģiski un dabiski salikās kopā. Man ļoti patīk sadarboties ar Esmeraldu, viņai ir milzīgs talants un viņas balss man vienmēr skan kā eņģelim. Vai, paskat, cik mīlīgi! Vai drīkstam vēl tā pirmo reizi rādies VHLV ēterā, kamēr es te skatos caur stikliem just un tikaši sakama? Tāpēc man bišķi ievilkt. Aiziet Reiks un Esmeralda.
1: Nu, ir kaut kāda daļa, ko iespējams es nevaru izteikt ar olām.

0: Ingārs Pārņiem, pirms tam arī jaunākais no Reika un Esmeraldas dziesma, vai drīkstam vēl tā? Nu, jāpaskatās, ko tie rīt puiši tur sarunājuši. To mēs tūlīt darīsim.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

0: Kasparam no rīta bija kaut kāds svarīgs jautājums, kas bija jānoskaidro. Un tehniski kurai pajautāt arī Benitai, ko viņa beigās arī darīja, nu, pēc tam darīja. Jautāja visādas interesantas lietas Benitai, bet, nu, tā kā Benita jau var dzirdēt, tā izlēma piezvanīt pa īstam. Reāli piezvanīt pa īstam. Es tik nezinu, uz kur ir bija, uz 112, nu, ja kaut ko grib zināt. Uz 112, tā viņa arī izdarīja.
1: Vecie prauli atkal kvēlo, donžānu sveikli tēlo. Brokastis tiek galdā liek, lai mums visiem prieciņš tiek.
2: Labrīt!
3: Jā, sveicināti! Ja ir kādi jautājumi, tad uzreiz pie mums nevajag vērsties. Vai tos risināt kaut kādā situācijā. Tagad ir tik daudz lielisks iespējas visādas.
4: Viens, divi.
3: Chat GPT
4: Beigās nakt zobārstniecība mums tāpat kaimiņi.
3: Jā, tas ir, tas ir, tā ir izeja.
4: Es pirmīgi flogu paskatījos pie kaimiņa mājā, gaismu spīd, cilvēks maidīgs. Tā ir viss kārtībā.
3: Nu, tie vietējie jau smaidīgi, tie, kas tur visu laiku strādā, viņi jau smaidīgi, viņi jau nāk nauda.
4: Nāk cilvēks ar sāpi un ar naudām.
3: Nu, jā.
4: Klau, es tev, Andi, gribēju, kādam prātīgam cilvēkam, gribēju tev uzdot jautājumu.
3: Nu, es tev teicu tikko, tu dzirdēji, ka...
4: Nu, it kā jā.
3: Viens, viens, divi. Viens, nu, tu piemēram, labi, var tu piezvan, kur tur, 112, ne, 008, ne, 118, nu, kaut kāda uzziņdiena.
4: Jā, pareizi, bet tu uzziņdienas.
3: Nu, tu uzziņdienas.
4: Varbūt tiešām pazniet, uz tevēm pajautāt.
3: Vai.
4: Ok, jā.
3: Nu, ko tu man uz... Mēs tikko teicām, ka pie zobārstu vai, vai izziņdienas.
4: Sākumu
3: jāuzdiešu,
4: tad ir,
3: ja?
4: Jā.
3: Tā laikam jādara, ja? Jā. Paldies. Kas tiks galā? Sen jau nav zvanīts ar tādu ritīgu. Šito braķi sanāk spaidīt šitās pogas, jā. Nu, gan jau.
5: Kontroles nolūkos, jūsu saruna tiks ierakstītā.
3: Nu, re. Jā, muzēriņu paklausīs. Tā.
6: Apsēdos uz trepē, tu daudz nevar vaļāt, naudas mums vairs abiem nav, naudas mums vairs abiem nav, tādēļ jāmeklē ir trešais gan, tādēļ apsēdos uz tavām trepēm, piezvanī pie durvīm jau.
4: Man nekādu priekšnieku nav.
7: Rīt 168 ir šis klausās.
4: Labrīt. Sakiet, lūdzu, ko, no, ko nozīmē ekscelences centrs? Kas ir ekscelences centrs? Jā, kas ir ekscelences centri? Nu, ir tāds basketbola, tad ir ekscelences centrs Rīga. Ar ko nodarbojas ekscelences centrs?
7: Tā, to precizēsim.
4: Jā. Interesanti.
7: Tā, pēc pieejamās informācijas, ekscelences centrs ir specializēta iestāde, kura koncentrēta augstu kvalificētu speciālisti zināšanas vai tehnoloģijas, kad noteikti jomā, saistībā ar to ietas piemēram basketbols, tā kā skaitās vienkārši augstu specializēta tāda iestāde basketbola jomā.
4: Skaidrs. Labi, paldies. Paldies. Nu, jā.
3: Nu, es tev šito nebūtu izgrūdis nekad, pat pēc pauzes. Nu, jā. Tas ir vēl, nu, kaut ko vēl. Redz, spēle jau ir, bet vajag kaut ko vēl, nu, virs. Parastā.
4: Jo šito es bieži dzirdu. Ik par vienim televizorā ir kāds, nu, piemēram, Sārta kungs. Viņš pārstāv kaut kādu NATO ekscelences centrs. Vai kas...
3: Bikšu lences
4: centrs. Tas ir tur kaut kādam īpašam tērpam jābūt. Jā, jā. Tagad atkal es citēju kaut ko, atkal ir kaut kāds šitās te... Es tagad ierakstīju internātā, vai ne, ekscelences centrs. Kas ir ekscelences centrs? Izrādās ir redzes ekscelences centrs.
3: Nu, tas ir...
4: Basketbola, viņš pieminēja, jā, basketbola ekscelences centrs. Ekscelences centrs Rīga. vai ne?
3: Tas ir visi, kas zina vēl vairāk par Rīgu nekā parasti.
4: Baltijas biomateriāla ekscelences centrs. Ej, tu nosari. Tas ir tā, ka nu, jau ir jau tā jau kaut basketbola jau. Kaut kāds centrs bija.
3: Kaut bet kas,
4: tad vēl, bet,
3: jā.
4: Tad ir vēl, tas ir nu, tā kā, nu.
3: Nu jā, bet. Kādreiz, nezinu, to sauc par kaut kādu federāciju vai asociāciju vai kaut kā tādu,
4: nē. Nē, tā ir atsevišķi.
3: Tas, arī tas vēl ir.
4: Tas
3: tur
4: ir
3: jau arī,
4: federācija, asociācija.
3: Tie jau arī kaut kā koncentrējās un lemīja.
4: Tur arī kā nav idioti. Nu, tā
3: nē,
4: kā
3: nu tā ir šitie super, super neidioti.
4: šitie ir kaut kas ar, kuriem jau ir jau vēl
3: pavirši. Nē, nu kuriem,
4: apakšbiksu.
3: Nē, trans, humānie, tie jau ir tādi, kuri jau domā par 2045. gadu, 100 gadi.
4: Kaut kas traks šitas.
3: Jā, jā, jā.
4: Ekscelences nu, centrs. Ei,
3: vajadzēt no BB brokastu ekscelences centrs. Jā. Tur mums vajadzētu pieaicināt.
4: Vienkārši ir vēl radio ekscelences.
3: Nē, tur vajadzētu pieaicināt BB brokastu ekscelences centrs. Kaut kādus cilvēkus, kas, nu, man tāds sajūta, ka viņi jau ik pa laiciņam jau parādās kaut ko mums liek darīt un piedalīties kaut kur iet. Jā, tā kā
4: jā.
3: Es pat zinu ekscelences centra vadītāju.
4: Nu. Te vajag mūs viņu paaicināt uz interviju. Lai viņš izstāsta kaut ko ļoti ekscelentu. Nu kā, skaidrs, ka viņi, nu, viņi jau tādā... Ķēķerečeķē lietām nenodarbojās, vai ne?
3: Kā tā nē? Ķēķerečeķē stāv koridoru vidu.
4: Jā, pareizi, jā. Nu, tas ir ekscelenti.
3: Nē, bet tas vienalga ekscelenti. Nē, nu skaidrs, tad nu, ir kaut kas tāds vispār Obans Bobans.
4: šis ir Obans Bobans. Tā vienkārši tā tā sakot, jā. Kā būs NATO Obans Bobans sāks? Nav vienkārši basketbola Obans Bobans. Nu, šitas, jā.
3: Nē, nu, tas
4: šitā ir laba schēma, klausies.
3: Šitā turmāk darīsi.
4: Pa brītim jāuzvar kaut ko, tu nezini kaut ko, tu sāk
3: jā, tā tu man, ko es gribēju tev... Ko es gribēju viņam paprast?
4: Jā,
3: vai jūs nevarat pateikt, ko es gribēju jautāt savam kolēģi? Nē, nu to viņš laikam tiešām
4: nezināt. Mēs jau varam produsumis,
3: bet kaut kādām šitiem bikšulentes centriem, tiem mēs varam ritīgi kaut kā tikt galā. Redz, tagad jau, nu, tā īsti skaidrs jau vienalga nav, ar ko viņi nodarbojās.
4: Nē, nu, protams, bet nu, Obans Bobans.
3: Tas ir skaidrs.
4: Tas ir skaidrs. Tas ir nodarīts. Sarunāts, viss.
8: BB brokastis. Arī Afrikā ir brokastis.
0: Rīt puiši būs atpakaļ nākamnedēļ no pirmdienas 6. Rītā. Tad jāslēdz iekšā televīzo un radioaparātu un jānoskaidro, kam viņi vēl zvanīs. Kādam ekscelences centram, jo, nu, zin kā, dažreiz nav ko Kasparam jautāt un tad... Jā, es domāju, ko viņš gribēja jautāt. Es vien ekscelences centra, vai ko es gribēju jautāt. Jā. Tā es varētu ar intervijām gatavoties, piemēram, apnāk grupa Tanti Gaida. Ko es gribēju jautāt grupai Tanti Gaida, piemēram? Man varētu izmantot, jā, pirms intervijas. Tas kā iesildīšanās intervijā, ko es gribēju jautāt grupai Tanti Gaida. Un tad pēc tam sekoju interviju. Tanti Gaida to visi noklausās, un tā kā es iegūstu informāciju, un tad mēs sākam interviju. Tas varētu būt foršs, jā.
9: Šeit, te gačo.
10: Brauc ar moci.
9: Un klausos Radio SVH LV.
0: Nu, man ir gačo uzmanīgi bagas vējš reāli soli. Nu, ka būs traki, jā. Tādā ziņā. Jānis un gačo, tikai tālāk.

0: lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 12. oktobrim nodetavināts mango Rimi Ostīn 1,49 € gabalā. Sāļu krūtiņu fileju gabaliņi Rimi 400 grami 2,69 €. Tikmēr līdz 19. oktobrim ar Mansarini karti pērkot vismaz divus iepakojumus gultīdētu olu Baltikovo 10 gabali katrā par vienu maksā 1,49 €. Rimi.
1: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbanka mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldītā. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbanka. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
2: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
6: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
7: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē. Sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū. Maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā. Un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
9: Radio SVH LV. Ēterā. Ētarā. Artis Wolfs. Artis Wolfs.

0: laikā es atceros to Rīgu vasaras naktīs. Tā kā ļoti gribās atpakaļ šādā te rudenīgā vakarā tās vasaras naktis. Laiks suns pirms tam Ainārs Virga. Ja tu mīli, pēc brīža Čikāgas piecīži, lai visa pasaule to redz.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Gērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
4: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
5: Paga, vai mēs runājam par sportu?
4: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
5: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Labdien, cienījamie klausītāji! Mans vārds ir Armands no Čikāgas piecīšiem.
8: Čikāgā.
7: Jūs klausaties Radio SDS.

0: lai redz, cik liela mūsu mīlestība ir. Čikāgas piedzīvi. Tūlīt arī 6 vakarā. Kārtējās ziņas ir klāt.
1: Šovakar un naktī Latvijā gaidāms spēcīgs rietumpuses vējš, brāzmās līdz 18,23 metriem sekundē, piekrastē 29 metriem sekundē. Piekrastē vējš sāks pierimt pirms pusnakts pārējā valstī uz rīta pusi. Brīžiem gaidāms lietus, vietām arī stiprs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 5,9, rīt dienā līdz plus 15 grādiem. Rīgā pēc vētraina piekdienas vakara vējš naktī pamazām kļūs vājāks, debesis skaidrosies un brīžiem līs. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 7, rīt dienā līdz plus 12 grādiem. Šovakar un naktī Kurzemes rietumu piekrastē spēkā oranžais brīdinājums par vētru, Rīgā un citviet Latvijā dzeltenais brīdinājums par stipru vēju.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermani. Uzņēmums sadalas tīkls prognozētā stiprā vēja dēļ šodien strādā paaugstinātas operatīvās gatavības režīmā bojājumu novēršanai. Šādos laikapstākļos var lūst koki un to zāri, bojājot elektrolīnijas un radot elektroapgādes traucējumus. Iedzīvotāji aicināti laikus uzlādēt mobilos telefonus un viedierīces, kā arī rūpēties par personīgo drošību, elektrolīniju un elektroietaišu tūmā. No Bauskas bērnu dārza Pasaulīte vakar atkal aizgājis nepieskatīts trīsgadnieks, kas ir jau otrais šāds gadījums šogad. Audzēknis par laimi atradies sveiks un vesels. Pēc incidenta Bauskas pašvaldības sasaukus ārkārtas sanāksme novada bērnu dārza vadītājiem un visās pirmskolas izglītības iestādēs uzdots pārbaudīt drošības infrastruktūru, īpašu uzmanību pievēršot vārtiem, slēdzenēm, piekļuves sistēmām un nožogojumiem. Pirms lēmuma par Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Kaspara Gorkša apstiprināšanu valsts kancelējas direktora amatā, jaunajai vienotībai jāsaņem atbildes uz vairākiem jautājumiem par viņa atbilstību amatam, un politiskais spēks aicina jautājumu par Gorkša iecelšanu jaunajā amatā nākamnedēļ vēl neskatīt. Latvijas žurnālistu asociācija aicina jaunievēlētos 15. Saeimas deputātus un valdības veidotājus īstenot mediju politiku, kas stiprina redakciju neatkarību, žurnālistu drošību un kvalitatīvas informācijas pieejamību visā Latvijā. Asociācija uzskata, ka mediju atbalsta fonds ir jātīsta kā stabils ilgtermiņa instruments kvalitatīvas un vietējās žurnālistikas, mediju daudzveidības un latviešu valodas stiprināšanai. Aviokompānija Air Baltic ziemas sezonā ir atcēlusi vēl 5 galamērķus no Rīgas uz Bukaresti, Sofiju, Budapeštu, Aulu, kā arī Innsbruku. Lidojumu biežums savukārt tiks samazināts maršrutos no Rīgas uz Kopenhāgenu, Oslo, Vīni un Mīnheni. Pasažieriem, kurus tas ietekmē, piedāvāt iespēju pārcelt lidojumus citu reisu vai pieprasīt naudas atmaksu. Eiropas Savienības dalību valstu finanšu ministri vienojušies izveidot jaunu un ietekmīgāku Eiropas Savienības vērtspapīru tirgu uzraudzības iestādi, blokam turpinot savus pūliņus izveidot vienotu kapitālu tirgu. Lai vienošanās stātos spēkā, to vēl nepieciešams apstiprināt Eiropas parlamentam un dalību valstīm. Briselē tūkstošiem cilvēku šodien protestēja pret Beļģijas valdības taupības pasākumiem un dzīves dārdzību, un Briseles centrālajā dzelzceļa stacijā izcēlās protestētāju sadursmes ar policiju. Arotbiedrība organizētajā demonstrācijā, saskaņā ar policijas ziņoto, piedalījās apmēram 30 tūkstoši cilvēku, un tā noritēja mierīgi. Taču paralēli Briseles centrā sapulcējās arī simtiem jauniešu, kuri izprovocējuši sadursmes ar policistiem. Šā gada Nobela miera prēmija šodien piešķirta Dienvidāfrikas juristei Navanetemai Navī Pilajai. Viņa vadīja Ruandas genocīda tribunālu un nodrošināja, ka atbildīgie par kara noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci un genocīdu tiek saukti tiesas priekšā. Un par laikapstākļiem šīs nedēļas beigās un nākamajā nedēļā Latvijā brīžiem lis, brīžiem spīdēs saule, bet gaisa temperatūra būšot atbilstoša gada laikam. Sinoptiķu prognozes liecina, ka rīt pēcpusdienā vējš atkal pastiprināsies, bet svētdien pierims. Palaikam lis un gaiss nebūs siltāks par plus 15 grādiem. Līdzīgi laikapstākļi gaidām arī nākamās nedēļas sākumā, bet plašāk nokrišņi gaidāmi trešdien. Savukārt nākam ceturtdien un piektdien laiks iespējams kļūs par kādu grādu siltāks. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Volfu.
4: Artis Volfs ir ielās kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
5: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
6: Labs vakars vēlreiz visiem, kas ielās un ne tikai. Artis Volfs joprojām šeit ir Radio SVH LV. Man ļoti patīk, kā ziņās Agnes stāstīja pēc vētrainas piekdienas nakts. Pēc vētrainas piekdienas nakts.
7: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
6: Kas būs pēc svētrājums piekdienas naktis, bet ja nopietni tiešām uzlādēja telefons. Pagājušais bija tā, ka nu, daudz nebija uzlādējuši tos telefons, un es to pavisam nopietni saku. Tā kā esam gatavi vētrājumai piekdienas naktī, gan tādā pārnestā nozīmē, gan arī absolūti tiešā nozīmē. Tāds vēl šeit, un šodien mēs esam paklausījuši atzīšanās gaidīšanā. Tanta gaida, jauns albums. Līdz nāvi mūs šķirs 19. oktobrī nāk klējā, 24. oktobrī Pagonu hallē viņu debijas albumu prezentāciju. Šodien bija intervija ar vienu no Tanta Gaida. Pārējie vispār zemēm dzīvojas, un to interviju gan jau varēs redzēt drīz ar YouTube. Vakar pusē paskaties. Mēs dzirdējām arī Reiku un Esmeraldu. Nu, Reiks vienkārši nu, tā kā laižas. Viena pēc otras gabala. Nezinu, kur spēlēt, tagad labāk. Vai drīkstam vēl tā? Vēl viens jauns gabals no Reika. Iespējams, ka nākamnedēļ būs vēl viens jauns, kas to zina. Šodien ciemos pie Aleksa braucam laikā bija Justs un tikaši sakama. Viņiem ir jauns dziesma, viņa pie tevis. Tādi šodienas lielie jaunumi. Trīs. Nu un vēl viena lieta, kas ir jānoskaido pēc 7. Vakarā. Vai Radio SVH Top 20 šī dziesma joprojām ir numur viens. Dubrā DJ Rūda Ozols un Krisija ar kaut kas deg. Jā, pēc stundas pārvietošos uz Digimega hercēm, lai vadītu Radio SVH Top 20. Tagad jāpaklausās.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs.

0: Easton, Mass Shader am Wissen von Easton. Tāpat kā Aija. Aija un Reiva pa Īstam. Nu, labs vakars, labs vakars. No Rādēs VK LV. No Sloks L65. Mazā bilža ramītī man joprojām ir bilda tā.
1: Sveiki, mani sāc Renārs Kaupers. Un vai varētu būt kaut kas jaukāks, ka es novēlētu jums šodien tādu jauku, skaistu un vieglu dienu? Mazā bilža.

0: Svinam! Nissan Qashqai 20. dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
1: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Auc tu, augam mēs! Svedbank.
2: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVHLV.
5: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
6: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas, cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
7: Čau, tu Kris Noā, un tu klausies Radio SVH LV.

0: visi līdzsvarā. Very cool people, Edvard un Daniela Masi un Kris No, pirms tam ar vīdākajiem bērniem. Piekdienas vakars ir arī SBH LV. Turpinās ar cops joprojām šeit pie pogām, pie datoriem un pie zīmuļiem un paksiem.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.
1: Volfa vinila terapija.
0: Nu, pat pieminēju faksas, bet man šķiet, ka tajā laikā, kad šī skaņa plata iznāca, ko mēs klausīsimies vinilterapijā, vēl faksi nebija. Man šķiet, ka nebija. 75. Gadā diez vai. Varbūt kaut kur ārzemēs bija kaut kādi. Jāskatās, kā jāpaprasa ChatGPT vai Claude AI vai kam tur, kurā gadā tie faksi tika izdomāti. Bet mēs atgriežamies 75. Gadā. Raimonds Pauls nekā mani redzenā. Lielisks albums, leģendārs, monumentāls albums ar dziesmām Sapņu princis, pa mēnesi tilti, pusnakts balāde, sikspāņu flēdermaužu dziesma caur manu sirdi naivu lauku guķis Rīgas tirgu pāri dzelmai šajā pasaulē. Un arī dzen dziesma, ko mēs šodien klausīsimies vinilterapijā rudenī vēlu. Nu, vēl nav tas vēlais rudens, bet draugi rudens tiešām šodien ir klāt. To var just.

0: vai nosim paši sevi zagūzīmē.
1: Lieliski dziesmi, Rinalds saka. Vinilterapijā. Rudenī vēlu.
2: Volfa vinilterapija.
3: Čau, te Jēkabs Strēdlis. Tu klausies Radio SVH LV.

0: pilnīgi pareizi. Tu uzmanēji pareizi. Šodien ir piekdiena. Beidzot, tā ir klāts un mēs dancosim. Mēs dancosim un cits neievērosim. Pirms tam arī Žoržs un Koris Maska ar balējiem neguļam, tā teikt par balēšanas dziesmas. Loģiski, loģiski. Būs arī juki jukām ar maziņā neziņā un viena no dziesmām, ko mēs visdrīzāk dzirdēsim. Dižmega hercos rādēs VH Top 20 mūzika un tik aši sakām, ar tu zini man no galvas. Tas viss pēc brīža.
1: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
3: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
4: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
5: Jau zini, par ko gribi kļūt?
6: Nē?
5: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmi, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
7: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
8: Start your day like a champion.
9: Sāc savu dienu kā čempions no 5. Oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
10: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvnovskis un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies

0: balto kleitu.
1: Tu zini man no galvas mūziku un tik aš sakāmo un mūd tūlīt pat ar nepieradināma.
2: Ei, te mūd un tu klausies Radio SVH LV.

0: Artis Volfs.
1: Artis Volfs
0: ir devies mājup. Atā,
2: bet tu gan paliec. Bet tu gan paliec.
3: Dodos uz Rādē SVH studiju, vadīt Rādē SVH top 20 un noskaidrot, vai DJ Rud, Krisi un DJ Dubrā un Ozols joprojām ir pirmajā pozīcijā, varbūt tomēr kaut kas ir mainījies. Tā kā tiekamies Digimegahercos un citādi, lai visiem forši nedēļas nogale.
4: Radio
0: SVH.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 19:07.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: dienas ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti siera nūjiņas piknik 420 grami 4,49 centi. Ar mans Rimi karti šokolādes batoniņi Twix vai Snickers 500 gramu iepakojumā 5,49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 3 litri iepakojumā 2,25 centi. Rimi.
1: No Olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoruden Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
2: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Saaukstējies? Ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus elpceļu infekcijas simptomus. Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testera 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera. Ātri, vienkārši un uzticami.
4: Halloweena Cheddar Burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekon, cheddar sier kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
5: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
6: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
7: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: viņa. Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
2: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
3: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga bez piedevā.
5: Svaiga?
3: Svaiga.
5: Bez piedevām?
3: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
6: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
4: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Noderīgi rudenī apotēka aptiekās 20% atlaide vazelinu lūpu balzāmiem, kas sniegs ilgstošu mitrināšanu, mīkstinot un nomierinot sausas lūpas, kā arī sniedzot maigumu visas dienas garumā. Labās rokās apotēka!
8: Very cool people! Spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVH un TVNet.
9: Čau, es esmu Matīs Skaža, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
2: Paga, vai mēs runājam par sportu?
1: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
2: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv. Parādi savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Galantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talantu konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā. Ineses Galantas talanti LV.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Nomada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
1: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
2: Zuzējam rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējam. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very Cool People spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVH un TVNet.
5: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
6: Čau, Cetons Skuiņš. Tu klausies Radio SVH LV.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. Oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. Oktobrī. Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Kurši! Parādi savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Galantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talanta konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā. Ineses Galantas talanti LV.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
5: Čau, mani sauc Nauris Miezis.
6: Nauris Miezis.
5: Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV. Un tu?

Jesus Wins, mano, milha. Ja, tev ir priekšnieks, tev ir arī darbs, ja priekšnieka nav, tad priekšnieks tu pats, ja neredzi jēgu, dari un viss, process notiek.

0: mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Mēs ar Zīļuku atkal esam klāt. Vai atceries, kā Zīļuks bēgdams no zirnekļa pazaudēja savu jauko cepurīti? Nav nemaz patīkam staigāt ar pliku pauri. Zīļuks tā kā šurpa turpu un visur meklē pazudušo cepuri. Tā viņš nonāk strauta pļavā un satiek tur dunduru. Vai neesi kaut kur redzējis manu jauko cepurīti? Zīļuks vaicā, bet dundurs tikai groza galvu. Viņš jau nemaz nezina, kas cepuri tādi ir. Tad Zīļuks pamana slieku. Vai tu neesi kaut kur redzējis manu jauko cepurīti? Zīļuks atkal prasa. Es necienu cepures, slieka atbild un ierokas zemē. Tad Zīļuks aiz kosu audzītes pamana rosāmies lielu kukaiņu baru un dodas turp. Kukaiņi šovakar rīko lielu mielastu un nusteidz darbus, lai laikus tiktu galā. Bet vēl tik daudz ko darīt. Vesels vaboļu bars, gatavo lapiņu salātus un tīras saknītes, smecernieki velk visādas odziņas, šķiro un krauj kaudzēs, spāri piegādā ūdeni. Sirsenis mīc mīklu, riekst čaulas abriņā, bet knislīši un zāles blusiņas noloba ogām un sēkliņām mīzes. Visi kustas jautrā steigā, dūgdami un priecīgi sanēdami. Tas viss Zīļukam tā iepatīkas, ka cepurīte aizmirstas. Es arī gribu pastrādāt, es ar savu Zīļuks un jaucis visur pa vidu. Es ar! Turpat blakus zaļā vabole cītīgi stampā sakņu biezeni lielā kastaņu čaulas baļā. Tas viņai veids tik veikli un ātri, ka prieks skatīties. Es ar gribu stampāt, iesauc Zīļuks. Viņš izrauj stampu zaļajai vabolē un sāk to cilāt. Bet stampāšana nemaz nav tik viegla, kā izskatās. Ei, stampu par smagu, Zīļuks saka un nomet stampu. Tad viņš pamana, ka brūnā vabole slauka svētku laukumu ar kuplu smilgas slotiņu. Es arī gribu slaucīt, saka Zīļuks un atņem slotiņu brūnajai vabolei. Es varu labāk. Švīk švāks, grūži šķīst uz visām pusēm. Putekļi salien degunā un Zīļukam jāšķaudās. Nē, slaucīšana nav patīkama, viņš nosaka un nosviež slotiņu. Kā nu tā? Dūdz brūnā vaboli un paceļ nomesto slotiņu. Jāslauka lēni, nāc, Zīļuk, es tevi pamācīšu. Bet Zīļuks neļauj sevi mācīt. Degunu pacēlis, viņš tipina tālāk un meklē tādu patīkamāku darbu. Tad pie Zīļuka pieskrien melnā skreiva bole. Es esmu ķīseļa vārītāja, viņa saka. Man pietrūka katliņu. Pārtecinu Zīļuku pāri tam baltā bola pakalniņam. Tur pie vīgriezes dzīvo raiba vabole. Te ir tāds pavisam jauns katliņš. Viņa aizdos, aiztec tik pakaļ. Aha, atnest katliņu ķīseļa vārīšanai. Jā, to Zīļuks var. Un viņš tipina pāri baltā bola pakalniņam. Kā Zīļukam klājās ar ķīseļa katliņa atnešanu, to es tev stāstīšu rītvakar. Guli ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum. Daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: viņā. Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Skandi Motors aicina uz autodegustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis LV. Camouflage 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāl kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
1: Pagām, mēs jau esam gaisā? Šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 colu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Jau zini, par ko gribi kļūt?
4: Nē?
3: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
5: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzeja un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
6: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.

0: Brauciet visiem! Mans vārds ir Miks Galvenovskis un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G,

0: Navanā 700 Xiaomi S40C robotu putekļsūcēji. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
1: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVHLV.
2: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
3: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā.

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
4: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradien Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS – pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes – pulsforum.co.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Nākotnē.
7: Caur pagātnes prizmu.
6: Radio SVHLV.
7: 100 FM.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

ir izvēlēties. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labāk.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: tāda dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labā.

0: Radio.
1: Radio
2: SPH.
3: Aha. Ozo, jo. Yeah.

0: maigā zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: SVHLV jaunums.
1: Kā jau daudziem citiem no rīta, brokastīs man katru.

Vaša Paša slabākā. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Pašu radītās dziesmas.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.